0: No cap, no cap, no
1: go.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

kyk 'n bietjie binnekant. Binne waar die goed en kwaad beklei, daar waar het 'n oorlog raak.

0: dink hy gaan die speenkalfveiling gaan goeie pryse vir ons gee. Maar wat na die speenkalfveiling gaan gebeur, weet ons nou nooit nie. Alhoewel dit lyk baie belovend in die bedryf op die oomblik.
1: Ja, die speenkalfveiling se op Gobabis is die 17de. Wanneer is dit?
0: Ons is die 7 Augustus.
1: O, dis nog 'n bietjie.
0: So is nog 'n tydjie, so bietjie net oor 'n maand, so dit vlieg net verby. So die ouens kan regtig ons kontak, maar dis mis die pryse kyk soos hy nou binne die laaste 6 weke eintlik begin 'n opwaarts gaan het. Is dit asof dit eintlik positief gaan wees met die speenkalfveilings. Maar ek dink daar is maar vraag en aanbod nog steeds, hang op hoe die ouens belangstel in diere en wanneer die ouens belangstel. Dit bepaal ons maar altyd nou die prys.
1: Ja, nee, natuurlik. Het julle die speenkalf veiling spesiaal so laat gemaak?
0: Nee, nie heeltemal. Ons het net hierdie jaar tot einde laas jaar sit ons datums beplan. As die ouens so by die boere rond beweeg en almal maar met die droogte, hulle dekseisoen het maar bietjie 'n maand of twee aangeskuif. En van die ouens wat nie 'n dekseisoen het self gesê hulle het so maand of twee by die koeie later gekalf het as normaal. So dit is dalk asof die kalvers bietjie later gaan swaarder wees. Is dalk ideale tydjie met die wat die beeste nou maar redelik ligter is, Augustus maand, want met ons goeie jaar wat ons gehad het en die reën wat ons gehad het, kan dit dalk nie die geval wees nie. En ons moet net gesien die ouens se kalvers, die gewig by die kalvers is bietjie ligter op die oomblik, so ek dink daai Augustus maand, dan het hulle dan 'n redelike swaar kalf en die koeie is nog steeds in 'n goeie kondisie seker. So ek dink die ouens het maar net hulle dekseisoene het maar van self begin aanskuif. Dit gee dan vir jou net 'n bietjie swaarder kalf en die ouens bou maar hulle kalvers is nou bietjie lig nog.
1: Ja, nee, dit sal so wees. Die hoeveelhede, hoeveel speenkalvers verwag julle?
0: Ons het hierdie jaar het ons toe agterkom die ouens het so bietjie later gevat om te begin bespreek. Hulle het toe hier laaste week, 2 weke het hulle begin bel vir die datum en weer eens gesê hulle sal kyk. Want hulle voel hulle kalvers is maar bietjie lig nog. Maar ons behoort seker ons normale getal van meer as 1000 seker by 1500 te hê. Dis maar altyd 'n moeilike, mens weet nooit nie. As jy nie die eerste een is, dan weet mens nooit aan die einde hoe die getalle gaan maak en wat die prys gaan maak nie. Gewoonlik is die prys redelik goed aan die einde, maar die getalle is dalk bietjie af oor die ouens maar daai eerste 2 veilings in Gobabis altyd maar klomp beeste inskryf. Oor hulle moes mees nie jou vroeger veiling dalk 'n beter prys het. Maar ons sal nog steeds dinge goeie getal bees het, wat ons van nie weet mens nie, mens moes nie daai tyd.
1: Ja, verseker. Sê vir my, het jy al so 'n bietjie rondgeluister vir die speenkalfveilings wat al plaasgevind het? Hoe lyk die pryse?
0: Die pryse lyk maar belovend. Ek sien hulle die laaste speenkalfveiling mens so dop oor die veilingpryse in ons area gaan tot R42 per tollies. Alhoewel hy so week terug, 2 weke terug het die prys begin opgaan. Toe ons sien die getalle begin afkom en die prys maar begin opgaan. Na R41 toe, hy's nou by 42, net oor die 42. So dit lyk belovend. Ek sal sê dit lyk of dit positief gaan wees met die speenkalfveilings. Dit gaan ons maar net die getalle gaan ons maar nog steeds 'n rol speel oor wat die prys gaan maak. So mens probeer maar met jou getal so hanteer wat die prys omtrent in daai tydperk is.
1: Ja. Nou watse veilings lê alles jou voor?
0: Ons veiling wat voor lê is die 14e volgende week in Otjeneni, dan die 17e is 'n gewone Gobabis veiling, die 21ste onder Mbapa veiling en die 23ste ook in Jato veiling.
1: Ja, en teen daai tyd sal ons weer seker 'n bietjie gesels.
0: Ek glo so.
1: Nou toe, mooi aand vir jou. Dankie vir die gesels.
0: Dag,
1: dankie, tot ziens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek gesels nou met Christo van Sail. Goeiedag Christo.
3: Hallo Hermien.
1: Ja, hoe gaan dit met jou?
3: Hermien, dit gaan goed. Dis mos lekker warm en ons kan werk en ons kan beweeg. So dit gaan eintlik goed met ons.
1: Nee, dit is so, jy weet die winter is nou in volle swang veronderstel om hier te wees, maar hy duur net so tot so 8 uur, dan het ons maar weer goeie amper somer weer wil ek sê.
3: Nee, dit is definitief so, Hermine. En 'n mens kan dit sien ook waar jy maar tussen die plase beweeg, kom jy agter dat die diere drink eintlik baie water vir 'n wintertyd. So die hitte hierdie dag is definitief hoër as wat ons altyd verwag het.
1: Wel, dis nie net die diere nie, die mense drink ook baie meer water as wat jy hierdie tyd van die jaar verwag.
3: Nee, doodseker, dit is definitief so, ja.
1: Christo, ons gesels vanaand oor die effek van die speenseisoen. Nou, vertel asseblief vir ons luisteraars.

0: waarna om te kyk en waarop om bedag te wees?
1: Ermin, dit is nogal 'n onderwerp wat baie navraag uitlok deesdae. Nou ons net om 'n vinnige agtergrond te gee. Ons sit maar met areas wat baie goeie reën gehad het waar ons lang weiding het. Ons sit met areas waar ons wisselvallige reën gehad het en wisselvallige weiding het en dan sit ons met areas waar ons min reën gehad het maar eintlik baie goeie weiding het. En ek dink dit maak dit so 'n bietjie uitdagend vir ons produsente en vir ons boere as ons by 'n speentyd kom, wat maak ons met daardie kalwers? En ek dink ons almal ken die term van speenskok. Dit is maar kalwers waar jy die kalf speen, hy weeg 'n sekere gewig en dan na 'n maand of 2 is die kalf 20, 30, 35 kg ligter as gevolg van die faktore van die verwydering of die speen dan nou van sy ma af. En dit lei tot hierdie paar idees wat ons so met die tyd gesien het dit werk en ons wil dit graag met die boere deel. Ek wil dit graag ook 'n voorstel maak van ons kant af wat prakties is wat ons gesien het werk. Nou speenskok gewoonlik die ideaal is mos nou maar om die koeie te verwyder en die kalvers in die kamp te los wat hulle ken. Maar ons weet almal dit werk nie in ons opset so nie. Baie van ons mense is maar die kalf word verwyder of hy gaan veiling toe en die spekulant of die ander boer koop hom. Nou sit ons met hierdie kalvers wat onmiddellik onder stresverwante faktore is. Hulle word vervoer, dit is koud en warm op die lorry. Hy staan in daai krale oornag wat hulle maar koud kry en dan kom hy op 'n ander plaas of hy gaan na 'n heel ander kamp toe. Nou, wat ons nou met die tyd agtergekom het, is dat daar is al sekere middels wat of by voeding wat ons vir hulle kan gee. En dit is iets wat eintlik baie maklik is. En ek dink ek wil net verduidelik die beginsel van 'n jong dier. Die oomblik wanneer ons daai dier van sy ma afvat, dan haal ons eintlik 'n gedeelte van sy ondersteuning, die melk en die rustigheid en die, ek wil amper sê, die teenwoordigheid van sy ma haal ons weg. So, en dit is die gedeelte wat die speenskok veroorsaak. Hy moet nou absoluut op sy eie in 'n vreemde omgewing moet hy vir hom versorg. En ek dink dit is uiters belangrik en ons sien reeds waar ons dit toepas baie mooi resultate om hierdie skok effek, hierdie gewigsverlies effek bietjie teen te werk. Veral waar ons vers kalvers terughou wat ons toekomstige fabriek raak, het ons nou begin kyk na sekere produkte van ons en ek wil graag 2 van hierdie produkte met ons produsente deel. Ons sit met 'n produk droëveld konsentraat wat ons meng met sout en dan daarmee saam 'n Rangeland grower. Nou die 3 produkte, ons het sommer 'n naam uitgedink vir die mengsel. Hy is al so amper hier in ons area, wil ek sê, is hy al half bekend in die handels netwerk en selfs van ons produsente ken dit ook al. En ons noem hom Triple 1. Nou dit is 1 droëveld, 1 sout en 1 Rangeland. En al wat ons saamgooi is, ons bring 'n bietjie die soutinname af. Ons sit 'n energiebasis die Rangeland by wat oliekoek het. Ons weet oliekoek is uitstekend vir jong diere. Dis vinnig beskikbaar, vinnige deurvloei proteïen en ons weet ons jong groeiende dier wat nou op sy eie is, gaan uitstekend met daai proteïen vaar. Met die ureum wat hom help om die gras bietjie sag te maak, en die ander top en semels en alles wat nog in is met die vitamiene en die spore minerale gaan dit hierdie kalf ondersteun. Mense sal baie maklik vra maar die innames as jy kyk na 'n kalf van 230 kg dan so oor die duim gegee moet ons inname rondom 230 gram wees. Dan het ons 'n tweede een vir ons produsente wat die ligter kalvers. Nou ons praat nou sommer in die handel van die katkoppe. Dit is hierdie 160, 180 onder die 200 kg kalvers wat baie in die mark inkom as gevolg van weidingsomstandighede of eerste kalverse wat swaar kry wat ons vroeër wil bietjie ondersteun. En vir hulle maak ons so 'n klein bietjie ander mengsel sodat hulle nog, omdat hulle meer afhanklik was van hulle ma se melk en nie so seer van die gras nie, want hulle is eintlik nog op 'n vroeë stadium.

0: sit ons een droëveld konsentraat, een sout en twee rynslem. Want ons wil 'n bietjie die innames vir daai eerste tyd, wil ons 'n bietjie hoor hê sodat ons die ondersteuning wat ons gee 'n bietjie sterker is. En dit werk uitstekend prakties op die plase op die oomblik. Ons het selfs daai 111 het ons gegaan en ons het al begin osse afrond op daai produk en dit werk regtig goed. So dit is 'n baie goeie praktiese en dis 'n klein hoeveelheid wat jy op 'n slag moet meng. Jy kan dit op die plaas meng. Uitstekende resultate wat ons van dit af kry.
1: My vraag Christo is, hoe lank moet jy aanhou om dit te gee?
0: Hermien, ons aanbeveling op die ligter kalvers, ek sal maar sê die onder die 200 kg, die katkoppies wat ons van praat, vir hulle probeer ons daarom kry hier by 230. So jy moet maar vir hulle dit voorsien totdat hulle omtrent so 230 kg is. Daarvanaf kan jy teruggaan na die 111 toe. Met ander woorde waar net die drie sakke gemeng word. Die swaarder kalvers wat 'n bietjie swaarder speen hier van 220, 230 af, vir hulle kan jy deurvat tot en met die eerste reens, sodat hulle goed aanpas en dit maak 'n groot verskil dat daai kalf wat goed aanpas en gehelp word hierdie droë periode. Die oomblik was hy in 'n groen weiding ingaan as die reën geval het of die bosse bot na die laat reëns of die veld loop uit, dan is daai kalvers geneig om baie vinniger dan op die groenveld vorentoe te gaan en te groei. Met ander woorde, daai ondersteuning maak net sy groeikurwe soveel beter sodra hy dan nou in die groen weiding ingaan.
1: Met die twee produkte wat jy nou genoem het, voorkom jy dan daarmee die gewigsverlies wat die speenkalf sou gehad het?
0: Hermien, definitief. Wat natuurlik 'n groot rol speel is kampgroottes en die tipe van weiding en die topografie, is dit op en af of is dit dik sand of daai. Maar in al die gevalle waar ons dit toegepas het, gewoonlik begin ons dit so 'n week voor ons hulle speen, begin ons dit al voorsien in die kalvers. Al die gevalle waar ons dit gegee het, was die gewigsverlies minimaal of daar was selfs gevalle en ek is self deel daarvan, kan ek vir jou getuig dat my kalvers swaarder 2 maande later swaarder was is die dag wat ek hulle gespeen het. So dit het definitiewe impak op daai kalf se speenskok of daai gewigsverlies. Ek moet net sê die kalvers moet gewoond gewees het saam met hulle ma aan 'n byvoeding of 'n lek, want dit kan wees dat hulle as hulle baie honger is en gespeen word en hulle begin vreet, kan jy so 'n bietjie ontsteltenis kry. En maar 90% van die tyd wil ek vir jou sê geen effek nie, en het ons dit gebriek en selfs beter gedoen as wat hulle gespeen is na 'n maand.
1: Waar sê? Christo, ek sê vir jou baie dankie en lekker naweek vir jou. Tot 'n volgende keer dan.
0: Baie dankie en sterkte vir ons almal met hierdie lekker weer. Ons hoop daar kom nog so 'n klein bietjie koue om nog al hierdie onkruid en die wurms en die bosluise en die vliee en goed wat nog pla so 'n bietjie weg te vat.
1: Verseker. Dankie Christo. Mooi bly, totsiens.
0: Mooi dag. Tata.
2: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landboumikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
1: Luisteraars, ek gesels nou met Johan Du Plessis. Goeiedag Johan.
3: Hallo Armin, lekker om met jou te gesels.
1: Ja, hoop dit gaan goed.
3: Baie goed, dankie, en by jou?
1: Ja, baie goed, ek is so bly die winter is verby.
3: Ek voel omtrent so, nee.
1: Die 3 dae wat daar was. Ja. Ja, nou ja, Johan, natuurlik as die winter verby is, wel, dit nou is nou nie rarig verby nie, maar daar kom die hele elende van veldbrande en jy wil natuurlik vandag 'n bietjie met die luisteraars gesels oor die regsimplikasie van veldbrande vir plaaseienaars. So, dis 'n baie interessante gesprek, want wie is dan nou op die ou einde aanspreeklik?
3: Ja, so Hermien, ons is besig met 'n ondersoek vir die boere, baie spesifiek. Ons het nou deur die reg gestudeer en besef dat in Namibië is daar nie regtig wetgewing wat veldbrande bepaal of beheer nie.

0: So ons moet maar dit onder die gemeene reg hanteer, en dit val onder delikte reg vir skade en kriminele reg wanneer mense sonder toestemming iemand anders se grond oortree. So op hierdie stadium wat ons nou met die boere bespreek het, is om te kyk 'n manier om die gemeene reg en die kriminele reg te omseil, is dat die boereverenigings kontrakte met die lede van elke area se boerevereniging sluit, en dan in daai kontrakte bepaal wat kan die boere doen, hoe kan hulle op ander boere se grond kom om veldbrande te verhoed of te stop as daar reeds een is. Is 'n vorm van 'n protokol te hê dat wanneer daar op iemand se plaas 'n veldbrand is, dat almal opgeroep word om te kom help. So ons is nou besig met daai projek, en hooplik kan ons dit vinniger as later aan die gang kry.
1: Nee, verseker, met ander woorde, daar is regsimplikasies as daar 'n brand op my buurman se plaas is en ek gaan daar brandslaan, maar ek het die toestemming nie.
0: 100%, as jy op iemand anders se grond gaan, dan oortree jy sy grond, en as jy nie toestemming gehad het nie, by implikasie is dit 'n regsoortreding. Dis net soos iemand wat in jou huis instap en wat jy nie ken nie. So
1: maar die implikasie is ook jou plaas kan afbrand.
0: Korrek. So dit is maar 'n moeilike situasie. En omdat dit onder die gemeene reg val, verhang dit letterlik van die feite van elke geval, van geval tot geval af. Waar as daar byvoorbeeld al wetgewing in plek sou gewees het, dan kon die wetgewing het meer spesifiek gereguleer het, omdat dit gewoonlik by implikasie 'n krisis geval is wanneer daar 'n plaas besig is om af te brand. So mens moet nou maar bietjie kreatief wees om die probleem te werk, sodat jy weet dat almal gemaklik voel, ons het 'n plan, ons is beskerm deur die reg. En dan natuurlik kom daar versekeringsaspekte in. Ek het 'n spesialis prokureur van Suid-Afrika gekry om my te assisteer, wie nou al litigeer vir die laaste 35 jaar vir en teen versekeringsmaatskappye in gevalle van veldbrande. So hy's 'n absolute spesialis in die veld, en hy sal ons nou hier in Namibia help, want hulle het baie meer blootstelling aan hierdie goed in Suid-Afrika. So ek dink met sy hulp kan ons redelik ver kom om die boere hier in Namibia te help om 'n fondasie te skep, dat wanneer ouens verseker is, hulle die regte goed doen om seker te maak hulle versekering betaal uit, en twee, om die gemeene reg van deduktuele reg en kriminele regte omseil by wyse van kontrakte in boereverenigings. Natuurlik is daar nou 'n staatsgrond wat 'n bietjie van 'n probleem is, en ons het met die boere gepraat. Ons sal deur die Landbouunie met die regering moet praat om ooreenkomste aan te gaan met boere wat grens aan plase of grond wat aan die regering behoort, of dit nou 'n resettlement plaas is en of dit nou 'n weermag grond is, of soos Itosha die park is. Maar Itosha het al klaar met die Landbouunie ooreenkoms bereik rakende veldbrande. So die proses was baie lank om te kom waar ons nou is, en ek dink dit gaan dalk nog 'n bietjie tyd vat, maar ek glo vroeër as later gaan ons by 'n punt kom waar ons semi-beheer het van 'n regsaspek oor veldbrande en om boere te beskerm in sulke omstandighede.
1: Nou jy sê dat daar dan nou protokolle in plek gesit moet word. Nou, hoe sal sulke protokolle lyk? Ek meen, wat is die goed waaroor ons nou moet ooreenstem, oor wie mag waar en wie mag wanneer en wie mag wat?
0: Presies. En ek dink, Armin, dit gaan verskil van boerevereniging tot boerevereniging, en hoe die mense met mekaar ooreenkom om die goed in plek te sit. Party, as jy nou kyk daar na die mieliedriehoek as 'n voorbeeld, meeste boere in die mieliedriehoek is voltydse boere. Maar dan as jy nou weer gaan kyk hier na die plase wat grens aan die woestyn, baie van daai plase is naweekboere.

0: So ek dink dit gaan letterlik neerkom op 'n vereniging tot vereniging ooreenkomste tussen die boere in daai vereniging. En wat hulle omstandighede is en wat hulle, ek probeer nou dink wat die Afrikaanse woord is, maar die Engelse woord is resources is om te help in omstandighede van veldbrande.
1: Ja, natuurlik. Sê vir my, jy sê daar is geen wetgewing oor veldbrande nie en dit is hoekom dit onder delikte en gemeenereg hanteer word. Is daar wetgewing in die pyplyn? Ek meen, dink die regering daaraan? Word dit is daar iets wat al op skrif is?
0: Daar is wetgewing in die pyplyn, maar dit het nog nie voor parlement gekom nie. En in Namibië vat wetgewing verskriklik lank om afgehandel en gefinaliseer te word. Ons het dan ook 'n wet wat genoem word die Forestry Act. En in terme van die Forestry Act is daar 'n deel van dit wat veldbrande reguleer, maar daar's 'n vereiste van die minister om sekere areas as risikoareas te promulgeer sodat hierdie regulasie in die wet in werking kan tree. Maar die minister het tot vandag toe nog nooit daai areas gepromulgeer nie. So ons het 'n bietjie wetgewing vir dit wat bestaan, maar omdat die risikoareas nog nie gepromulgeer is nie, werk dit nie.
1: Het julle die konsep wetgewing wat nou in die pyplyn is, het julle dit onder oë gehad?
0: Ek het nog nie so daadwerklik aan gekyk nie. Nee, Hermien, want my ondervinding hier in Namibië is wetgewing, 'n konsep wetgewing verander redelik drasties van tyd tot tyd. So ek dink wanneer dit vir my meer sin sal maak om in diepte daarna te kyk, is as ons dalk deur die NLE, saam met die NLE, die regering om 'n tafel sit en na die wetgewing kyk en dit dan vergelyk met byvoorbeeld wetgewing wat al baie langer in werking is in Suid-Afrika en al bietjie evolve het in Suid-Afrika. Om dan te kyk wat sal werk vir Namibië en dan kan die regering miskien dit voor die parlement lê. Ek dink in daai opsig sal dit vir my sin maak om dit wat daar is na te kyk, maar op hierdie stadium beteken dit nog niks nie, want dit is nie 'n finale konsep nie en dit lê nie vir besluitneming voor die parlement nie.
1: Kom ons beweeg 'n bietjie weg van daai issue af en wil ek net gou nog vir jou ten slotte vra, hoe bindend is hierdie kontrakte wat dan nou met wat die boerevereniging met die lede sluit?
0: Wel, dit gaan nie die boere dit ek die boerevereniging is die samekoms van mense. So dis nie die boerevereniging wat 'n kontrak met die mense is. Dis eintlik maar die boere onder mekaar wat almal sê ons kom ooreen dat wanneer daar 'n veldbrand op een van ons plase is, gaan ons die volgende doen en almal mag die volgende doen. So die doel daarvan is wanneer daar nou iets gebeur en daar is 'n kontrak in plek en jy gaan hof toe, dan het die hof riglyne want daar's 'n ooreenkoms tussen die partye gewees. Om die situasie te hanteer. Waar as daar nie 'n kontrak is nie en daar is nie wetgewing nie, dan is dit natuurlik 'n redelike groot saak wat al die feite voorgeroep moet word, daar moet getuienis gelewer word en die hof moet dan 'n beslissing in terme van die gemeenereg maak. So die eintlike idee agter die kontrak is meer om 'n gefokuste ooreengekomme set reëls by mekaar te sit dat as daar ergens fout gaan en iets moet voor die hof kom, is daar leiding vir die hof van die partye het ooreengekom dat in onder hierdie omstandighede sal hulle die volgende mag doen of nie mag doen nie.
1: Daar sê ek verstaan nou mooi. Johan, baie dankie vir jy tenslotte nog iets bygevoeg het.
0: Nee, wat Hermien, baie dankie. Ek hoop die gesprek het daarom vir iemand iets beteken.
1: Ek is seker dit sal. Baie dankie, ek waardeer. Lekker aand.
0: Groot plesier. Bye.
2: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus om te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Luisteraars, ek sluit nou aan by Dawie Kok, die ondervoorsitter van die LPO. Goeiedag Dawie.
3: Goeiedag Her, Hermien, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
3: Heel wat goed. Ons is na 'n week van die LPO vergader.

0: wäre auch bei die
1: Dit is seker maar uitput in so 'n hele week van vergaderings en planne maak en probeer om oplossings te vind vir sake van die dag, nê?
0: Ja, dit is is 'n bietjie die eerste dag is ons dan is dit nou weer iets snaaks en dan hier na die derde dag toe, maar ons het dink ons het goed gedoen. Ons die mense was tot op die laaste van donderdagmiddag was ons nog almal daar en ons was nog vol moed so dit
1: het eintlik goed gegaan. Ek is bly om dit te hoor. Dawie, sê my, wat is van die belangrikste sake wat julle bespreek het en waaroor julle besprekings gehad het?
0: Vermeen, okay, kom ek maak so ja, van die LPO kant af. Is mos eintlik, ek wil sommer maar begin by die goeie bemarkingstyd op hierdie stadium. Pryse, slagpryse is goed. Die weiding is goed. En so die bemarking loop op hierdie stadium baie goed. Die abattoirs, die uitvoer abattoirs is 'n bietjie hoe hulle quota of hulle slag bietjie meer as hulle gedink het. Ek dink ons staan op hierdie stadium op 50,000 slagbees wat al geslag is in die land. By die uitvoer abattoirs en dan 'n bietjie by die see graad abattoirs. So wat bemarking aanbetref, gaan dit eintlik baie goed. Die skaappryse bly mos ook redelik sterk in Suid-Afrika en so

0: ja, die bekkenklosier. Bekkenklosier bly mos nou maar op ons skouer met alles wat daar omgaan. So dit is die hele klomp tyd gevat van ons om net weer alles te gaan. Waar staan ons? Waarmee is ons besig? Wat is die barmpunte? Waar moet ons meer aandag gee? So dit is die hele tyd van die LPO gevat dat ons net weer kan recap wat is aan die gang. Ons uitdagings met die berg en klou bly maar baie en ons moet hom uit die land uithou. Op hierdie stadium is hulle besig om die grens heinings teen Botswana skoon te kap, dat ons kan beweeg daar en sien wat is precies aan die gang. Vierts en Nij het ook hierdie week gery van Witvlei af, Otsinene, en hulle was vrijdag in Ogekarara. En volgende week gaan hulle syde toe, om te kyk ons om ons die land in zones opdeel en kyk hoe dit precies en prakties gaan werk, wat is uitvoerbaar, wat is die makkelijkste manier om die land in verskillende zones te kan deel. Dan, ek meen dat die extra heffing of die speciale heffing het ook redelike debat uitgenok van wat hoe moet ons precies maak, omdat die lede en ons is self bekommer dat die fondse moet gebruik word vir die specifieke doel waarvoor die heffing ingestel gaan word of moet word. So ek denk dis omtrent die. Daar is nog een klomp ander punte, maar ek denk dit was die 3-4 hoofpunte wat ons onder oog gehad het.
1: So, vir die goeie bemarking, is dit nou, dit is nou binnenlands en buitenlands?
0: Die heffing.
1: Ja, nee, ek bedoel, ek wil net 'n bietjie teruggaan. Jy sê ons is in 'n goeie bemarkingstyd. Dit is dan.
0: O, ja. Ja, binneland en buiteland. Die uitvoer van die vleis, die speelkamers is mos 'n bietjie onder druk. Ons kry nie dieselfde pryse as die Suid-Afrikaanse speelkalboer nie. Maar dit is moontlik met ons het 'n uitdaging dat van die vragmotors kan nie met vrag terugkom nie as gevolg van die berg en klou in Suid-Afrika. Daarmee werk ons nog om te kyk dat ons dit probeer reg stel. Maar die bemarking oor die algemeen gaan eindelijk goed, ja.
1: David, voel dit asof met die groter aanvraag na deurset by die abattoirs of die produsente besig is om meer oor te skakel na ons produksie?
0: Dit lyk so, as ons na die syfers kyk, en ons kyk na die uitvoere op die hoef na Suid-Afrika toe, dan lyk dit of ons in 'n swaai het na die uitvoer abattoirs toe. Die som op hierdie stadium is dat dit lyk mos positief dat jy bees nou kan laat slag.
1: En sê vir my, om terug te keer na die bek en klousie, voel dit vir jou of ons as 'n land, vir julle as LPO, is ons gereed? Is veeartseny aan boord en maak planne saam met die private sektor of saam met die landbouunie?
0: Ermin, ja, ek sal nooit sê ons is gereed nie. Ons beroep

0: probeer een plek om en jy, maar ek dink nie jy sal altyd of jy sal gereed wees vir 'n uitbraak nie. En ons hoop ook nie so nie. Maar ons probeer daarom dat ons die warm plekke waar moontlike Botswana het mos nou ook die uitbrake en hulle, ons sien dat hulle probeer ook werklik hulle sones te beskerm en lyne te span ook te maak so die veldseny aan betref moet ons toegee dat hulle doen nogal hulle bes om by die punte uit te kom en te kyk en te probeer help en waar hulle nie kan nie vra hulle vir ons. So, dit is 'n redelike spanpoging, ja.
1: Jy weet, die ouer boere sal nou weet van die vorige Beck and Closure uitbraak, was ons land in zones opgedeel. Is dit maar op dieselfde beginsel waarop die land nou gedeel word, soos wat dit was in 64, 63, ek kan nou nie onthou nie, of is dit nuwe, is daar nuwe planne op die tafel?
0: Die lyne wat daar was in 1964, van hulle staan ons nog. Die ander is loop tussen plase, so die neiging is nou dat ons probeer kyk of ons op die hoofpaaie, van die hoofpaaie kan gebruik om die zones te kan deel en te kyk, omdat die hoofpaaie so maklik is om te bereik en te kon trole uit te oefen. So ons probeer of die artsenei kyk of die hoofpaaie 'n beter opsie is, 'n goedkoper opsie om die sones te kan deel.
1: Sal dit dan nou beteken dat daar fisies nou drade gespan moet word vir hierdie sones, of is dit net denkbeeldige lyne op hierdie stadium?
0: Nee, 'n sone is 'n fisiese draad, 'n barrier, die daar moet 'n fisiese, en dit is hoekom die hoofpaaie oorweeg word, oor daar nou al fisiese drade is in die pad reserve, maar een van die lyne behoort eintlik in hoë wildkerende heining te kan stee. So daar gaan 'n lae heining en 'n hoë heining wees as het op die regte manier moet wees as gevolg van die kudus en die alle gesplete hoofdiere kan die Beck and Cloud dra. En ons sien dit in Suid-Afrika dat die kudus dra om van een plaas na die volgende plaas.
1: Is veeartseny dan van plan om voorkomend al klaar hierdie goed of hierdie zones in plek te kry, of is dit dan nou wanneer daar die eerste geval byvoorbeeld geïdentifiseer word?
0: Nee, Hermine, ons probeer die veeartseny gaan probeer en het hang nou af van finansies en maar dit gaan probeer word. Daai zones moet voor die tyd geproklameer word of uitgesit word dat omdat die zone, as 'n zone toe is, as Beck and Cloud, maar die voordeel van die zone is as die land Beck and Cloud sou kry, en dan sal die hele land eers toe wees aan die begin, en dan hang dit af van of dit in 'n spesifieke zone is en of daai Beck and Cloud binne daai virus dan nou binne in daai zone kan toegehou word. So die zone gaan fisies dan toegemaak word. Daar sal geen beweging van diere wees dan binne en buite daai zone nie.
1: Ah, ek verstaan. Davie, baie dankie. Wil jy nog iets bygevoeg het ten slotte?
0: Nee, ons, ek dink nie so nie. Al wat ek, is dat ons lede moet maar waaksaam wees, ons moet oplet en ons moet

0: as daar iets is, moet ons het so vinnig as moontlik kan aanmeld. Ek dink dis maar op hierdie stadium die wag spoort, ja.
1: Daar sê Dawie, ek sê vir jou baie dankie, was lekker om te gesels, tot die volgende keer.
0: Erwin, dankie, een groete, mooie dag.
1: Tot ziens. Bye bye. Nou ja, luisteraars, daarmee het ons dan aan die einde van ons program gekom. Ek hoop dat u lekker saam gekuier het en saam geluister het. En ek wil wens vir u 'n wonderlike en voorspoedige week toe. Bly veilig, bly gesond. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Ons sê hartlik goeiemôre, 2 minute oor 7 reeds. Baie welkom by vandag se uitgawe van Naweek Joernaal. Ons kuier die hele dag saam met jou tot om 12:00. Dis uit Windhoek. Maar ons vertrou dat daar waar jy is, die weer vandag aangenaam is. Ek moet sê Windhoek is my vanmôre 'n bietjie koeler. Ek het nou gedink die somer is op pad. Dit raak al warmer en warmer, maar dan wel, mense raak nou net so gewoond daaraan dat dit nou vir 'n dag lank 'n bietjie warmer is en dan is die koue weer saam met ons en vanmôre het dit vir my gevoel as weer 'n bietjie meer van 'n knyp in die lug as wat dit gisteroggend die geval was. Nietemin, hoe dit ook al sê, ek hoop dat jy saam met ons vandag alles wat ons vir jou bring in die program Naweek Joernaal sal geniet.
1: Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover.

Ooh, waarmee het ons vanmôre begin? Shaggy se Mr. Bombastic. Ja, so 'n bietjie van 'n ander klank. Vroeg op 'n Saterdagoggend, 7 minute nou oor 7. Kom ons kyk wat hou die weer vandag vir ons in. Terwyl ek nou my mond uitspoel oor wind, ek word dan nou 'n bietjie koeler as wat ek gedink het. Die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre syde, andersins sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskol en die wind is lig tot matig suidoos tot suidwes. Ja, en ek sien daar is 'n hele klompie plekke in Namibië wat vanoggend onder 10 grade is, net so 1 of 2 grade onder. Maar ek sien Rehoboth is 4 grade. Ek sien Oamaruru is 5. Ek sien Katimamalilo is 4. Toe daar is 'n paar plekke, Gobaba is ook 5. Is 'n paar plekke in die land wat dan nou vanoggend saam met windhoek so 'n klein bietjie koeler is. Maar net na die 8 uur nuus, dan kyk ons in groter volledigheid na die weer vooruitsigte vir vandag. Intussen, jy is baie welkom om ons te gesels in die ateljee 2912072912008. Elke Saterdag is jy welkom om te skakel met ons te gesels oor dit wat jy daar in jou omgewing beleef, ervaar en die dinge wat daar plaasvind. Jy kan ook vir ons SMS stuur aan 62223 62223 as jy vir iemand wil geluk wens of net sommer goeie wense wil stuur. As jy baie welkom.

Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Hey, ja, hier een was nou vir die ouens wat al van hou om op 'n Saterdagoggend 'n bietjie in te lê, veral as dit 'n koelerige oggend is. En die potgieter met sy veertjie. Ja, ek daai vingers die roer net so saggies oor daai konsertina. Ek is seker Andries Mouton as hy sou geluister het, sy voete sou nou gekruwel het vir 'n walsie.

Hierdie is 'n ou storie, maar hy is altyd vir my snaaks. 'N Pa stap by sy seun se kamer verby. Hy steek vas en hy tree terug. In stomme verbasing kyk hy na die netjie se kamer. Kyk, die bed is opgemaak. Alles is opgetel. Alles is weggepak. Maar so met die weerkyk wat sy oë oor die bed veeg, sien hy 'n koevert baie prominent staan gemaak teen die kussing. Hy stap nader en hy sien dit is aan hom geadresseer. En met groot angs in sy hart haal hy die brief uit. Hy vou dit oop terwyl sy kop in alle rigtings hardloop van wat ook al sleg is. Sy hande bewe as hy lees. Liewe pa, dit is met groot berou en hartseer dat ek die brief aan jou skryf. Ek moes met my nuwe meisie wegloop omdat ek nie kans sien vir die dramatiese stuk trauma saam met jou en ma nie. Ek het regtig diep passie met Stacy gevind en sy so oulik, maar ek het geweet julle sal haar nie aanvaar nie oor al die oorrinninge en ander piercings en die tattoos en die nou pas in 'n motorfietskleer en omdat sy soveel ouer as ek is. Maar sy net pas in die pa. Sy is ook swanger. Stacy het gesê ons sal gelukkig wees. Sy het 'n karavaan en daar is genoeg hout vir vuur maak vir die hele winter. Ons droom saam daaroor om nog baie kinders te kry. Stacy het my oor daarvoor oopgemaak dat Marihuana eintlik niemand seermaak nie. Ons sal dit vir onsself kweek en met ander mense wat in die karavaan komune woon deel sodat ons al die kokaine en ecstasy kan kry wat ons wil hê. Intussen bid ons maar dat die wetenskaplikes nou regtig 'n kuur vir vig sal ontwikkel sodat Stacy gesond kan word. Sy verdien dit regtig. Maar pa, hoef jy bekommerd te wees nie. Ek is al 15 jaar oud en ek weet hoe om na myself om te sien. Ek sal verseker eendag terugkeer om julle te besoek en sodat julle al die kleinkinders kan leer ken. Liefde, jou seun, Joshua. Naskrif. Pa, niks van dit is waar nie. Ek is by my vriend Jason se huis. Ek wou jou net daaraan herinner dat daar baie erger dinge in die lewe is as die skoolrapport op die kombuistafel. Bel my asseblief wanneer dit veilig is om weer huis toe te kom. Ek weet nie wat ek gaan maak as ek so 'n brief moet ontvang van my kindie. Jo, ja, maar ek weet ook, dalk is daar iemand wat al so iets soortgelyks beleef het.

Yumi, hulle het my en Lady May hier uit ons eie geleedere uit Namibië. Ek het hierdie volgende storie wat ek graag met jou wil deel sommer hier vroeg op die saterdagoggend. En ek hoop jou maag is gereed vir dit. Nee, dis al my so. Nee, dis glad nie so steen waaroor ek verlede saterdagoggend so vroeg praat het nie. Het jy al gehoor van die Ship Graveyard, die begrafplaas van skepe, so in Sentraal-Asië. Die afgelope jare het dit nogal 'n gewilde toeriste aantreklikheid geword, veral vir fotograwe. Nou, die voormalige vissershawe, Mooinak, is so op die rand van die Aralsee in Oesbekistan, of was, want die Aralsee is besig om op te droog. Skeepswrakke lê verstrooi op die gebleikte sand van waar daar eens water was. Geïsoleerd, onwerklik, sou 'n mens dalk kon sê. Oofa, wat anders sou jy sê vir 'n vissersboot wat hoog

0: op 'n sandduin lê daar waar eers 'n see was en wat dan nou vandag bekend staan nie meer as die Aralsee nie, maar as die Aralkum woestyn. Die regering van Oesbekistan sien hierdie vreemde plek as 'n erfenis, 'n nalatenskap vanuit die Sowjet-era. Dit word deesdae as 'n openlig museum bestuur. Besoekers is welkom om tussen alles wat oorgebly het, dis nou van die voormalige vissersdorpie self, die hawe en dan nou al hierdie skeepswrakke rond te stap, als te ondersoek, foto's te neem ensovoorts ensovoorts. Nou die Aralsee is daarom heeltemal opgedroog. Dit vorm nog die grens tussen Kazakhstan en Oesbekistan. Die oostelike deel van die see het al in 2014 heeltemal opgedroog nadat dit vir dekades lank elke jaar 'n bietjie kleiner geword het. In Turkse taal beteken Aral die see van eilande. En vroeër was die Aralsee bekend vir die sowat 1100 eilande in hierdie see. Die Aral word algemeen gesien as 'n soutwatermeer en dit was op 'n tyd ook die vierde grootste meer in die wêreld. Nou wonder 'n mens, waar het dinge dan nou skeef geloop? Oesbekistan was sedert 1924 deel van die Sowjet-Unie en gedurende die 1960s het Sowjet-ingenieurs begin om sy riviere wat die meer gevoed het af te keer sodat hierdie water vir besproeiing op ander plekke gebruik kon word. En die effek hiervan was vinnig en vernietigend. Vandag is daar maar net 10% oor van die water wat 6 dekades gelede in die see was. Net 10% is oor van die hele Aralsee. Insiglose, onoordeelkundige vernietiging deur buitestanders het uiteindelik hierdie tradisionele akkerbou leefwyse van die sowat 2 miljoen mense in hierdie gebied onherroepelik verander. Ja, dit wat die mens doen, verskillende plekke in die wêreld, die het interessante effekte. Sommiges is baie positief, maar nie alles is so positief nie.
1: Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: Dis jy was fantasties saam met Thief, Way to Go, en dis 'n lied wat ek nou vroeër vanoggend eintlik al wou gespeel het en toe nou nie suksesvol met my poging was nie. Maar ek hoop ek is baie suksesvol met my poging om vir Herman Rust wel op die lug te kry. Herman is die man wat elke Saterdag vir ons vertel wat in die wêreld van skolesport gebeur. Herman, goeiemôre.
1: Arlo, goeiemôre aan almal in die ateljee. Ook aan ons luisteraars dwars oor ons land. Ja, sommer propvol program vir oggend. Kom ons begin by kom ons noem dit maar 'n sportsoort wat nie altyd die erkenning kry wat dit eintlik moet kry nie, want daar gaan 'n verskriklike klomp werk in. Dis cheerleading. Ek is nie heeltemal seker wat die Afrikaans daarvoor is nie, maar die Windhoek Gymnasium cheerleading span het nou baie trots verteenwoordig by die ICU Afrika Cheerleading Kampioenskappe in Suid-Afrika in 6 cheerleading kategorieë en hulle is op pad huis toe met uitstaande 6 medaljes waarvan 1 goud en 5 silwer is. Die goue medaljes is gewen deur Dubbel Pom, Amorey Langeveld en Anay Langeveld en die 5 silwer medaljes is gewen deur die meisies cheerleading span, die gemengde cheerleading span, alle seuns en meisies in die cheerleading span daar saam deelgeneem. Ook die hiphop dubbel, Jana Oosthuizen en Jaislyn Nyandoro, ook die hiphop groeproetine, alle matrieks op die cheerleading spanne daar deelgeneem en dan die silwer is ook gewen deur die pom groeproetine. Al die meisies van die cheerleading spanne daar deelgeneem. So hartlik geluk aan die meisies van Windhoek Gymnasium wat ons land trots gaan verteenwoordig het daar in Suid-Afrika. Dan het Napsu ook natuurlik deelgeneem aan die Rhino week daar in Vanderbijlpark in die Vaal Driehoek. Dag 1 se uitslae is as volg: die hokkie meisies het 6-0 gewen teen die Mustangs, hulle wen ook 8-1 teen die Avengers. En hulle speel gelykop teen die Siberian Tigers met 1 elk. Dit is die onder 19 meisies. Onder 13 meisies het verloor teen Dr. Maland 4-0 en hulle het ook 4-1 verloor teen die Hurricanes. Dan die onder 13 seuns het gelykop gespeel teen die Hurricanes met 1 elk en die onder 19 seuns het gewen teen die Avengers met 2-0. Hulle verloor teen die Kirkenites ook 2-0 en hulle wen die Hurricanes met 3-0. Dan die onder 19 rugby, hulle het in die Wesrand gespeel en hulle het daar sommer lekker gespeel en die groot telling opgesit 55-19 daar gewen. Die voorspeler van die wedstryd was Boetjie Boysen en die agterspeler van die wedstryd was Daniel Nel van Napsu. Dan die onder 13 span het net so lekker rugby gespeel. Hulle het die Raptors gewen met 61-5 en die speler van die wedstryd daar was Philip. Dan donderdag se uitslaa, die 9de onder 19 netbal het die Wildcats gewen 28-18. Hulle wen ook die Badgers 58-8. Hulle wen die Stormbreakers 38-16 en hulle klop die Falcons 41-14. Dan die onder 13 netbal, hulle

0: op die ratels 17-10, speel gelyk op teen die Tigers met 9-11, klop die Pink Pony Club met 17-11 en klop ook Flames met 19-10. Dan wat die hokkie aan betref, onder 13 seuns, hulle speel gelyk op teen DF Malanse onder 15 span met 1-11 en die onder 19 meisies klop vir Bengal Tigers met 2-0 en hulle klop Hurricanes met 2-1. Die onder 19 seuns klop Ekurhuleni met 12-0 en hulle klop ook die Hurricanes met 4-1. Die onder 13 meisies het gelyk op gespeel teen DF Malan met 0-11. Dan is die 218 Namibiese rugbyspanne ook in Suid-Afrika gewees hierdie week. Woensdag die 8de Julie het die onder 18 B-span teen KwaZulu-Natal gespeel en met 41-10 gewen. Hulle het gister gespeel teen die Mustangs. Ongelukkig het ek nog nie daai uitslae ontvang nie en dan speel hulle vandag hulle laaste wedstryd ook daar by die Rhino week in Vanderbijl Park. Die onder 18 A-span het teen Limpopo Bloubulle gespeel maandag op die Akademieweek. Hulle verloor naalskrap 29-31. Hulle klop die Suid-Afrikaanse LSEN-span, dit is die leerders met spesiale onderwysbehoeftes, met 36-28. En gister het hulle verloor teen Zimbabwe die mini-toets met 17-25. Dan het die uitslaaf van die onder 18 netbalspan van Namibië wat aan die Telkom reeks daar of kampioenskap daar in Suid-Afrika deelgeneem het by die Dr. E.G. Jansen Hoërskool in Boksburg. Hulle het sommer 'n klomp van hulle wedstryde gewen. Hulle het hulle eerste wedstryd gewen teen Vrystaat Cheetahs met 39-19 op maandag. Hulle verloor naalskrap teen die Hollows met van die Weskaap met 31-35. Die Hollows het uiteindelik die tweede plek behaal of beklee in die hele toernooi. Dinsdag het Namibië die Ooskaap Ikala gewen met 52-26. Hulle klop die Noordwes Muka met 60-27 en klop ook die Noordkaap Rubies met 59-26. Woensdag het Namibië Mpumalanga en Lovo geklop met 32-20. Hulle verloor teen die Weskaap Oaks met 43-33 en hulle klop die Gauteng Delta span met 41-28. Hulle het ook donderdag die Sharks van KwaZulu-Natal sommer ver geklop met 60-22. Gister was dit die uitspeelwedstryde vir die 5de en die 6de plek. Daar het Namibië ongelukkig verloor met naalskraap 31-28 teen Delta van die Gauteng en hulle dan die 6de plek van die 19 spanne ingeneem in hierdie prestige toernooi en ons sê ook vir ons maar 18 netbalspan baie geluk met hulle uitslaa daar. Dit dan is al van my kant af terug na die ateljee.
1: Baie dankie Herman, ek vertrou dat jy baie goeie Saterdag sal hê en mag die week wat voorlê ook vir jou 'n goeie week wees. As jy op hierdie stadium 'n kans vir reën nie op hierdie stadium in ons land nie, maar die groepie wat nou gaan sing, hulle noem hulle self reën.

Manuel Berger sag so meer I love you. Ek is lief vir jou. Kwart voor 8, ons gaan so 'n bietjie voor 8 uur net vir jou ook 'n klompie kontreinies bring. Ek moet sê ek het nou nie van die verskillende dele, streke, ander plekke in Namibië nog nuus ontvang nie. Ek het hier 'n nuus van Tenniel Morgan gekry oor dit wat gaan plaasvind. Maar kom ons kyk eers of daar sportuitslae is wat jy graag wil hoor. By rugby is daar niks. Jy weet sekerlik wat verlede Saterdag gebeur het en ons gaan na die 8 uur nuus 'n bietjie gesels oor die wedstryde wat dan nou voorlê vir vandag. Ooh, ja, was een wedstryd wat in die gang is reeds vroeg vanoggend begin. Die Nieu-Seelandse mans wat speel teen Italië se mans in die Nasies beker reeks. En die wedstryd is nou aan die gang, lyk vir my 28 minute. En Italië 10 punte. Nieu-Seeland 7. Soos wat die dag verloop, gaan ek ook maar kyk met my oog daar op die televisieskerm hou en vir jou inligting gee van die wedstryde wat plaasvind en tellings deurgee. Nieu-Seeland en Italië, hulle het nou al so 'n tydjie terug begin, 7 uur of na 7 het hulle begin met hulle wedstryd. In die wêreld van cricket, die laaste wedstryde wat plaasgevind het, lyk vir my wat afgehandel is, in elk geval die was donderdag. Die Engelandse vroue, die speel teen Indië se vroue op die oomblik. Die wedstryd, die is nou nog aan die gang. Is 'n toetswedstryd tussen die twee, is net die een toets wat hulle speel. Indië se vroue het 285 aangeteken. En Engeland staan op die oomblik na 11 bilbeurte op 21 vir 'n verlies van 1. So Engelandse vroue, die is nog agter met 264 lopies. Hulle het nog 9 paaltjies wat staan. En wel, op die oomblik is hulle nou, hoe sê hulle in Engels, stumps. Ook die wedstryd tussen Engeland en Suid-Afrika, so onder 19s. Die is nou by stumps. Suid-Afrika, die is op 295 almal uit. En Engeland, na 4 balbeerte en 5 balle, 13 vir die verlies van 2, so Engelandse onder 19s, die is nou nog agter Suid-Afrika met 282 lopies, maar hulle het nou nog 8 paaltjies wat staan, so daar is 'n hele klompie dinge wat daar kan gebeur. Ek is seker jy hou ook jou oog op die tennis, ek sal later vanoggend 'n bietjie kyk na hierdie tennis, die Wimbledon tennis, en dan is daar ons nou ook die FIFA wêreldbeker sokker, stories wat groot is. Ek weet nie, ek het nou vanmorgen so vinnig met Julius Felix gesels, toe hy hier ingeloer het, en hy sê vir my, jong, dit was daarom het te gewees, of Italië of Spanje het dit nie gestrand gemaakt. Nee, nou, ek moet sê, Spanje is nou nogal vir my een van die gunstelingspanne, om by die eindstryd uit te kom, ek kan nou nie sê, hulle gaan wen nie, maar hulle het nou in die wedstryd teen België wel gewen, 2 doele vir Spanje en 1 doel vir België. So Spanje en Frankryk is dan nou 2 spanne wat reeds deur is na die halfeindstryd. Daar is nou nog 2 kwarteindstryd wedstryde, as ek het nou reg het wat moet plaasvind, Noorwe en Engeland, die is vanavond om 11 uur en dan Argentinië en Switserland, morgenoggend om 3 uur. So Dinsdag gaan die eerste halfeindstryd dan wees, Frankryk teen Spanje, en dan die ander halfeindstryd, die as ek het reg het, sal dan nou Woensdag wees, tussen wie ook al wen, Noorwe, Engeland, of Argentinië en Switserland. Dis so 'n klein bietjie rondom die sport op hierdie stadium, MD Gryiling.

0: Ja, soos wat ek net al gesê het, ek het nou nie vanmôre nuus ontvang daar van Mark Bekes of Rita Rousseau in die suide of Ronel Pienaar in noorde nie. Maar Tenniel Morgan is gereed hier in Windhoek om vir ons te vertel wat alles gebeur hierdie naweek.
1: Goeiemôre en baie welkom by Naweek Pret saam met Tenniel Morgan. As jy verveeld by die huis sit en wonder wat om te doen, het ek vir jou 'n idee of twee saamgebring. Soos elke ander Saterdag is dit weer markdag in Klein Windhoek. Dis by die oop area rondom die Stefanuskerk en Dr. Kenneth David Kahunda straat. Hierdie oopelig groen mark het reeds om 8:30 vanoggend begin en sal tot en met 11:45 aan die gang wees. Jy kan ook gereed maak vir rugby aksie by die Huggy Gynkop stadion met 'n chokker rugby om 8:00 vanoggend, vroue rugby tussen Wanderers en United om 9:30 vanoggend, skole rugby tussen die onder 19 spanne van Proet Akademie van Swakopmund en Roots Gymnasium van Stampriet om 11:15. En om 11:45 kom Nust teen Oceans rugby te staan in die NRI Eerste Divisie kragmeting, waarna die hoofwedstryd tussen die Welwichas en die Woudekom Blou hulle om 3:00 sal afskop. Kaartjies is beskikbaar op eticket.my.na of by die hek teen $150 Namibiese dollar vir die hoofpaviljoen. Algemene toegang beloop $80 Namibiese dollar per persoon, $50 vir kinders, pensionaars en kinders onder 6 ontvang gratis toegang. Sluit aan vir Becoming Javelin on Mike, 'n musiekkonsert wat om 6:00 vanaand by die Hilton Hotel hier in Windhoek plaasvind. Kaartjies is $150 Namibiese dollar op Webtickets Namibia. 'N Fondsinsamelingsdans vir kinders tussen die ouderdom van 14 en 18 jaar oud vind plaas by die Ramblers Lapa en Pionierspark hier in Windhoek onder die tema Robin Hood and the Merry Men. Dit begin om 7:00 vanaand en sal tot en met 11:00 vanaand aan die gang wees met vermaak deur 'n plate joggie. Kaartjies is $100 Namibiese dollar by die deur en daar is koeldrank en peselhappies te koop. Môre Sondag die 12de dag van Julie kan jy 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden of ek kan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kroemhoek net buite Windhoek elke Sondag om 3:00 die middag. En dan daai twee weeklikse geleenthede volgende week Woensdag die 15de Julie om 6:00 die aand kan jy 'n draai gemaak by Joe's Beerhou se weeklikse publieke dromkring. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit al het jy geen ondervinding nie en kinders is ook meer as welkom. Deelname aan die dromkring is absoluut gratis. Of jy kan ook volgende week Woensdag om 7:00 die aand 'n draai gemaak by Nagklub Mint wat oudergewoonte hulle weeklikse karaoke aand aanbied. Dit is dan alles wat jy vandag, môre en volgende week kan doen om jouself besig te hou. Tot 'n volgende keer, tot ziens!
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Jy is aangeskakel by Hartklop FM. Dit is nou 8:00 en ons bring vir die jongste nuus. Goeiemôre. Die regering sê dit sal pogings om 'n gekoördineerde reaksie op haweloosheid in Windhoek aan te spreek verfris. Dit volg na kommer in die nasionale vergadering gelig is. Eerste minister Elijah Ngorare het aan parlementslede gesê die sentrale komitee van die SWAPO party het voorheen gesprekke oor die kwessie geïnisieer en dat vordering nou hersien sal word. Die kwessie is deur die IDF parlementslid Nico Somaep geopper. Somaep het gewys op die groeiende aantal hawelose mense op die strate van Windhoek, spesifiek gedurende slegte weerstoestande. Hy het na gemeenskapspogings verwys insluitende 'n skuiling wat in Kommersdal deur pastoor Kenneth Lino geskep is. Ngorare het gesê om die haweloosheid aan te spreek vereis samewerking tussen die sentrale regering, plaaslike owerhede en ander belangegroepe. Hy wys daarop dat baie mense hulle self in moeilike omstandighede buite hulle beheer bevind. Die eerste minister het ook kommer oor vertraagde

droogte subsidiebetalings aan boere aangespreek. Die kommer is deur die Nudo parlementslid Veta Rue Kandorodu geopper. Ngurare het gesê die regering het die verifikasie van uitstaande eise voltooi en werk nou aan die prosesering van betalings. Hy het die boere wat geraak is gevra om geduldig te wees. Die Kavango Oos-goewerneur Amonyek Hera Ambuyeko het 15 prioriteitsareas vir die 2026-2027 finansiële jaar uitgelig met die fokus op die ontwikkeling van infrastruktuur, die bemagtiging van die jeug en die verbetering van openbare dienste. Ambuyeko het met die lewering van sy streeksrede in Rundu gesê, regeringsplanne sluit in die opgradering van die DR3402 pad tussen Ovungu, Wungu en Dewundu teen die derde kwartaal van 2026, sowel as die operationalisering van die Mashare Landbouontwikkeling Instituut as 'n tegniese en beroepsopleidingssentrum. Hy het gesê die streek beoog ook om die aantal onopgeëiste identiteitsdokumente deur maandelikse mobiele burgerlike registrasieveldtogte met die helfte te verminder. 'N Spulpunt vir jeugvaardighede sal ook teen die einde van 2026 in elke kiesafdeling geskep word. Ander prioriteite sluit in die opgradering van Dewundu van 'n nedersettingsraad na 'n dorpsraad, die herstel van dienste by die Ovungu-Wungu suiwelplaas en die verbetering van die water- en sanitasie-infrastruktuur in Rundu. Ambuyeko sê die streek sal ook druk uitoefen vir 'n sake- en intellektuele eiendom owerheid BIPA kantoor op Rundu. Dit sal Metco werksaamhede versterk, dit sal digitale konnektiwiteit by kiesafdelingskantore uitbrei en toegang tot gesondheidsorg deur meer gereelde ontplooiing van verpleegsters na mobiele klinieke verbeter. Die Indiensnemings Ekwiteit Kommissie EEC het die uitkoms van sy laaste hersieningspaneel verhore bekend gemaak. Kommissaris Otneel Poddewild sê het in 'n verklaring bevestig dat uit 11 werknemers 4 nakomingssertifikate ontvang het. Die werknemers is Bon Okapuka Crusher, Ben's Building Supplies, Nkasa Security Services en Tristan Business Trust. 7 werknemers, insluitende Namfisa, die Oshakati en Outapi Stadsrade en Novanam, se verslae is afgekeur. Die kommissie wys op mislukkings rakende die oordrag van vaardighede vir nie-Namibiese personeel en 'n gebrek aan verpligte werknemerskonsultasies as van die kerntekortkominge. Die werkgewer staar nou potensiële boetes of gevangenisstraf vir nie-nakoming in. Die kommissie het alle werkgewers versoek om hulle regstellende aksieverpligtinge ernstig op te neem. Die president van Mauritanië, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, het 2 opposisieparlementslede wat tot 4 jaar gevangenisstraf gevonnis was, begenadig. Die wetgewers is daaraan skuldig bevind dat hulle die president van 'n rassediskriminasie teen swart Mauritaniërs en die nakomelinge van slawe beskuldig het. Die 2 parlementslede, Marim Cheikh en Gamo Achour, is skuldig bevind vir sosiale media plasings waaraan beweer is die president bevorder wat hulle as apartheid in Mauritanië beskryf het. Die hof het saam met die 4 jaar gevangenisstraf ook opdrag gegee dat die plasings verwyder moet word, dat die vroue se selfone gekonfiskeer moet word en dat hulle aanlyn rekeninge gesluit moes word. Al 2 wetgewers is lede van die anti-slavernij beweging, bekend as die Initiatief vir die Herlewing van die Teenstanders van Slavernij beweging. Die saak het weer aandag gevestig op die nalatenskap van slavernij in Mauritanië, waar die praktyk amptelik in 1981 afgeskaf is. Maar regtegroepe sê dit duur ten spyte van strenger wette wat in 2015 ingestel is voort. Die presidensiële begenadiging beëindig die tronkstraf vonnisse, maar die saak het die debat oor ras, vryheid van uitdrukking en die behandeling van anti-slavernij aktiviste in die Wes-Afrika nasie opnuut laat opvlam. En laastens, Malawi het Vrydag gesê dat het in 'n maand 38.094 burgers uit Suid-Afrika na die land teruggebring en 6 het onderweg gesterf. Dit is deel van 'n uittog van buitelanders wat anti-migrante dreigemente en geweld in Suid-Afrika ontvlug. Suid-Afrika is deur weke van opstand en onrus geruk waaraan immigrante geteiken is. Die immigrante word daarvan beskuldig dat het werksgeleenthede en hulpbronne van Suid-Afrikaners vat. Die Suid-Afrikaanse polisie het gesê 2 burgers van Mosambiek, 'n Malawier en 'n Ethiopier is in geweld wat aan die onrus gekoppel is dood.
Burgers van verskeie lande, insluitende Ghana, Nigerië, Uganda en Zimbabwe, vlug sedert laat in Mei maand uit Suid-Afrika, toe splintergroepe al groter eise vir ongedokumenteerde migrante om die land te verlaat gestel het. Malawiese departement van rampbestuur het gesê, 6 mense het weens siekte tydens die lang terugreis gesterf. Kommissaris Wilson Molene het aan AFP gesê, 4 is tydens die reis oorlede en 2 het gesterf nadat hulle in Malawi aangeland het. Almal was reeds siek toe hulle reis begin het. Molene het gesê, meer as 570 busse is vir die repatriasie gebruik. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin op Hartklop FM is vanoggend om 11:00.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Kom ons loer wat se weer vooruitsigte vir vandag, Saterdag 11 Julie 2026. Die Namibie Meteorologiese Dienste reken, die binneland sal gedeeltelik bewolk en matig tot warm wees oor die verre suide en andersins sonnig en warm tot baie warm. Langs die kus, gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle en die wind is lig tot matig suidoos tot suidwes. Getuie by Walvisbaai, daar is so 2 ure gelede omtrent te laag getuig, nou is daar 5 minute oor 1 vanmiddag een hoog getuig voorspel en dan vir 4 minute voor 7 vanavond weer een laag getuig. Die son skyn in windhoek sedert 7:32 en sal ondergaan DV 22 minute oor 6 vanavond. Wat die temperature betref, ons loer na die dagtemperature, middagtemperature, Arande 27, Aranos 24, Aroab 22, Aus 19, Buitenpos 25, Jenana 26, Gobabis 24, Grootfontein 26, Jelau, Nafidi 26, Entisbaai 25, Karasburg 23, Katima Molilo 27, Keetmanshoop 23, Korrega 27, Maltehee 21, Marienthal 23, Loderitz 24, Nkoronkoro 26, Noordoever 22, Okahao 28, Okakarara 25, Okakuyo 24, Okongo 26, Omaruru 27, Omathia 28, Ondangwa 27, Opuvu 30, Oranjemond 14, Oshikati 28, Oshinene 24, Otjivorongo 26, Otapi 28, Otsu 26, Rehoboth 23, Rundu 26, Sesfontein 29, Swakopmund 25, Terrasbaai 20, Tsumkwe 26, Tsumeb ook 26, Walvisbaai ook 26 en Windhoek 24. Vir die ouwens wat bykie gaan toer, reis, Luanda gedeeltelik bewolk en matig, 17:22. Lusaka, Harare, Maputo, Gaborone, allemaal is sonnig en warm, die oggendtemperatuur is so rondom 10 grade, behalwe in Gaborone waar het nou erg koud is vroegoggend, hulle is 4 grade, maar die middagtemperature die wissel so tussen 23 en 26 grade. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig 9-18, Kaapstad bewolk en matig 10-18, die wind is matig suidoos. Ter afsluiting net weer vir Namibie, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre syde, anders in sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle, die wind is lig tot matig suidoos tot suidwes. Dit betref vanuit die weervooruitsigte vir vandag, Saterdag 11 Julie 2026.
2: Naweek Journaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horizon. Skakel jou Saterdag aan, skakel Hardklop FM aan, propvol

Dit was Jan, die RSA is my DNA en net na die nuus het ons geluister na Teddy Swims, Lose Control, groot treffer vir Teddy Swims gewees. Chris Mathieu loop so 'n bietjie rond, hy is op die oomblik uitsterig, eintlik land uit en hy het vir my gesê, so in sy afwesigheid moet ek tog net vir die mense herinner daaraan, dat daar nog steeds sport is, elke Saterdag. Al is hy nou nie net na die 8 uur nuus hier gereed om te vertel wat alles gebeur het. Maar die plaaslike sport betref is daar twee wat ek graag wil uitlig. Die een is daar langs die kus. Dit is die 4de korporatiewe vlugbal toernooi wat daar by Tiger Reef in Swakopmund plaasvind. Daar is 36 spanne, daar is 116 verskillende wedstryde wat gespeel gaan word. Daar is so ongeveer 1200 mense lyk vir my wat hulle daar verwag. Nou, dit is al reeds die 4de keer wat hierdie ding plaasvind en hulle het gister reeds begin en dan nou maak hulle dan nou vandag klaar. So as jy daar draai wil gaan maak, as jy langs die kus is, dan is daar toch iets vir jou om te doen. Die dinge 8 uur vanoggend reeds weer begin en het gaan reg deur die dag. Die kwartfinale en die semifinale word verwag so rondom 4 uur vanmiddag. En dan natuurlik is daar ons nou die afsluiting van hierdie lekker groot korporatiewe vlugbal toernooi. Terwyl ek dit noem, ek het nou net met

15-tal wat teen hulle gaan speel daar by die Hage Geingob stadion. Daar is 'n hele klompie spelers wat verlede naweek deel was van die groot oorwinning van 71-12 oor Zambië wat nou nog steeds in die span is. En die wedstryd die sal dan nou vanmiddag om 3 uur plaasvind. Ek glo in Sportfokus vanmiddag gaan jy heel wat meer daaromtrent hoor. Kom ons loer vinnig na ander rugby, internationale rugby. As die rekenaar net vir my hier wil doen wat ek wil hê hy moet doen. Hierdie rekenaar is partyke kere stadig soos 'n Lister engine wat nie lekker wil start vroeg in die môre nie. Op die oomblik aan die gang in die Nasies beker reeks, die wedstryd tussen Nieu-Seeland en Italië. Nieu-Seeland is voor 21-10, dit is nou rusttyd, ook in hierdie wedstryd. Dan is daar 20 minute voor 10 vanoggend die wedstryd tussen Australië en Frankryk. 10 minute oor 12 speel Japan en Ierland teen mekaar. 10 minute oor 3 vanmiddag Fiji teen Engeland. En 20 minute voor 6 vanaand die Springbokke teen Skotland. Argentinië en Wallis sluit al die wedstryde vir die dag af. Hulle sal 10 minute oor 9 vanaand ons tyd op die veld draf. Nou, ek sal nou nog soos vir die oggend aangaan en naweek en al vir jou die tellings deurgee van die wedstryd tussen Nieu-Seeland en Italië en dan ook wanneer Australië en Frankryk mekaar gaan pak die tellings daar deurgee vir daardie wedstryd. Die cricketwedstryde wat gaan plaasvind is maar die voortsetting dan nou van die twee wedstryde waarvan ek die tellings vroeër gegee het. Engeland se vroue teen Indië se vroue daar op Lords in Londen en dan ook die eerste toets tussen Engeland se onder-19s en Suid-Afrika se onder-19s by die Country Ground Beckenham in Beckenham. En dan nou vandag is daar 'n klompie wedstryde wat plaasvind, die 5de T20 wedstryd tussen Engeland se mans en Indië se mans, die vind plaas 3:30 vanmiddag daar in Southampton. Zimbabwe en Bangladesh, die gaan teen mekaar speel. Die wedstryd is al vroeër vanoggend 9:30, is die derde eendag wedstryd by die Harare Sportklub in Harare. En dan speel die Wes-Indiërs ook teen Nieu-Seeland. Eerste eendag wedstryd daar in die Guyana Nasionale Stadion in Providence. Die wedstryd begin ons tyd dan nou vanaand eers so rondom 8:30. Dis internationale cricket wat plaasvind. Wat die sokker betref, die het ons vroeër vanmôre ook na verwys. Daar is nou reeds 2 van die kwartfinale wat afgehandel is en ons weet op hierdie stadium die eerste wedstryd in die halfeindstryd sal wees tussen Frankryk en Spanje komende dinsdagmiddag of komende dinsdag aand 9:00. Die twee spanne wat nou nog oor die naweek moet uitspook om te kyk wie in die halfeindstryde betrokke gaan wees is Noorwe en Engeland. Die wedstryd is vanaand om 11:00 en dan vroeg môreoggend 3:00 môreoggend ons tyd Argentinië en Switserland. En dan soos reeds gesê, die wenners van hierdie wedstryde, die sal dan nou deurgaan na die semifinaal. Wat die tennis betref, Wimbledon, die aksie het ons nou plaasgevind so onder die radar wil ek nou amper sê van die sokker wereldbeker. Ek dink ouens het nie regtig vanjaar so streng so nougeset gevolg wat daar op die tennisbaan by Wimbledon gebeur nie, maar die wedstryde wat van belang is is die eindstryde, die finale van hierdie jaar se Wimbledon. Nou die vroue eindstryd, die gaan plaasvind vandag nog Carolina Muchova teen Linda Noskova. Noskova is 9de keer en Muchova 10de keer. Daar was 'n klomp verrassings in die wat die vroue betref. En dan wat die mans betref, die halfeindstryde, die is nou afgehandel. Die uitslag, as jy dit nie gehoor het nie, Jannik Sinner, die eerste gekeurde, het teen Novak Djokovic gespeel, wat die 9de gekeurde was. Jannik Sinner het gewen 6-4, 6-4, 6-4. Alexander Zverev, die tweede gekeurde, het teen Arthur Ferry gespeel, 'n ongekeurde speler, en Alexander Zverev het gewen 7-6, 6-2, 6-4. So die eindstryd van vanjaar se Wimbledon vir die mans wat môre beslis gaan word, gaan dan wees tussen die eerste en die tweede gekeurdes, Jannik Sinner en Alexander Zverev. Zverev, dalk 'n bietjie stert in die lig op hierdie stadium, stert vere wat in die lig staan,
nadat

0: by die Franse ope gewen het en dan nou die aanslag wil voortsit om te kyk of hy nie tog maar iewers dit gaan regkry om vir Jannik Sinner te klop nie. Die eindstryd dan môre. Dit betref van die sportgebeure vir hierdie naweek.
1: Hardloop FM, leef in Afrikaans.
0: En Hardloop FM bring vir jou vanaf vanmiddag 2 uur tot om 6 uur sportnuus van reg oor die wêreld. As ek dit nie mis het nie, is Marius Millard vanmiddag jou gasheer.

Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Julie 2026 soos volg sal verloop. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Julie 2026 begin volgens spesifieke skedule wat daagliks op die radio aangekondig sal word. Nampost smartkaart toelaa ontvangers sal van 7 tot 8 Julie 2026 deur hul voorkeur betaalkanaal toegang tot hul toelaas hê. Die verspreiding van kontant toelaas by Nampost takke vir kontant toelaas vir bejaardes en gestremdhede sal van 9 tot 11 Julie plaasvind

gevolg deur kontanttoelaas vir kinders van 13 tot 15 Julie en die kontanttoelaas vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daaraan herinner om streng by aangewese betalingsdatums by Nampo stakke te hou, aangesien die stelsel slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyse begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver.

Honky Tonk Women, die Rolling Stones. Hierdie lied is vrygestel vir die heel eerste keer op hierdie dag, 1969. Ons het al na drie ander liedjies of twee ander liedjies ook geluister wat iewers in die geskiedenis toch hulle plek gevind het. Shaggy's Bombastic, waarna ons heel vroeg vanmorgen, die heel eerste snit waarna ons geluister het, die Grammy toekenning gewen vir die beste reggae album op hierdie dag 1995, en ons het net na die nuus geluister na, of ja, dit was, nee, die liedjie waarna ons nou net al geluister het, net voor Honky Tonk Woman was Alone van Heart, en die was op hierdie dag 1987 vir die heel eerste keer in nommer 1 tref, en dit was toen over 3 weke in daardie posisie. Ander muziek wat ook die tyd van toets deurstaan het, wat op hierdie dag vrygestel is, ook in 1969 op hierdie dag, net soos die Rolling Stones tref vir Honky Tonk Woman, is David Bowie's Space Oddity.

Dit was 9 dae voordat Apollo 11 op die maan geland het, wat hierdie album of hierdie musiek van hom vrygestel is. Nou, ons gaan nie vanmôre na Space Oddity luister nie. Ek wil wel wys ook net vinnig op 'n paar sport dinge wat die moeite werd is om te noem. Leon Spinks, Amerikaanse bokser, hy verjaar op hierdie dag, hy is gebore in 1953, WBC, WBA, swaargewig kampioen gewees en 78 Olympiese goud vir die lig swaargewig afdeling gewen in 1976 en dan Caroline Wozniacki, sy is in 1990 gebore, Deense tennisspeler, sy het die Australiese Open 2018 gewen, sy naam wat die mens nou nogal van tyd tot tyd hoor. Charlotte Cooper het vir Helene Prevost gewen en so het Charlotte Cooper die heel eerste vroulike Olympiese tenniskampioen geword. En dit was ook die heel eerste individuele vroulike Olympiese kampioen in enige sportsoort op hierdie dag in die jaar 1900. Charlotte Cooper, gaan lees 'n bietjie oor haar, is nogal die moeite werd om 'n bietjie van haar te gaan leer ken. En terwyl die FIFA Wêreldbeker ons nou aan die gang is, op hierdie dag 2010, FIFA Wêreldbeker finaal het plaasgevind in Johannesburg in Suid-Afrika en Nederland en Spanje, die het geveg vir daardie groot trofee en Spanje het gewen 1-0. Nou weet ek nie of dit nou iets moet wees wat 'n mens nou aan moet dink, as 'n mens nou dink aan hierdie jaar en sê maar goed, omdat hulle nou in 2010 gewen het, gaan hulle dalk weer wen, weet nie. Maar die Nederlanders, die is mos daarom nou uit van jaar se laaste paar wedstryde. Net na Taylor Swift se Shake It Off is daar nog tog so 2 of 3 ander saakies wat ek wil noem wat die moeite werd is om te weet op hierdie dag.

Shake it off, Taylor Swift, 19 minute voor 9. Dit is Saterdag en jy luister na Naweek Journaal. Op hierdie dag 2021 het die biljoenêr Richard Branson tot daar aan die buitekante van die ruimte hier rondom die aarde. Ons praat nou maar van die atmosferiese laag in sy Virgin Galactic vierpyl gereis. Dit was so 'n ruimte toerisme toets wat die man uitgevoer het. Nogal heel opwindend geweest om dit op te hou. 1995 op hierdie dag, meer as 8000 Bosniese moslimmans en seuns word vermoor deur Bosniese Serbe. En dit is nadat hulle die Verenigde Nasies het so 'n veilige plek gehad daar in Srebrenica. Waar hierdie moslimmans en seuns dan nou skuiling kon vind. En toe die Bosniese Serbe toe nou hierdie plek oorval en daar's 8000 van hierdie mense vermoor. Op hierdie dag, 1995. 1960, op hierdie dag, To Kill a Mockingbird, is 'n boek wat baie tot vandag toe nog steeds op van die lyste verskyn van die top boeke wat ooit in die geskiedenis geskryf is. Jy het nog nooit gelees het nie. Is dalk die moeite werd om hom te gaan vat. Atticus Harper Lee se klassieke en Pulitzer Prys wenboek en dit gaan oor rasse ongelykheid gedurende die Groot Depressie. To Kill a Mockingbird, gepubliseer vir die heel eerste keer op hierdie dag 1960. En die laaste ene wat ek wil noem is 'n vreemde een. Dalk het jy al gehoor van die storie Twee Gevegte. Ek weet, mense kry dit in die boks kry het, en as mense by die Olimpiese Spele gaan kyk, en jy kyk daarna die karate en die judo en die ouens wat met daai kort swaartjies met mekaar kragte meet. Mense kry dit nog daar, maar op hierdie dag in 1804 was daar 'n regtige, egte, werklike twee geveg in Amerika tussen twee van die groot name in die Amerikaanse politiek van destyds. En op jou en is een van die twee dood in hierdie twee geveg. Dit was Amerika se visiepresident Aaron Burr en die voormalige minister van die ekonomiese sake, Alexander Hamilton. Die twee het letterlik 'n lewenslange stryd met mekaar gehad en op die ou en was dit dan nou hierdie twee geveg en Hamilton is die een wat toe nou in hierdie geveg ernstig gewond is en hy is die volgende dag oorlede. Daarom moet jy seker niks sê nie, jy moet maar net dink dit wat jy wil dink. Ek het 'n nuwe lied van of 'n nuwe snit van Taryn Lamb, die laaste ene wat sy nou vir ons uitgebring het, Lankpad na die Hemel, en ek hoop hy gaan vir haar net so groot gaan soos haar vorige treffers.

Langpad na die hemel, Taryn Lamb. Nuwe enetjie van haar en ek, hy praat nogal met my. Ek hoop dat dit vir haar 'n baie groot treffer sal word op die ou einde. Die gebruike van natuurlike substansie, voordat ek daaroor gesels, moet ek daarom net sê, Nieu-Seeland, Italië, nou na 10 minute in die tweede helfte, Nieu-Seeland 40 en Italië 17. Die gebruik van natuurlike substansie vir holistiese gesondheidsdoeleindes is 'n antieke praktyk wat dalk so ver terug as die mense bestaan strek. Maar vanaf die vroegste tye het mense gevind dat sekere plante topikaal aangewend kan word of dat 'n tee daarvan getrek kan word om sodoende gesondheid te bevorder of siektes te genees. En in die moderne mediese wêreld, waarskynlik eerder in die westerse wêreld, is daar so 'n bietjie wegbeweeg van die natuurlike gesondheidspraktyke. Maar wetenskaplikes kan nie ontken dat plante 'n reuse verskeidenheid van eienskappe het wat mense tog kan help om gesonder te wees. En een van die ekstrakte vanuit plante wat in moderne tye baie wyd gebruik word, en Eugene Leroux het nou ook in die afgelope tye in sy geselsies rondom kruie baie verwys na essensiële olies. En vandag vier al die aanhangers in die gebruike van essensiële olies die internasionale essensiële olie dag. Dit het als daar in 2018 begin toe die president van een van die grootste essensiële oliemaatskappye in die wêreld, Young Living, vasgetrap het en die dag begin het. En 11 Julie is dan ook die geboortedag van die stigter van die maatskappy, Donald Gary Young. Hy is in Mei maand 2018 oorlede. Nou die groter gedagte agter hierdie dag was nie om vir Donald Gary Young te vereer nie, maar daar word aan hom erkenning gegee, maar eerder om bewustheid rondom essensiële olies te skep. En dan nou die voordele van essensiële olies in die daaglikse lewe. Jy kan gerus 'n bietjie tyd inruim en gaan

Loer bietjie, vind 'n bietjie meer uit. Daar is 'n klomp interessante dinge rondom essensiële olies. Is nie regtig olies nie. Is eerder 'n 100% natuurlike en 'n gekonsentreerde ekstrak van die plant. Dis baie gekonsentreerd. 'N enkele druppel van pepermint essensiële olie is byvoorbeeld gelyk aan 28 koppies pepermint tee. Essensiële olies het baie helende eienskappe wat vir die liggaam goed is. Is antibioties, antimikrobies, antifungaal, antioksidant, anti-inflammatories, nog baie meer. Word tipies gebruik deur stoom of dit word tipies deur stoomdistillasie onttrek om die suiwerheid van die olies te verseker. Gaan kyk 'n bietjie na van die bekendste olies, essensiële olies wat baie wyd in die wêreld gebruik word. Laventel om 'n mens te kalmeer. Dit het ook gesondheidsvoordele vir wonde en akne. Dit bevorder slaap, dit verminder spanning, insekafweerder. Suurlemoen, die olie kan inflammasie verminder, dit kan energie verbeter, infeksies gesond maak, insekafweerder. Pepermint, dit help met hoes en verkoues, hoofpyn, spierpynne. Verbeter ook konsentrasie en dit maak die spanning so 'n bietjie minder. En bloekom, eucalyptus, 'n strelend vermoë spiere. Dink maar aan daardie tipiese reuk wanneer mens kry ook in die antree kleedkamers, die kleedkamers, die aantrekhokkies waar sportlui by mekaar is. Dit ondersteun respiratoriese gesondheid. Dit is 'n ontstuwingsmiddel. Dit as 'n mens dit inasem dan maak dit daardie slijm minder. Dit kan selfs gewrigspyne verminder. Kyk, vir my klink dit net baie logies dat 'n mens nie essensiële olie sommer net so een kant toe moet skuif nie. Jy moet dalk maar 'n bietjie gaan lees en 'n bietjie meer van hulle gebruik. Arne Jordaan en daarna kyk ons na vandag se digter.

Dankie Arno Jordaan, stukkie van jou hart. Vandag se digter, hy is Johannes van Jerusalem. Jesse van Staden. Hy het as Johannes van Jerusalem die bundel Eros ontbind in 2006 uitgegee. Soos sy skuilnaam in die bundeltitel aandui, sentreer sy werk rondom die temas van liefde en passie, mitologie, menslike hartstog. En baie van sy verse is so speels uit 'n lighartige omgang met sy eie ervarings. Sy werkingstyl is baie sterk beïnvloed deur internasionale digters soos William Blake en Dante en Pablo Neruda en Walt Whitman. Interessant, die man is ook 'n danser en 'n speelgoedmaker en benewens sy bydraes tot Afrikaanse digkuns, die dansgoed, dansstorie en die speelgoed wat hy maak, is JC van Staden 'n internasionaal erkende wynmaker wat in die Kaliforniese wynindustrie 'n formidabele reputasie opgebou het, spesifiek daar in die Lodi-streek in Kalifornië. Hy sê oor homself, ek is 'n gesoute bekvegter wat al heel wat opstoppers ontvang het, maar ook al 'n hele klomp gegee het. Ek lees van hom twee gedigte. Die eerste ene, al twee gedigte, hulle het nie eintlik titels nie. Hier is 'n ode aan die hande. Die hande neem 'n wandeling deur papaja boorde, polygame bome met groot oranje borste en stamme soos gebleikte asperselote. Die hande is sag en sensitief soos varkssnoete. Hulle is heilige bote waarin ons die oseaan van die vel oorsteek na mekaar se harte. Hier is jou kop, hier is jou skedel. In die hande is hulle sag en geheimsinnig soos rooi vrugte, breekbaar en vol swart parels soos die nag. Hier is jou wange en jou lippe en jou knoppe van jou skouers. Hoe sou ek weet sonder die hande? Hier is jou maag, so vol verwagting. Die hande vertel my dat jy hartseer en eensaam sou gewees het as die wind nie opgekom en nag en dag deur mekaar gewaai het nie. Nou is alles onseker en twee mense kan styf teen mekaar staan en die hande toelaat om die pad te vind, wat die een se lyf na die ander een vat. Die hande is 'n diep poel water, donker, so diep, maar binne-in sien jy die blare afdryf en die visse se reën soos liefdevolle meesters. Daar bestaan geen twyfel nie. Hierdie lied sing ek vir die hande. Ek seën die hande. En dan die tweede ene, kortiekie. In die plante in loop ek in groen woude, in die voelers in, die blink blou vingers van die lug, in planete in, loop ek.

0: Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
1: Dit is net na 9:00 Saterdagoggend, tyd vir Groenvangers. Goeiemôre Eugene.
2: Môre Attie, môre luisteraars.
1: En hoe gaan dit vanmôre met Eugene?
2: Nee, dit gaan goed, gaan goed. Daarom nog nie frostbite gekry nie, maar dit gaan goed.
1: Ek hoor is lekker koud daar by julle. Ja. Ons gesels nog oor kruie.
2: Ja, ons gaan vanoggend bietjie oor eintlik 'n baie interessante, baie algemene bekende kruie, mint. Gaan ons bietjie praat en net bietjie kyk na die tipes mint wat jy kry, wat nogals interessant is. Daar's baie tipes mint en wat mense alles met die mint kan doen.
1: Vertel, kom ons hoor, want ek dink mos as jy praat mint, dink ek speermint en peppermint.
2: Dit is dis jou hoof twee wat die mees algemene is wat jy in die meeste van die winkels sou kry wat vir kos en goed gebruik word. Cocktails en die tipe van ding. Maar daar is klompie ander tipe minte wat ons selfs by ons in die winkel verkoop. Op die rak wat mense nie altyd van bewus is nie.
1: Ek is baie nuuskierig.
2: Ja, so mint. Attie, as jy nou vir jouself kwaad maak, dan moet jy nou mint in die tuin uitplant.
1: Ek het dit al in die tuin geplant.
2: Ja, en dis erger as onkruid.
1: Hy neem
2: soos in alles oor. So ek sal definitief vir luisteraars aanraai om mint glad nie in die tuin te plant nie. Tensy dit 'n bedding is wat gebou is wat die mint net in daai bedding kan groei en nie uit kan gaan of op iewers op 'n ander manier kan uitkom en losbreek nie, soos wat ek dit eintlik wil noem nie.
1: Maak hy worteltjies ondergrond wat
2: vir hom groei. Ja, sy stingeltjies maak die hele tyd worteltjies en soos wat hy gaan, so maak hy nog worteltjies. So vegetatief is dit 'n plant wat ontsettend maklik en vinnig voortplant met stiggies. So jy knip letterlik 'n stukkie af en jy sit hom in die water en hy binne 'n paar dae het hy worteltjies en jy kan aangaan met hom. Jy kan die stingeltjies oplig uit die grond net oplig met 'n vurk en jy sal 'n klomp stiggies kan maak en jy kan opsny in verskillende plantjies en jy sal dit so kan.
1: Jy kan letterlik elke knoop waar daar worteltjies is, kan jy as 'n aparte plantjie plant.
2: Ja, 'n aparte plantjie plant, ja. En hy sal net floreer. So jou potgrond uit die aard van die saak wat lekker goed dreineer, kry maar 'n lekker goeie kommersiële potgrond wat goed dreineer, wat lekker humusryk is. En hulle hou nie van te nat nie, maar uit die aard van die saak wil hulle vogtigheid hê. En sit die potte op plekke waar hulle ten minste 4 tot 6 uur op 'n dag goeie son sal kry. So hulle hou redelik van goeie son. Nou mint blommetjies is seker van jou. Ek het 'n ou mint by my in die tuin wat ek geërf het toe ek die huis gekoop het destyds. Hulle praat nog van Baldrian in die Bybel. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Of jy het al iewers in die Bybel raak gelees het nie. Ek onthou, ek het al baie gelees wat hulle praat van Baldrian. Of hulle praat van horsemint. Nou dit is 'n verskriklike ou

0: kwaliteit van mint. Nou is hy, dit lyk baie meer vir jou soos die speermint, hy het amper meer daai tipe blaartjie, maar het meer 'n langwerpige blaartjie en het 'n spierwit blommetjie. En die insekte, die bye en die bestuivers is verskriklik versot op sy blommetjie. So dit is definitief 'n plant wat jy in die tuin gaan gebruik, wat vir jou goeie bestuivers gaan lok en jou ander plante natuurlik ook. So as jy mint in potte in jou groentetuin neersit, gaan jy definitief goeie bestuivers lok en jy gaan goeie bestuiving hê oor die algemeen. Nou, soos ek gesê het, lekker goeie son, lekker grond wat goed dreineer. Jy kan die blare afknip op 'n gereelde basis. Mes gebruik baie min.
1: Jy gebruik eintlik
0: baie min, want omdat dit 'n baie pertinente geur is wat jy vir spesifieke goed wil gebruik.
1: Ja.
0: So mint is nie iets wat jy nou elke dag en elke ding gaan sit nie. Ek sou sê sny hom maar af, en, want hy groei so vinnig en so welig, jy kan hom maar gereeld die stengels net afsny, wat maak dat hy meer bosse groei en nie te hoog raak nie. En dat jy 'n mooie, voller en gesonder plant het. Stukkies, soos ons nou gesê het, kan jy letterlik stukkies afsny en jy kan hom in water sit en hy gaan wortel. En jy kan jou plant in die koue, as dit baie koud is, waar jy in 'n ryp areas is, want hulle kan nie ryp hanteer nie, kan jy dit in binnenshuis sit, jou potte, sodat jou plante nie doodryp nie. Nou, kom ons kyk
1: 'n mooi donkergroen loof,
0: nee. Donker, baie donker, baie is eintlik 'n baie aantreklike plantjie eintlik. En selfs vir garnering in die kos en so, is dit 'n vreeslike mooi blaartjie wat jy mos nou daar wat hulle mos op die roomhuis in net 'n stukkie mintblaar sit of so. Dit
1: ek sit en dink ook, jy weet, as hy nou so versprei, mense sou hom dalk in 'n randakker ergens waar jy tog 'n bietjie die grond net wil toemaak.
0: Ja.
1: Tussen ander plante sou jy hom ook kon gebruik as 'n tipe van 'n grondbedekker.
0: Jy sal hom kan gebruik as 'n grondbedekker, maar hy gaan werklik jou ander goed word as gaan hy verdring, want hy neem
1: versig. Jy moet hom beheer en dit moet 'n deel wees waar daar nie ryp is nie.
0: So myne is in die grond geplant en ek het hom so gekry. So ek moet gedurig uitsteek en afhaal en afsny en in te kere gaan om hom net te beheer dat hy nie te rof aangaan nie. Nou kom ons kyk na die tipes mint wat ons kry. Ons kry die, soos jy net gesê, die speermint en die peppermint. Nou die speermint is 'n soet, sagter variëteit wat gewoonlik meer gebruik word vir slaaië en vrugtekjakies en die tipe van goed. Jy kry hom al baie algemeen in kruidenierswinkels. So sy blaartjie het ook hierdie mooi amper hartvormige mooi groen donkergroen blaartjie. Wat so effens 'n kartel in het. En dan jou peppermint het 'n baie sterker peppermint geur. Hy het baie meer natuurlike hibride is 'n natuurlike hibride wat meer speermint of en watermint bevat. So hoë vlakke van menthol en hulle word baie gebruik in menthol lekkers en daai tipe van goed. Kougomme
1: en ook essensiële olies.
0: Essensiële olies. So dit is waar hy meer gebruik word. Nou kan dit natuurlik ook in warm tee en nagregte gebruik word. Maar jou vrugtevariëteite, nou jou vrugtevariëteite is nou maar net omdat dit verskillende ander geure het en is eintlik baie interessant as jy gaan kyk na die verskillende ander geure is baie soos jou, ons gaan nog praat oor die hoe jou malvas wat ook verskillende geure het, wat ook mos eintlik 'n kruieplant is.
1: Ja.
0: Nou jy kry verskillende malvas ook wat 'n suurlemoengeur het en 'n roos en die tipe van en is ongelooflik die geur wat jy kry as jy die roos ene vat. Jy kry daai roosgeur. Nou dieselfde met jou mint ook. Nou jou appelmint, jou Mentha sauvignolens word ook vir as 'n bollerige kruisement genoem. Hy's 'n effens ligter jalig geel-groen kleur.
1: Die blaar
0: is effens as die blaar meer donserig is. En hy het baie subtiele vrugte appelgeur wat 'n lig met 'n so effens effense appel mintgeur wat natuurlik fantasties werk in somerslaaië en vrugtekjakies en die tipe van.
1: Hy's nie so sterk soos wat jou peppermint byvoorbeeld is
0: nie. Nee, glad nie. Dan het jy 'n lemoenmint of 'n Mentha Pepperita citrata. Hierdie variëteit het met breër afgeronde blare wat 'n bietjie meer sitrusagtige aroma vrystel. as hy gekneus

0: swap. Dan ene wat ons ook hier aanhou, pineapple mint, menta sauvignon variegata. Nou hy het 'n variegated blaar. Die blaar is geel en groen. So hy het 'n wit of effens 'n ligte geel roomgeel kleur in die groen blaar. En dis ook asof die blaar bietjie meer wollerig voorkom. Maar hy het 'n baie pertinente pineappel geur as jy die blaar kneus. En dan het jy natuurlik nou minte wat goed werk saam met nageregte.
1: Ja, baie goed.
0: Ja, en sjokolademint. Nou menta, peperita, sjokolade, chocolate is regtig. Hy het 'n baie pertinente sjokolade. Jy proe amper of jy sjokolademint eet as jy die blaartjie kou. Nou, hy is ook effens donkerder stingeltjie en 'n donkerder effens kleiner blaartjie. En hy daai pertinent is asof hy 'n bruin sjokolade kleur het, die stingeltjies. En dit word natuurlik dan aan allerhande lekker na jou gebruik. Nou, jou mojito mint is menta nemorosa, wat baie in Cuba voorkom. Ek gebruik het baie daar, en ek word natuurlijk ons nou algemeen gebruik in drankies en die boven van goed, cocktails.
1: Dis in cocktails, ja.
0: Nou, ek weet nie of jy al mojito gedrink het nie.
1: Nee.
0: Dis een van die cocktails wat ek versot is op, wat ek baie min drink eindelijk, want ek kreeg nou die geleentheid te kom by een plek waar ek het drink nie. Maar dis
1: iemand sal jou moet uitvat, jou vrou of so iemand.
0: Hulle sal moet, ja. En ek het dit al self gemaakt, is baie makkelijk om mojito te maak, want jy vat letterlik die kruis of die mentblare en jy vat bruinsuiker en jy kneus dit in die glas, onder in die glas met die bruinsuiker en dan sit jy jou gebreekte ys in en dan sit jy nou jou ek dink al gebruik, ek kan nie onthou vir vodka wat ook al is wat ek gebruik nie, maar hulle sit dan ene van die drank, die wit drank by met lemonade en die type van goed, so
1: dit sal seker maar gin of
0: dit sal so iets wees, ja, so dit is baie lekker, dit is regtig baie verfrissende drankie ook. Maar mens kan baie geneig wees om te veel te drink daarvan,
1: omdat het lekker is, ja.
0: So, dan het jy ook een gemmermint, wat menta gracilis, wat baie, uit herkenbare gouwe streepies in sy blare, iets wat ek nog nie baie algemeen gesien het nie, want ons hou dit ook eindelijk aan nie. So, dis een baie skaarser ene hierdie, maar het een duidelijke warm, so pittige gemmermint geur, as jy die blaartjie so kou of eet. Nou, dan krij die grondbedekker minte, dan krij jy ene wat ons baie meer bekend is, die minte requini of die Corsicaanse mint, Corsican mint, soos ons maar algemeen ken. Hy het een klein blaartjie en hy het een fijner blaartjie ook en hy groei plat, dig plat op die grond. Baie goed gebruik word tussen stepping stones en die type van ding. En hy gee ongelooflike sterk mintgeer af as jy aan hom raak. So as jy hom oor hom loop, dan
1: kry jy daai geer, ja.
0: Kry daai geer wat natuurlik verskriklik lekker is. Dan die ander is pennyroyal of menta pelargonium. Is ook 'n kruipende variëteit, het ook 'n helder pers blommetjie. Maar hy is giftig. Jy kan hom nie eet nie, hy is giftig. So ek sal hom nie aanraai om te eet nie, maar wel as 'n grondbedekker te gebruik,
1: ja.
0: Werk hy baie goed.
1: Maar die persblommiekie is een mooi blommiekie wat
0: ja, hy het. Ja, hy het die is so helder, donker persblommiekie, is rechtig mooi. Die gebruike van menta is natuurlijk nou baie gebruik, en ek is seker van baie mense het al baie geëxperimenteer met mint, en seker baie goeders gedoen daarmee. So, jy kan een thee maak van mint, en dier in warm water te trek, so vir 5 ml die blare, die vars blare.
1: Jy kan het natuurlijk saam met gewone thee ook insit, dan kry daar gewone thee nou weer in mint geef.
0: Vooral saam met die rooibos thee, is lekker. So daar, jy kry baie keer mint thee wat jy klaarkoop, wat klaar mint geer het. Nou dan maak jy kan cocktails maak van mintblare, soos mojito en die type van, en wat natuurlijk wat baie lekker is, soos ons gesien het. En dan kan jy geer water doen, en dit doen ek baie dikwels by die huis, is ons, vooral in die somertijd, as ons gaste kry, is die mens altyd so geneig om 'n klomp koeldrank en goed te drink, jy weet. En dan kan jy, ek vat vars lemoene en snyskuive en gooi dit in die water met mintblare of selfs, jy kan ook komkommer snij en dit insit. en dit geer die water in het. En jy kan het vir 'n lang tyd so in die water hou, jy kan het weer in die yskas sit en weer gebruik, en het is regtig baie lekker. Het geer daar absolute vars mintgeer aan die, vir alles as jy dit saam met komkommer het ook mis daai vars smaak.
1: Die mint is verfrissend.
0: Baie verfrissend, ja. Dan natuurlijk, jy kan het in vars slaaie gebruik. Mint en slaaie gee ongelooflike interessante geer, het bring amper die geer uit van die ander plante, van die ander smake van die, wat in die slaai is. Vooral saam met vet aan, waar limoen en komkommerslaai werk, het baie goed. Dan kan jy ook mentsause maak, saam met knoffel en asyn, is vir geroosterde lamvleis, en mint, weet ons, werk baie goed saam met vark. Een mint, jy kry mint jelly, wat jy ook op, jy kan het seker self maak ook. Of een mint sausie wat jy kan maak, wat baie goed werk saam met varkvleis. Werk vooral baie goed saam met vark en saus hoender. So jou wit vleis werk het baie goed mee.
1: Maar ek het al resepte gesien waar hulle skaapbout maak met een mint saus.
0: Ja. So hy werk baie lekker saam met jou, so dan sê jou geroosterde bout, lamsvleis. Dan in die tuin is mint is gelyk om pla goed te verdryf, so is weer eens een plaagafweermiddel wat jy in die tuin kan gebruik, maar weer eens probeer om aan pot te hou, so sit hom maar hier en daar in die tuin in potte neer. En dan as jy mint bijvoorbeeld vat en jy sit het saam met koeksoda en jy maak die blare droog en jy maak het fijn en jy meng het met koeksoda en gooi het op die mat en laat het vir 'n tydjie lê, jy kan het weer opsuig, dan gee het daai vars geer.
1: Dan kry jy aangename reuk in die huis. Ja.
0: En natuurlijk, as jy dit net op die stoof in een bietjie kookwater sit en jy kook dit, en dan kry die mint geer, wat jy dan ook in die huis sal kry. Nou, mint kan meer die vel, as jy mint tee trek, en jy kan dit op insekbyte of selfs sonbrand plekke gebruik, kalmeer dit. Dan is het natuurlijk goed vir jou asem, as jy net een mintblaakie kou. As jy voel jou asem is jy so vasting, kan jy mintblaakie kou en het gaan jou asem verfris. En dan gaan het ook jou maag kalmeer, as jy kry sy mintie vir opgeblaasenheid of indigestie, kan jy dit ook gebruik en dit sal dit verlig. Nou dit is my hele verhaal oor mint af die.
1: Dis vir my 'n verskriklike interessante klomp soorte van mint en hoe mense hulle op verskillende wyse eintlik kan aanwend in die tuin op die ou einde en dan ook gebruik.
0: Ja. Nou ek het ook 'n baie lekker pineappelslaai wat ons al gemaak het met mint.
1: Met mint en bruin sal goed werk saam met pineappel.
0: Verskriklik lekker. Ja, dit is heerlik, baie verfrissend, ja.
1: Eugene, ja, ek geniet al hierdie geselsies rondom die kruie. Wat jy laaste gesê, die mense sê, Eugene, jy weet daarom baie van hoe mens kruie kan gebruik en kos maak met kruie. Ons sal moet 'n klompie resepte uitvind soek waar mens kruie gebruik.
0: Ja.
1: Eugene, as hulle mense nou vraag het,
0: hulle kan my kontak at die 011-124-6965, lekker groot, duidelike WhatsApp foto's vir ons stuur, dat mens mooi kan sien wat die probleme is. Ek herhaal net weer die nummer, 011-124-6965.
1: Ja, en ons luisteraars, ons kuier nog steeds so by Eugene, nou, by sy werk, so mens hoor maar in die agtergrond nog steeds ook geluide van wat rondom hom gebeur, maar hy is gewoon daaraan.
0: Ja, ek is gewoon daar.
1: Jy moet 'n mooie dag hê, Eugene.
0: Dankie, Attie, selfde.
2: Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Redbone, come and get your love. Een van daardie ou treffers waarna 'n mens maar net oor en oor en oor en weer kan luister, want dit bly lekker om daarna te luister. Otrovert, het jy al gehoor van, ek wil my verbeel dat Julius en Felix op 'n stadium so 'n bietjie gesels het vroeg in die oggend oor otroverte. Ek weet nie of jy die dag ingeskakel was en of jy gehoor het wat is 'n otrovert nie, maar dit is vir my nou nogal interessante. Kyk, ons weet van extroverte, ons weet van introverte. Die het ons nou al baie gehoor. Jy het jouself dalk al as 'n extrovert of 'n introvert geklassifiseer. En sielkundige sal dalk vir jou sê, maar mens kan nie altyd net dit in blokkies pak nie. Maar 'n introvert is 'n persoonlikheidsbeskrywing soortgelyk dan nou as extrovert of introvert. Maar daar soos volgens die sielkundiges dan of gedragswetenskappe baie beslis 'n minder of meerdere mate van oorvleueling tussen hierdie drie, introvert, extrovert en dan otrovert. Volgens sielkundiges is otroversie 'n persoonlikheidstipe wat sy of haar verhouding met die wêreld beleef soos, en ek praat nou sommer uit die eerste persoon, ek is die ewige permanente buitestander, ek is nie deel van nie, ek is 'n ultra onafhanklike sosiale waarnemer, ek toon en ek ervaar empathie en ek geniet diep individuele skakeling, maar ek stel nie belang nie en ek het ook nie die vaardighede om deel van 'n sosiale groep te wees nie. Nou hierdie sosiale groep van die waarna die otrovert dan nou verwys kan enigiets wees soos 'n klub of 'n politieke party of sportspanne of verenigings. Hulle het 'n baie baie diep gewortelde oortuiging dat hulle nie met enige spesifieke groep of ideologie of enige tipe van 'n korf bewussyn identifiseer nie. Nou mens moet daarom ook sê, hoewel otroverte dit moeilik vind om vriendskappe wat gereelde sosiale skakeling vereis aan die gang te hou, kan otroverte gesonde, betekenisvolle skakels vorm. Daardie diep 1-tot-1 skakelings met ander waaraan hulle baie, baie waarde heg. So as jy in 'n gemaklike sone is, dan kan jy as otrovert of jy as otroverte ook baie innemend en snaaks wees, maar in raserige en oorvol plekke, daar gaan jy hulle nooit vind nie. Dit is belangrik om te weet dat hierdie is nie 'n kognitiewe of emosionele verstoring nie. Dit is anders wees. Dit is nie iets wat reggemaak moet word nie. Dit is 'n persoonlikheidstipe wat gevier moet word. En dit is ook nie asof jy hulle sommer so tussen ander mense gaan raak sien, omdat hulle onooglik uitstaan. En net soos introverte en extroverte is otroverte.

behoefte ook goed aangepaste individue. So as jy nou aan hierdie beskrywing van persoonlikheidstipe introvert vir jouself herken, weet dan jy is nie alleen nie en jy is ook nie siek nie. Jy's net anders. En daar is ander wat ook soos jy is. Ek dink is nogal belangrik dat 'n mens dit moet weet, dat jy dit ook moet glo. Kom ons luister na Peter Brown, When You Get, When Are You Gonna Get Funky With Me?

0: Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ons maak kos in Naweek Joernaal. Hier is jou Saterdagoggend resep.

Ja, kom ons loer na vandag se resepie. Ek hoop dit is een wat jy ook graag sal wil maak. As jy dit nou nie kan afskryf nie, kan jy gerus vir my laat weet wat jou e-posadres is en dan stuur ek vir jou die resepie per e-pos. Doen dit graag. 62223 is ons SMS-lyn, 62223. Nou, vandag se resep is 'n toffee tart. 'N toffee tart. Wat jy nodig het is 1 blik kondensmelk, 1 blik kondensmelk en 1 koppie melk. 1 koppie melk, 2 koppies water, 2 koppies water, 'n 3/4 koppie vla poeier. Dis baie vla poeier, 'n 3/4 koppie vla poeier. Dan het jy nodig 1 200 gram pak Nutty Crust koekies. 'n 200 gram pak Nutty Crust koekies. Jy moet maar rondsoek totdat jy dit kry. Want hy maak dit net soveel lekkerder. 1 eetlepel suiker. 1 eetlepel suiker. 1 teelepel karamel geursel. 1 teelepel karamel geursel. 1 koppie room. Maak tog seker dat jy die room reeds die vorige dag in die yskas sit, dat hy behoorlik kan koud word. 1 koppie room en dan gekapte neute. Nou die room en die gekapte neute is nou om dit mooier te laat lyk. Hoe sit ons dit by mekaar? Jy meng die kondensmelk, die melk en die water. So daardie drie vloeistoffe by mekaar gevoeg en dan verhit jy dit. Die vlaapoeier kan jy met 'n halwe koppie water meng en dan kan jy dit by die warm vloeistof voeg. Dit stadig verhit totdat jy die mengsel kook en dan nou lekker verdik het. En onthou tog maar, 'n mens moet dit gereeld roer. As jy nie 'n vla mengsel gereeld roer nie, dan brand hy aan en dan het jy 'n smaakie in daardie gereg wat jy nie graag daar wou gehad het nie. Nou, as dit nou lekker verdik het, dan haal jy dit van die hitte af en dan sit jy nou jou tert by mekaar. Jy pak eers 'n laagie koekies en dan sit jy 'n vla mengsel bo oor dit en dan sit jy weer 'n laagie koekies en dan vla mengsel so in 'n gesmeerde bak. En die heel laaste gaan natuurlik nou die vla mengsel wees en dan sit jy dit in die yskas vir so 3 ure dat dit alles lekker kan stol, koud word, afkoel. En intussen klits jy die room styf. Jy roer die karamel geursel by die room en dan sit jy ook daardie 1 eetlepel suiker by. En as die tert nou uit die yskas uitkom, dan skep jy nou hierdie room oor die tert en dan strooi jy die gekapte neute bo-op. Want daar is jou toffee tert. Miskien is dit 'n nuwe iets wat jy kan voorsit vir diegene wat jy oornooi vir 'n oggendtee. Hoe klink dit?

Ja, dan net 'n luisteraar skakel terwyl ek die resep gegee het. Ek sal nou nie kan antwoord wanneer ek nou oor die lig praat nie, so die luisteraar moet maar net weer skakel asseblief. Hier is 'n klompie boodskappe wat van Christel afkom vir haar man wat verjaar, baie geluk, maar sy sê gee aandag aan jouself. Dis belangrik dat jy na jouself sal omsien sodat ons die lewe saam verder in die oog kan kyk en die pad kan stap. Vir Gert Balau, niks is vir altyd nie. Vir Jeanette Du Plessis en haar seentjie, baie dankie dat julle die dag vir ons die moeite werd gemaak het. Vir De Duyne se mense ook, baie dankie. En dan vir Toensi Moton, wat die afgelope week verjaar het, baie geluk. Nou, Christel, sy praat met so 'n makou stem van môre. Ek het vir haar gesê, sy moet maar die bloekom essensiële olie, die eucalyptus, nader trek, dat sy daardie bors van haar kan dokter. Maar vir al hierdie mense in haar lewe, sê sy baie dankie. Sy is diep dankbaar vir elkeen wat in haar lewe 'n belangrike rol speel. En ek hoop almal van wie en met wie sy gepraat het, ook vir jou, Christel, is die volgende lied ook spesiaal.

was Randall Wickham met Heimwee, een van daardie groot Afrikaanse lieder. Ja, ek wil dit in daardie kategorie plaas. Dit is daarom 'n pragtige lied. Maar het jy geweet dat Randall Wickham eintlik opgelei is in die klassieke musiek? Hy is 'n tenor met 'n besondere stem en ek dink ons het tog nou vanmôre in hierdie lied Heimwee so 'n bietjie daarvan gehoor. Die stem wanneer hy nou klassieke musiek sou sing teenoor wanneer hy ander musiek speel, lekker ligte musiek sing. Dis nou 9:15. Die ouens wat in die rugby belangstel, Frankryk het so in die 3de minuut, eintlik in die 2de minuut het hulle 3 gedruk. Dit is ook vir doel. So Frankryk is nou voor 7-0 teen Australië. Maar baie welkom by vandag se Saterdag verposing. So kort asemhaal geleentheid vir ons op Saterdagoggend ook. Jy begin lewe wanneer jou lewe aan 'n saak groter as jy self begin wy. So sê Laila Gifty Akita. Jy begin lewe wanneer jy jou lewe aan 'n saak groter as jouself begin wy. Jy moet leer om op goddelike krag vir die vervulling van 'n hoër roeping te vertrou. Dis wat hy daarmee saam sê.

Bemoediging vir eensame dae, 1 Konings 19 vers 10. 'N mens ontdek soms in die lewe dat jy te midde van 'n skare troosteloos eensaam kan voel. Die soort eensaamheid word deur almal beleef wat losgemaak word van 'n bekende omgewing en dit word soveel erger wanneer die omgewing waarin hulle bevind onsimpatiek is. Die geheim om eensaamheid in elke vorm te oorwin, lê in die wete dat die lewende Christus te alle tye met jou is. Om hierdie ervaring te beleef, is dit noodsaaklik dat jy telkens sy teenwoordigheid in jou denke en gees moet bevestig. Jy moet onwrikbaar weet en vertrou

dat hy in die veel eisende dae van die lewe met jou is. Met hierdie sekerheid in jou hart kan jy die Heilige Gees vra om jou te lei. Ten spyte van die skyn daar tale toegewyde kinders van God op die terreine van die lewe wat wag om hulle Christelike ervarings met jou te deel. Die belangrikste van alles, jou hemelse vriend is altyd daar vir jou. Here, u onafgebroke teenwoordigheid laat my minder eensaam voel. Dankie dat u daar is selfs wanneer ek op my eensaamste voel. Amen.

ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek.

0: Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
1: Op Hartklop FM nou 5 minute voor 10 vir die ouens wat graag wil weet wat met die rugby gebeur. In die 10de minuut het Australië die gelijkmakende 3 gedruk en dit is verdoel, so die telling nou na 12 minute se spel. 13 minute se spel is Australië 7 en Frankryk die het ook 7. Mense wat verjaar op hierdie dag uit die geskiedenis uit, Rollin Henry White, so Amerikaanse uitvinder. Hy het die heel eerste stoom boilers, tanks uitgevind vir die vroeë, hulle het ons nog gepraat van automobiele, motorkarre en ook die kleetrek tractors. Hy is by die dag 1872 gebore. Nou, ek dink die werk wat hy gedoen het op die ou ene was 'n groot voorloper vir wat gevolg het. E.B. White, Amerikaanse skrywer, is gebore op die dag 1899. Nou, een van die dinge wat hy geskryf het, wat ek dink baie mense van sal weet, is Stuart Little. Hy het ook Charlotte's Web geskrywe en New Yorker. So hy het ook sy merk gelos daar in die wêreld van skryf, van boeke. Giorgio Armani is gebore op hierdie dag 1934, Italiaanse modeontwerper ook die stichter van die Armani luxe modehuis. Was 'n Italianer hierdie ou. Dalk dra jy ook Giorgio Armani, ek weet nie. In die wêreld van musiek is daar 'n hele klompie interessante. In 1946 is gebore John Lawton, dis 'n Britse rocksanger. Hy was deel van die groep Lucifer's Friend in die jare 70 tot 76, weer 81 tot 82 en toe weer 2014 tot 21. En in daardie tydperk tussen 1976 en 1981 was hy deel van Uriah Heep. Nou, miskien weet jy eerder van Uriah Heep as wat jy van Lucifer's Friend sal weet. Ek het nou gedink, ek gaan vandag musiek van Uriah Heep ook insluit, maar op jou en daar teen besluit. Ek het toe nou besluit op Peter Brown, Amerikaanse funk en disco sanger se Do You Wanna Get Funky With Me. Hy het ook die lied geskryf Material Girl, was dit 'n Madonna treffer? Die man is gebore op hierdie dag 1953. Richie Sambora is ook gebore op hierdie dag. 1959, Amerikaanse rock gitaarspeler en liedjieskrywer. Hy was die ene wat Living on a Prayer geskryf het, groot treffer vir Bon Jovi gewees. En hy was ook die boyfriend van Cher. En hy was die man van Heather Locklear, de Richie Sambora. Daar is nog twee, Lil' Kim, is gebore op hierdie dag 1974. Haar eindelike naam is Kimberly Denise Jones, Amerikaanse rapper. Lady Marmalade is een van haar groot treffers. Ons het hom al by vorige geleentheid gespeel. En ek het hom nou weer vanmôre saamgebring. Ons gaan die naam luister. En dan Alicia Cara. Sy is in 1996 gebore, Canadese Juno en Grammy toekenning wenner. Here and How Far I'll Go is van die treffers wat sy dan nou gemaak het en of geskryf het en gesing het, en ons gaan ook dan nou na een van hulle luister, How Far I'll Go. Maar voordat ons daarby kom, dit sal eers na die toerisme insetsel ook wees, voordat ons by dit kom, eers hierdie musiek van Marvin Morrow. As jy vandag verjaar, dis vir jou.

0: Hardloop FM, leef in Afrikaans.
1: Goeiedag en welkom by Op die Pad met Inkie. Vandag vat ons die pad noordwes, diep in die hart van die ruwe en asemrowende landskap van die Kunene-streek in Namibië, na een van ons land se mees merkwaardige skatkamers van geskiedenis en kultuur. Ons bestemming vandag is Twyfelfontein, 'n plek waar die aarde self stories fluister in klip gekerf. Voordat ons eers by die rotstekeninge kom, begin Twyfelfontein reeds met 'n storie in sy naam. Twyfel, wat miskien wonder beteken, en fontein wat verwys na 'n waterbron. Nou vroeë boere het hierheen gekom en gewonder of die fontein ooit genoeg water sou gee om op staat te maak. Die gebied is droog, uitgestrek en ongenaakbaar warm vir groot dele van die jaar. En tog, ironies genoeg, is dit juis hierdie harde droë landskap wat een van die rykste argeologiese erfenisse in Afrika bewaar het. Want waar mense eeue gelede gesukkel het om water te vind, het ander iets anders gelos. Stories, simbole en geheue in klip gekerf. Twyfelfontein is vandag wêreldberoemd vir sy ongelooflike versameling rotstekeninge en inskripsies. Daar is meer as 2500 individuele petroglyfe versprei oor die area en baie argeoloë glo daar kan selfs meer wees wat nog nie ontdek of volledig gekatalogiseer is nie. Hierdie kunswerke is nie net liekrake krabbels nie, dis 'n komplekse visuele taal wat oor duisende jare ontwikkel het. Die mense van die gebied, vroeë jagter-versamelaars, vir al die voorouers van die San-gemeenskappe, het hierdie tekeninge in die rotsoppervlak gekerf. Hulle het klipwerktuie gebruik om die donker boonste laag van die rots weg te skraap en die ligter laag onder bloot te lê. En so het elke lyn, dier en patroon sigbaar geword teen die rots. Wanneer jy vandag deur Twyfelfontein stap, sien jy nie net prente nie, jy sien wêreldbeskouing. Die meeste van die inskripsies beeld uit wilddiere soos kameelperde, renosters, olifante en springbokke, mensfigure in jagtonele, voetspore van diere en mense, abstrakte simbole en patrone en soms selfs spirituele of rituele tekens. En elke beeld het betekenis gehad. Die San het geglo dat diere en die geesteswêreld nou verbind is. 'N Kameelperd was nie net 'n dier nie. Dit kon 'n geestelike boodskapper wees. 'n Jagtoneel was nie net oor kos nie, dit was oor oorlewing, balans en respek vir die natuur. Om Twyfelfontein reg te verstaan, moet ons ook kyk na die ekosisteem waarin dit geleë is. Hier is ons in 'n semi-woestyn land

gemeenskap deel van die groter Namibiese droë ekosisteme. Reën is skaars en onvoorspelbaar. Temperature kan skerp wissel tussen dag en nag, tog leef hier 'n verrassende verskeidenheid lewe. Droë landgras, welwitsja-agtige woestynplante in breër streek, struike wat aangepas is om water te spaar. Woestyn aangepaste olifante in die groter Damaraland-gebied, die swart renoster, die gemsbok, springbok, klein reptiele en insekte wat spesiaal aangepas is vir droogte. Die hele ekosisteem is 'n les in oorlewing. Elke spesies het geleer om met min water, skroeiende son en moeilike grond te leef. En dit is juis hierdie selfde omgewing wat die rotstekeninge so goed bewaar het. Die droë klimaat het erosie vertraag en baie van die kunswerke beskerm teen vinnige verval. Twyfelfontein is nie net kuns nie. Dit is 'n argief. Dit vertel vir ons hoe mense duisende jare gelede geleef het, watter diere in die omgewing voorgekom het, hoe jag en oorlewing gewerk het, hoe spiritualiteit en natuur verweef was. Vir die moderne argeoloog is dit soos om in 'n lewende museum in te stap, maar een sonder glas, mure of beligting, net son, rots en wind. In 2007 is Twyfelfontein amptelik verklaar as 'n UNESCO wêrelderfenisgebied. Maar hoekom? UNESCO gee hierdie status slegs aan plekke wat uitstaande universele waarde het, plekke wat belangrik is vir die hele mensdom, nie net een land nie. Twyfelfontein is erken omdat dit 'n buitengewone voorbeeld van rotstekeninge is. Die omvang, diversiteit en behoud van die tekeninge is wêreldklas. Dit kulturele geskiedenis van vroeë mense is, dit wys hoe vroeë gemeenskappe in harmonie met hul omgewing geleef het. Dit 'n unieke argeologiese rekord bied. Min plekke in die wêreld bewaar sulke uitgebreide visuele geskiedenis in 'n natuurlike landskap. En dit uiters goed bewaar is. Die droë klimaat het gehelp om die kuns oor millennia te beskerm. Wanneer jy tussen die klipformasies loop, voel dit amper asof tyd stadiger word. Jy sien nie net beelde nie, jy voel die teenwoordigheid. Dit is asof iemand lank gelede stil gestaan het, gekyk het na 'n springbok of 'n jagtoneel en besluit het, ek gaan hierdie oomblik bewaar. En so het hulle gedoen. Duisende jare later staan ons daar en kyk na dieselfde lyn, dieselfde dier, dieselfde storie. Wat neem ons saam met hierdie plek? Miskien is dit hierdie eenvoudige waarheid. Mense het nog altyd probeer om betekenis te gee aan hulle wêreld. Ons los merke nie net in sand nie, maar in klip, taal en herinnering. En selfs in die moeilikste omgewings kan iets moois en blywends ontstaan. So, terwyl ons vandag saam deur Twyfelfontein se wêreld gereis het, onthou ons dat Namibië nie net 'n land van landskappe is nie, maar ook 'n land van stories, diep gekerf in die aarde self. As jy eendag daar staan, luister stil. Die wind praat nie net met jou nie. Die klip praat ook. En hy vertel stories wat ouer is as enige boek, enige dorp, enige pad. En so het ons toer dan vandag sy einde bereik. Baie dankie dat jy vandag saam met my deur Twyfelfontein gereis het. Mag jy 'n aangename dag verder hê. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Zelfonderhoudend.
1: Pragmatisch.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemachtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.
2: Ja, dis in die 29:30ste minuut van die wedstryd tussen Frankryk en Australië en die manne is op hierdie stadium 'n bietjie kwaad vir mekaar. Daar word geruk en gepluk en te kere gegaan. Frankryk het 'n tweede drie gedruk in die 17e minuut. Dit is nie verdoel nie. In die 27ste minuut, 26ste minuut het Australië weer geantwoord met 'n drie wat wel verdoel is. So die telling op hierdie stadium is Australië 14 en Frankryk het 12. Intussen is daar ook 'n man in die 23ste minuut van Frankryk afgestuur met 'n geel kaart. Die finale besluit lê nou by die skeidsregters daarbo in die hokkie of hulle die geel kaart gaan verander in 'n rooi kaart en of dit net 'n geel kaart gaan bly. Lyk vir my hulle het nou al finaal hou, besluit nie, maar ek sal my oog daar hou. Dr. Nicolien Woest is gereed om met ons verder te

0: Sels in haar reeks rondom Afrikaans 100 en sy gesels nog steeds oor Dr. Jan Spies.
1: Goeiemôre hartop luisteraars. Ons kuier steeds by die groot gees uit Namibiese bodem, Jan Spies. Ons het na van sy gedigte geluister en gekyk na toonsettings van sy gedigte. Maar Jan Spies was veral bekend vir sy kort stories. Met sy manier van kort verhale vertel en later skryf, het hy 'n erfenis van storievertel tradisie in Afrikaans opnuut gewild gemaak, of selfs dalk vir die eerste keer. Sy skryf was soos sy vertel. Tog is daar veel meer literêre vernuf agter Jan Spies se stories. Dis nie sommer soos nie. Sy stories wat word gebundel nadat dit gekeer is in 4 boeke. Die eerste een, Pilatus tot Molshoop, die tweede een, Poort deur die Koue, die derde een, Profeet met kondensmelk en Pille vir servette. Oor die duim sal enige iemand wat al sy stories gelees het of daarna geluister het, dadelik vir jou sê dat dit baie humoristies is. 'N Mens luister na Jan Spies om lekker te lag. Ek onthou die lachende PG Du Plessis wat skit soos hy lag terwyl hy na Jan luister. Tog was Jan nie bloot 'n grapjas nie. Daar is 'n ondertoon van diepte en veral menslikheid in sy verhale terug te vind. Hy vertel stories van gebeure waarmee gewone mense identifiseer, omdat dit uit hulle leefwêreld kom. Die taal in die verhale is baie opvallend. Die konkrete beelde in die streektaal van Jan Spies teken die gebeure in hierdie verhale helder. Die luisteraar kan die gebeure in sy verbeelding sien afspeel. Die bundel Pilatus tot Molshoop bevat onder andere die verhale van Duivel Pontius na Dominee Pilatus en 'n ander een, 'n berg is nie 'n molshoop nie, waarvandaan hierdie bundel dan ook sy naam kry. In die eerste een, Duivel Pontius en Dominee Pilatus, help ouderling Piet in sy droom eindelik eerder vir die dominee as vir die duivel, waarna die duivel hom uit pure moedeloosheid hel toe stuur. Die mannetjie van die landboudepartement loop in die tweede verhaal sy rieme styf met sy uitvinding om molle uit te roei, omdat hy nie verstaan dat molle slegs in stilte gevang kan word en afgeskrik raak deur 'n geluid nie. Al is dit nou watter mooi musiek. Eie aan sommige van die vermaaklike vertellings is die oordrywing, wat weer 'n oorvloedige weergawe van detail 'n indruk van realisme skep, tot dit die slot aandui in hoe ver 'n mens om die bos gelei is. Vertel jou stories in netjiese Afrikaans. Gegroet tot volgende keer.
0: Dr. Nicolien Woeste, volgende keer is aanstaande Saterdag. Vir die ouens wat wil weet wat by die rugby gebeur, die geel kaart wat Emmanuel Mehafo gekry het, die is toe nou nie verander in 'n rooi kaart nie, so dit bly net 'n geel kaart. En daar is intussen weer 'n 3 gedruk deur Australië. Ek moet sê, hulle slaag baie goed in hierdie wedstryd om die Franse op die agtervoet te hou met goed geplaaste skoppe en hulle drywerk so vanaf die lynstaande is baie, baie goed. Australië, lyk vir my asof Frankryk nie heeltemal dieselfde spelpyl het as verlede naweek. Australië lyk weer vir my asof die spelpyl so 'n bietjie gelig het. 19-12, so nou sien of die doelskop is inderdaad ook deur die tussen die palle deur, so die telling is dan nou 21 vir Australië en 12 vir Frankryk. Die volgende musiek wat ek hier het is van Katie Rock. Alles is moontlik.

0: Dis nuwe stories se deur Elvis Blue en Steve Hofmeyer hierdie week nommer 11. Tyd vir die top 10 en wat is net het hierdie week die voorreg om vir die top 10 aan die gang te kry terwyl ons hardloop FM top 20? Dit is Gerard Stein met Vra net vir jou.
1: Ek vra net vir jou.

Dis Tashay met Bid hierdie week nommer 9. In die 8ste plek op die Hardloop FM Top 20 pronk die koning van sokkieklanke, Kurt Darren, met sy nuwe snit Langarm en Liefde. Yeah!

0: Edgar Darren met Lang Arm en Liefde, hierdie week nummer 8. In die 7de plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20 is dit Bobby van Jaarsveld met My Type.
1: My type vrou is nie 'n pop nie.

0: Berlin
1: is Bardo met Sink in die Hemel in hierdie week nommer 6. In die 5de plek hierdie week sê Prop, die job moet loop.
2: Die job moet loop. Die koel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handjie by moet sit. Die is daar voor politiek, soos iets uit de fliek. Ons voel om in die gatsak,

moet loop, ou maat. Dis Prop met die Job moet loop, hierdie week nummer 5 op die top 20. En die vierde plek hierdie week op die Hart op FM top 20, Willem Botha met Hello My Heart. Jy staan daar in my deurkosyn, selfde

0: Dis Willem Botha met Hello My Heart hierdie week nommer 4. Tyd vir die podium, wat is net wat hierdie week die medaljes huis toe? Wel, met die bronsmedalje om die nek pronk Zaan Sonnekus hierdie week in die derde plek met sy snit waar die engele rook.
1: Lig val op plekke wat gebreek is ook. Lig val op plekke waar die engele rook. As die lig val, kan jy verdwaal in die

0: van jou en my.
1: Dis Dan Sonnekes met Waar die engele rook, hierdie week nummer 3 op die Hardloop FM Top 20. Die silver medalje gaan hierdie week huis toe saam met Demi Lee Moore. Met haar snit, Daai gevoel, is sy in die tweede plek hierdie week op die Hardloop FM Top 20.

Emily Moore met Daai Gevoel hierdie week nommer 2. En in die nommer 1 plek hierdie week, bo aan die Hardloop FM Top 20, met die goue medaille gaan hulle hierdie week huis toe, dis Droom Syndroom, saam met Bernice West, met Toelaat, hierdie week nommer 1 op die Hardloop FM Top 20. Tot de volgende keer van my Nick, tot ziens.

0: wakker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Meton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdaande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
2: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:45. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.
3: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polslag van jou gunsteling. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

Jy luister na Hartklop FM, dit is nou 1 uur en ons bring vir die jongste nuus. President Netumbo Nandi-Ndaitwa en haar afvaardiging het na 'n weeklange staatsbesoek uit Beijing vertrek. Verskeie samewerkingsooreenkomste is tydens die besoek verseker en Namibië se strewe vir plaaslike waardetoevoeging is in die middel van die skakelings met China geplaas. Die besoek wat in die hand van uitnodiging deur die Chinese president Xi Jinping onderneem is, was Nandi-Ndaitwa se eerste internasionale staatsbesoek sedert sy in 2025 die amp aanvaar het. Haar program het in die Chinese industriële spulpunt Guangdong begin, waar sy met provinsiale leiers en die sakegemeenskap Guangzhou en Shenzhen geskakel het. Sy het daarna na Chengdu gereis en later na Beijing vir bilaterale gesprekke met Xi. Nandi-Ndaitwa het deurentyd voorspraak gedoen vir die prosesering van roumateriale binne Namibië, die uitbreiding van vervaardigingsindustrie en die skep van volhoubare werksgeleenthede. Meer as 1700 boere regoor Namibië het opleiding in moderne landbou en visproduksie deur die tweede fase van die Suid tot Suid samewerkingsprojek ontvang. Die mylpaal is aangekondig by 'n verwelkomingsseremonie vir Chinese landboukenners en tegnisi wat deur die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming aangebied is. Die initiatief wat bykans $28 miljoen is 'n vennootskap tussen die Namibiese regering, China en die Voedsel- en Landbouorganisasie FAO en dit word deur die FAO Trustfonds befonds. Die FAO Namibie assistentverteenwoordiger Ferdinand Moapopi sê die projek versterk plaaslike vervaardighede deur opleiding en die oordrag van tegnologie in areas insluitende plantgesondheid, saad en hoenderproduksie, grondvrugbaarheidsbestuur, visserye en akwakultuur. 8 Chinese kenners is laas jaar in Namibie ontplooi. 4 het ondertussen na China teruggekeer, terwyl 4 vir nog 3 maande in Namibie sal wees. Hulle sal deur 5 nuwe kenners wat pas aangeland het bygestaan word. Die nuwe kenners sal na verskillende streke ontplooi word om bystand aan boere en tegniese personeel van die regering voort te sit. Ouers van leerders by die Sarosungu gekombineerde skool op Rundu eis antwoorde na beweringe dat die polisie kinders tydens die soektog van 'n vermiste selfoon aangerand het. Die insident het volgens berigte plaasgevind nadat 'n onderwyser se selfoon vermis geraak het en die polisie vir bystand ingeroep is. Ouers beweer dat verskeie leerders tydens die soektog geslaan is, van wie sommige behandeling by die hospitaal moes ontvang. Ontstoke ouers het Vrydag by die skool saamgetrek om personeel te konfronteer en hulle kommer oor die hantering van die insident uit te spreek. Die Kawanga Oos-direkteur van onderwys, Christine Shalima, het bevestig dat die selfoon vermis geraak het en dat 'n voorval plaasgevind het, maar het gesê sy kon nie beweringe dat die polisie leerders aangerand het bevestig nie. Die streek misdaad ondersoekkoördineerder, adjunk kommissaris Bonifacius Kanyetu, sê hy wag op 'n verslag deur die offisiere wat na die toneel gegaan het. 'N Gemeenskapswoordvoerder, Anton Kawaya, beweer ondertussen dat soveel as 200 leerders aangerand is. NBC Nuus kon nie onafhanklik die getal verifieer nie. Die vermiste selfoon is later opgespoor, hoewel die omstandighede rondom die opsporing vaag bly. Die Hongaarse eerste minister Peter Magyar het die Europese Kommissie se goedkeuring Vrydag vir Hongarije se versoek om by die Europese Openbare Aanklaer se kantoor die EPPO aan te sluit verwelkom. Hongarije is die 25ste EU-staat wat by die blok se anti-bedrog vervolgingsliggaam aansluit. Die liggaam is verantwoordelik vir die ondersoek en vervolging van misdaad wat die Unie se finansiële belange raak. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het die besluit verwelkom en dit 'n welkome tree in die stryd teen bedrog en korrupsie genoem. Volgens die kommissie sal die besluit van krag word 20 dae nadat dit in die amptelike joernaal van die EU gepubliseer is. Hongarije moet nou 3 kandidate vir die posisie van Europese aanklaer nomineer. Die raad van die EU sal een van hulle aanstel nadat die mening van 'n onafhanklike paneel oorweeg is. Hongaarse owerhede sal ook Europese afgevaardigde vervolgers nomineer en die personeel en hulpbronne wat die EPPO benodig word om die land werksaam te wees voorsien. Een oppositiepartij in Zimbabwe het die landse konstitusionele hof gevra om 'n wet ongedaan te maak wat president Emmerson Mnangagwa toelaat om aan bewind te bly.
Die 83-jarige staatshoof het Dinsdag 'n amendement tot 'n wet onderteken wat sy termyn as staatshoof met 2 jaar verleng. Dit is deur die parlement wat deur sy ZANU-PF-party oorheers word goedgekeur. Die Movement for Democratic Change, MDC, het in die saak wat aan die hoogste hof voorgelê is gesê, die president is konstitusioneel daartoe verbind om 'n referendum oor die verandering te hou en deur dit nie te doen nie, misluk het om sy konstitusionele verpligting na te kom. Die leier van die MDC het die hof gevra om die veranderinge as onkonstitusioneel te ag en dit nietig te verklaar of om opdrag aan die president te gee om 'n openbare stemming oor die kwessie te hou. Die verandering verleng die presidensiële en parlementêre termyne van 5 tot 7 jaar, waardeur Mnangagwa bemagtig word om tot 2030 aan bewind te bly, 2 jaar langer as sy huidige mandaat. Dit is die einde van die nuus. Ons volgende nuusuitsending is vanmiddag om 4 uur.

Nou, die weerkantoor het nie vir ons 'n opdatering gegee van die weervooruitsigte vir Sondag 12 Julie 2026 nie. Ek aanvaar maar dat die weer gaan bly soos wat dit vandag was, dat dit by jou mooi weer en aangenaam was en dat dit môre ook so sal wees. Dis nou bykans 7 minute oor 1. Die rugbywedstryd in die Nasiesbeker tussen Ierland en Japan, die is nou by rusttyd. Die rusttydtelling is Ierland 19 en Japan 13. Ierland het in die eerste helft 3-3 gedruk om by daardie 19 punte uit te kom en Japan het in die eerste helft 1-3 gedruk en hulle het ook 2 strafdoele aangeteken

0: vir hulle totaal van 13.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort
2: Nampo's
1: in Afrikaans. Nampo's
2: wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssyklus vir Julie 2026 soos volg sal verloop. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Julie 2026 begin volgens spesifieke skedule wat daagliks op die radio aangekondig sal word. Nampost smartkaart toelaa ontvangers sal van 7 tot 8 Julie 2026 deur hul voorkeur betaalkanaal toegang tot hul toelaas hê. Die verspreiding van kontant toelaas by Nampost takke vir kontant toelaas vir bejaardes en gestremdhede sal van 9 tot 11 Julie plaasvind, gevolg deur kontant toelaas vir kinders van 13 tot 15 Julie en die kontant toelaas vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daaraan herinner om streng by hul aangewese betalingsdatums by Nampo's takke te hou, aangesien die stelsel slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyse begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver.

Hartlik goeiemiddag en baie welkom. U is uiteraard gegroet hier uit die Langarm Klanke Ateljee. En ons vertrou dat dit met u goed gaan, dat u geseend en gesond is en dat u vir die volgende paar minute sommer net uit u hart uit gaan saamdans, as dit nou vir u moontlik is. Ek weet party van u sê party maar, vat jy sommer u vrou dan dans jy daar in die kombuis. Paul en Charlotte het eendag gesê hulle dans in die kombuis rond. En so is Saterdag of wat gelede het ek vir u uitgedaag om net van u te laat hoor, maak nie saak waar u in die land kies om na ons te luister nie. En ek het vir u die daaropvolgende Saterdag gesê baie dankie dat u van u laat hoor het. Nou die luisteraars het ook van hulle laat hoor Pieto Brouwer daar van Duyneveld. Ek skakel elke Saterdag in op die program. Ek en my ma en my suster Monia Moller, ons bel mekaar om te sê, dis 1 uur

baie dankie daarvoor. Baie dankie. Baie dankie dat julle ingeskakel bly. Dat ek nou net kyk, het ek nou nie 'n blits boodskapie misgelees het. Hier is een, hè. Dankie vir die lekker langarm. Ek lê nou 'n bietjie. Voel nie so lekker nie. Die langarm voel soos binneaarse voeding. Ek's mos ook 'n lidmat van Geisie en so laat hoor Bontie Swarts. En in die tussentyd vertrou ons dat u ook beter voel. Nou ons het die program begin met Lemmy en Ivan en dan ook Mystique met In My Time. Dis 'n Teddy Pendergrass treffer. Ons gaan nou vir Johnny Apollos en die Narina Blaasorkees se geleentheid gee met My Way en ook Jimmy Scrantz 6 met The Greatest Love of All.

wat gaan speel teen die Blou Bulle op die Hakkie Kynkop Stadion. Die afskop geskeduleer vir 3:00 vanmiddag, so nog so 25 minute as jy kans het gemaak. Gerus se draai daar by die Hakkie Kynkop Stadion en ondersteun ons in Namibiese span in hulle voorbereidings vir 'n internasionale seisoen wat voorlê. Hierdie wedstryd teen die Blou Bulle vanmiddag daar op die Hakkie Kynkop Stadion om 3:00. Dan is dit uiteraard ook Wimbledon. Dit is die eindstryd vanmiddag wat die vroue aanbetref, die dames eindstryd en môre die groot vir die mans. En ons hou jou op hoogte van dinge al daar. Internationale cricket in lewe toer teen in Engeland. Hulle het 'n reeks teen Ierland verloor, kan jy dit glo, T20 reeks, en nou ook reeds die T20 reeks teen Engeland verloor, swak vertoning deur die Indiërs moet ek sê, Engeland oorheers, en as Engeland vanmiddag die laaste kragmeting ook sou wen, sal hulle by Indië verbyskuif as die nommer 1 span op die wêreld T20 ranglys. Die 5de wedstryd vanmiddag gaan nie die reeks uitslag beklink nie, een wedstryd het uitgereën, van die 4 wat reeds gespeel het en in Engeland wat koning gekraai het in 3 van die 4, so hulle is 'n onaanvaklike posisie, Ierland, Indië wat hulle nie kan verbysteek nie, om die reeks dan nou te beklink nie. So dit is aan die orde van die dag. As jy enige ander sportnuus het, enige ander navraag het rondom sport, vra gerus en praat saam op ons SMS lyn. Met 'n dank aan Rudolf, hy het 'n versoekie aangevra. Ons sal 'n plan maak met daai netjie nader aan rugby tyd vanmiddag. So stuur jou inligting vir my. Net interessant oor vanoggend se wedstryde van wat opvallend was vir my. Hoe die aspoestertjies van wêreld rugby en ja, ek moet sê dit is so jammerde dat hulle so ek wil amper sê ingeloop word, as ek nou kyk na Fiji en ook Japan wat deelneem aan hierdie kompetisie, maar hulle speel hulle tuiswedstryde ver weg van hulle huise af. Ek is nou nie seker waar Fiji gesetel is nie. Kom verbeel ek my, dis daar in die noorde van Engeland, waar Fiji hulle sogenaamde tuiswedstryde speel. Ek weet dat Japan hulle tuiswedstryde in Newcastle, nou nie Newcastle in Engeland nie, maar Newcastle in Australië is die thuisbasis vir Japan. Maar oor hierdie twee aspoestertjies, nee, nog nie Fiji nie, want hulle moet nog eers begin speel oor 'n bietjie minder as 'n halfuur van nou af. Ek verwys nou na Japan en hulle kragmeting teen Ierland vanmiddag en ook Italië en hulle kragmeting teen die All Blacks. En dit is dat hierdie twee aspoestertjie spanne het die groot kanonne, ek wat sê, nogal skrik gemaak met 'n vuurwarm begin, albei spanne. Dit is nou Italië en Japan het in binne 5 minute oorgegaan vir 'n weghardloop 3. So somme gou-gou en al twee die kragmetings was Japan 7-0 voor teen Ierland en ook Italië teen Nieu-Seeland. Ek kyk nou na Italië en Nieu-Seeland, hulle wys nou hoogtepunte op die rugbykanaal en die rusttydtelling was nog 14-10 in Italië se guns, so hulle het na daai doel wat behaal is ook 'n strafdoel oorgeklits en 2 verdoelde 3 aan die kant van Nieu-Seeland om die rusttydtelling 14-10 te maak, maar in die tweede helfte was dit net een rigting verkeer en die All Blacks wat gemaklik gewen het. Meer as 40 punte opgestapel. Ek gaan vir jou 'n volledige verslag oor die wedstryd ook 'n bietjie later bring. En nog iets wat belangrik was vanoggend, dit is dat die jelagter van die All Blacks wat nou deesdae op vleel uitdraf, nou kan ek nie sy naam onthou nie, ek dink nou net, ek sien nou Dan Carter se gesig voor my, Will Jordan. Hy het vandag die All Black rekord geëwenaar en toe ook verbygesteek van die meeste toets 3. Hy was 1 agter Dougie Howlett, toe druk hy 1 om gelyk op te trek en toe druk hy nog 2 om voor te kom. So ek dink is nou al 51 toets 3 gedruk, verskoning, deur Will Jordan
En ek dink maar in sy 56ste toets, so 'n baie groot sterk

treftempo deur hom, maar hy is nog heel wat agter die internasionale voorloper. Dit is Brian Abana met sy 67 vir die Springbokke. En dan is David Campisi en kan nou nie vinnig onthou wat die ander een is nie, wat nog voor hom is op die internasionale rangreis vir die meeste drie. O ja, dis Evans van Wallis en Rory Underwood is dan nou vierde na Will Jordan, wat dan nou daar ook in die top drie ingeskuif het met sy drietal drie vandag in die oorwinning van die All Blacks oor Italië. Ons dans, dis die tema van die musiek in die program. So hier is Robbie Wessels.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, en voor dit Robbie Wessels se Dans. Vir die wat nou nie toegang tot die televisie het nie, van die skerm af, hulle wys nou hoogtepunte van die toets vanoggend, die All Blacks teen Italië, soos gesê, Italië wat weghol 3 in die eerste 5 minute gaan druk het om 7-0 voor te loop. Toe ook een strafskop, 10 vir hulle en 2 verdoelde 3 deur die All Blacks vir 'n ruste telling van 17-10, maar hier in die tweede helfte is dit die All Blacks wat behoorlik die krane oopdraai en slot Powahi wat in die doodsnikke na 80 minute reeds verstreke is in die hoekie oorgaan vir die laaste punte in die kragmeting, 'n 3 wat hy daar druk. Ons gaan nou kyk of hy verdoel word deur Damon McKenzie, wat hy algemeen ook goed geskop, maar die All Blacks wat mooi rugby gespeel het, beide spanne, en dan ook in die kragmeting daarna, Frankryk teen Australië, Suncorp Stadium in Brisbane, al twee die wedstryde baie geniet, baie mooi hardklop rugby gesien. Deur al die spanne het ek nog gesê Damon McKenzie, dis Ruben Love wat aan Lepale toe vir hierdie doelskop, hy sit vir hom in deur die makke, so 47-17 is hoe dit geëindig het in die guns van die

Bliks oor Italië. Dankie ook vir die navraag van Global wat vir ons vra oor die Karibeker seisoen. Ek gaan nou ook meer detail daaroor gee. Hoe lyk van jaar se Karibeker kompetisie in buurland Suid-Afrika? Maar kom ons kyk vandag na ons eie plaaslike rugby. Die waar is hy toch nou? Nee, ook nie daar nie. Hierso is hy. Namibia, die Welwitschers, wat oor 20 minute of wat hulle kragmeting teen die blauw bulle afskop in die Hakkie Kynkop stadion. Verlede week het die Welwitschers 'n goeie kragoorwinning oor Zambia behaal, 71-12, en vanmiddag dan teen die span van die blauw bulle. Die wedstrijd word ook uitgesaai op televisie, kanaal 286. Kom ons kyk gauw na die Namibiese span vir hierdie kragmeting en let op, dis 'n oefenwedstrijd, so is nie formeel net 'n 23-tal wat diens doen nie, dit is 30 spelers wat daar gaan aantree, volledige tweede span wat as reserves ook gaan speelkans kry, verseker in die kragmeting, maar die begin 15-tal vir die Welwitschers vanmiddag is in die voorhy. Verskoon maar, is maar ou klein beeldjie wat ek nou na kyk, Ocha Ouala, Joshua Bester met Obert Norkee as haker tussen hulle. Op slot het ons vir Kestings Minjoy en Roan Ludik, en dan aan die kant van die skram, kaptein Prins Kwasep en Max Kachicheko, en agste man Adrian Boyson. Boysin, verskoning. AJ Kearns in die nommer 9 trui, Wikstroms loskakel, Danko Burger en SV Ken die centerpaar, en op vleel het ons vir Terry Kouye Chipute en Jurgen Meyer en Ashton Mikwilongo op Jelachter. Op die plaasvervangende bank dan, soos ek sê, volledige span, 30 spelers, wat dan ook speelkans gaan kry. Dit is in die vooruit Gianluco Salvedelli, Wikus Jacobs, Hakker Edward Drotsky, losverspiller Serigan Bekes, Jan Otto en Johan Luttig, die verskoning, ek is nou die mekaar, Bekes en Otto slotpaar, Luttig, J.B. Campbell en Dale Kloete, die lostreeu, achterlangs is het vir Theard Lindveld, Kyle Nell, Mohendri Kambatuku, Elzandro van Wyk, Neil Holtzhausen, Manfred Garweb en Jalen Carew, die plaasvervangers vir vanmiddagse kragmeting. So die Namibia Welwitschers 15-tal teen die blauw bulle, wedstrijd wat so 20 minute van nou af gaan afskop daar op die Hakkie Kynkop stadion. Na ons volgende musiek gaan ons volledige verslag doen oor vanoggend se twee grootes in die nasiekampioenskappe, en dit is nou die All Blacks wat Italië gepak het en Australië vir Frankryk. Ons geniet 'n bietjie wyn, volgende twee snitte, dit is UB40, se weergawe van Neil Diamond's Red Red Wine, maar voor dit, eers Anton Goosen. Klein

twee kortetjies daar, Anton Goosen se klein bietjie wyn en die UB40 uitgawe van Red Red Wine, geskryf en oorspronklik gesing deur Neil Diamond. Dit is 13 minute voor 3. Pieter Kreer berig op Marula Media oor die All Blacks wat vir Italië gaffel. Twee oorwinnings in die sakkie en die tydelike voorloper in die nuwe nasiekampioenskappe. Dit vertel die verhaal van die All Blacks nadat hulle vandag in Wellington die toetswedstryd teen Italië 47-17 gewen het na hulle rustyd 14-10 voor was. Maar wat hou dit vir die Springbokke in? Wel, die komende reeks van 4 toetswedstryde tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland staan nie om dowe neete as die grootste mededinging

en wedywering in rugby bekend nie. Dink maar terug aan die 110 toetswedstryde tussen in die twee lande tussen 1921 en 2025. Dis die twee beste spanne te mekaar, nommer 1 teen nommer 2 op die wêreldranglys, maar geen genade gevra gaan word nie en waar die manne van die seuns geskei word en daar waar nuwe helde gebore word. Speel die All Blacks soos in vandag se eerste helfte teen Italië, gaan hulle maar later vanjaar swaar kry teen die Springbokke. Maar speel hulle soos in die tweede helfte, gaan die komende reeks teen die Bokke lip aflik lekker wees. Die All Blacks het beslis 'n gedaante verwisseling onder hul nuwe afrigter Dave Rennie ondergaan. Hulle speel soos van die suksesvolle All Blacks spanne van ouds. Hulle maak meer staat op vinnige besit, hulle val meer aan, hulle skop minder en hulle druk meer drie. En die groot eindblikker was regter vleuel Will Jordan, wat die voorste drie-drukker in die geskiedenis van All Black rugby geword het met sy 50ste drie. Hy het Doug Howlett nou uit die rekordboeke geskuif. Die All Blacks was in die eerste helfte ongeduldig en onakkuraat en 'n rits foute het ingeglip. Maar toe hulle na rusttyd na hoë rad oorskakel, was hulle rooi warm. Na rusttyd het dit gelyk asof stoom by die All Black spelers se neusgate uitborrel en hulle oë het geglinster soos die van woedende prysvegters. Hulle het uiteindelik altesaam 7-3 gedruk en net 2 afgestaan. Volgens die statistieke was hulle in beheer met heelwat meer balbesit en gebiedsvoordeel en het hulle veral in die laaste 10 minute oorheers. Hulle was bereid om aan te val en het op fasespel staat gemaak en 467 meter met die bal gevorder teenoor Italië se 232 meter. Hulle het slegs 118 duikslaai gevoer, net 14 wat misluk het teenoor die Italianers se 241 met 37 daarvan wat onsuksesvol was. Die All Blacks het ook net 16 keer geskop teenoor Italianers se 19. Italië het eerste gedruk deur die center Tommaso Menoncello wat 'n uitstekende eerste helfte beleef het. Die All Blacks het egter teruggeslaan met 3 deur slot Sam Derry en Jordan om teen rusttyd 14-10 voor te loop. In die tweede helfte het Nieu-Seeland die wedstryd oorgeneem en nog 5-3 gaan druk. Cameron Roygaard, dan het Cam Roygaard, Ethan de Groot, Tupou Wahi en Will Jordan was onder die puntemakers. Italië het nog een keer deur die ander center, Leonardo Marin, gaan druk, maar kon nie die momentum van die All Blacks stuit nie. Italië se slot, Lorenzo Cannone, is ook afgestuur, nadat hy met sy kop met Cam Roygaard tydens 'n losgemaal kontak gemaak het. Ja, die rede vir die rooi kaart was die moedswilligheid

en die bal het uitgekom in All Black kant. Cam Rooikaart sou die bal dan nou moet speel. En nou wrint die waardig kan nou net sy kop op om letterlik vir Cameron Rooikaart dan teen die kop te stamp. Dit het absoluut moetswillig voorgekom en vandaar die Rooikaart wat dan kan nou net gegee is. Hoewel Italië sterk weerstand gebied het, het die All Blacks die wedstryd oortuigend afgesluit. Hulle het vaardige en vinnige agterspelers, hardwerkende voorspelers en 'n sterk vaardige plaasvervangersbank. Die oorwinning plaas hulle nou bo aan die reeks met 10 punte na 2 wedstryde. Opsommende puntemakers dan, eindtelling 47-17 vir Nieu-Seeland, rustyd 14-10 voor vir die All Blacks. 3 gedruk deur Will Jordan, 3 van hulle, Sam Derry en Tupu Waihi al by die slotte en voor hy Ethan de Groot en skrimskakel Cam Rooikaart, Ruben Love het met 6 doelskoppe geslaag. Vir Italië, die 2-3 deur Tommaso Minocello en Giulio Marini, 2 centers, Tommaso Allen en Paolo Garbisi wat onderskeidelik die 2 doelskoppe waarneem en slaag. Allen het ook met 'n strafdoel geslaag vir die eindtelling dan van 47-17 in die kragmeting. Volgende 2 liedjies, vorige 2 was oor wyn. Hierdie vertel my van 'n sexy ding.

Wickfield se Sexy Eyes het die horlosie gebring op presies 3 uur ingeskakel op Hartklop FM. Marius Malaat, jou gasheer, die navraag oor die Curriebeker seisoen. Voor ek kom by die opsomming van die Wallaby teen Frankryk kragmeting, die Curriebeker seisoen vir vanjaar is geskeduleer om op 17 Julie af te skop. Dis wel so te sê oor 'n maand van nou. 17 Julie. Nee, skus tog, dis volgende week. Hoe's ek nou so die mekaar? Ons is mos reeds in Julie. So volgende naweek wat die Curriebeker afskop en dit duur vir 7 rondes tot 12 September. 7 rondes met 6 spanne. Elke span speel is 8 spanne verskoning. Elke span speel dan 7 wedstryde. Daarom is dit net 'n enkel ronde. Ook die navraag te beantwoord. Die Curriebeker seisoen

wat oor 'n enkel ronde gaan plaasvind van 17 Julie volgende week tot 12 September. En die vier spanne is die Super Rugby franchises, die Stormers, die Bulle, die Sharks en die Lions, en dan die vier topspanne uit die SA beker kompetisie. En dit is maar dieselfde vier as wat dit was verlede jaar en ook voor verlede jaar. Was dit nou voor verlede jaar ook so? Ek kan nie onthou nie, wanneer is die Griffins vervang deur die Cavaliers? Maar dit is dan soos verlede jaar, die Boland Cavaliers, die Cheetahs, Griquas en die Pumas, die vier spanne wat die SA beker kompetisie oorheers het teen die Lions. En dan het die drie ander franchises wat hulle net 'n ander span gekies het, die WP het hulle nou hernoem as die Stormers 15-tal en dan die Sharks 15-tal en die Bulle 15-tal, so is Bulle 15, Sharks 15 en Stormers 15. Dit is die amptelike name dan van die spanne. Lyk my die Stormers noem hulle self Stormers 23. Want daar is mos 23 spelers in 'n spanlys. Maar nou ja, die eerste wedstryd word eerskomende naweek beslis en die eerste ronde aksie volgende week is dan as volg. Dit is reeds op Vrydag. Vrydag die 17de, Pumas teen die Sharks in die Bombela Stadion. En die Stormers ontvang Griquas in Kaapstad ook Vrydag 17 Julie. En dan Sondag 19 Julie twee wedstryde. Dis die Cheetahs teen die Lions in Bloemfontein en die Boland Cavaliers teen die Bulle 15-tal in Wellington. So Puma Sharks, Stormers Griquas, Cheetahs Lions, Boland Cavaliers teen die Bulle. Ja, as jy wonder daai sein wat inkom, dit is my 4 uur nuus bulletin wat vir my aangestuur word om te lees. So as jy wonder oor wie praat gesels met my op my foon. Dan rondte 2 week later is dit die Cheetahs in Bloemfontein teen die Sharks, die Lions in Johannesburg teen die Pumas, Griquas in Kimberley teen die Bulle en Boland nog 'n tuiswedstryd teen hulle buurprovinsie teen die Stormers. Dit dan die eerste 2 rondes en uiteraard is dit elke span 1 wedstryd teen die ander span en dan is dit die halfeindstryde op 4 September, uiteraard gaan die topspan teen die span speel wat 4de geëindig het en nommer 3 teen nommer 2 en dit gaan bepaal watter twee spanne deurdring na die eindstryd geskeduleer vir 12 September. Dit dan van jaar se Karibeker kompetisie soos dinge daar uitsien wat dan soos gesê volgende naweek gaan begin. Die hane wat pronk teen die Wallabies, ons gaan nou verder daaroor gesels. Eers 'n lekker enetjie deur Kurt Darren.

Dit ek op jou komst gewacht. En jy fluister vir my sag, toe ek sien jou oe lach, is ons aan vanavond.

Gerry Pretorius dans met my voordat ELO Rock and Roll is King en Roland Kaiser Santa Maria. Fiji teen Engeland, die wedstryd kort rukkie gelede afgeskop. Daarin wou kyk toe hak die kleerders se knoppies vas. In Liverpool, Engeland is waar Fiji hulle tuiswedstryde dan speel. In die noorde van Engeland, Marcus Smith wat oorgaan in die hoekie vir Engeland se eerste drie in die 6de minuut, maar daar's 'n verwysing na die televisieskeidsregter wat moet bepaal of die bal uit is, die bal wat die hoekvlag raak. Dit lyk nie vir my asof dit van Smith wel die skoppie deurgee. Kom ons kyk wat maak hierdie bal. Hy hop in die speelveld voor die doellyn. Daar word vingerpunte bygekry. Is daar reël nog geldig dat jy nie kan aanslaan in die doelgebied nie? Die bal wat die hoek vlaggie tref en terugspring op die veld en op die lyn gaan stil hê, maar Marcus Smit net sy vingers op die bal kry en ja, die 3 word toegeken deur skeidsregter Holly Davidson. En dit is Engeland 5-0 voor na 6 minute speeltyd in die kragmeting. Van Smith wat aanlê palle toe om te kyk of hy kan slaag met die doelskop. Wat doen die vla, die skiet omhoog, so Engeland 7-0 voor teen Fiji. Kom ons loer wat in die Hakkie Kynkop stadion aan die gang is, die wedstryd wat uitgesaai word op kanaal 286. Nee, hy is my nie beskikbaar hier nie, hoe is dit dan nou moontlik? Ek net gou seker maak, 285, verskoning, dis waar hy uitgesaai word. Kom ons kyk of ons en daar sê hy vir my, daar is nie 'n sy nie. Ek gaan maar wag en kyk of ek wel daai aksie vir jou kan beskryf. Ons gesê ons gaan kyk na die tweede toetskampioenskap wedstryd vroeër vandag in Brisbane. Pieter Kreer op Marula Media. Die Franse rugbyspan het vanoggend in verloor droogte van 54 jaar in Brisbane op die Sandkop stadion verbreek, toe hulle Australië met 42-26 in die nasieskampioenskappe geklop het. Die Wallabies, wat sedert 25 Julie 1972 in 8 opeenvolgende toetswedstryde onoorwonne oor Frankryk in Brisbane was, was rustyd 21-12 voor, kan jy dit glo, maar hulle kon nie in die tweede helfte by die briljante Franse byhou nie. 21-12 en toe kom die Franse en die Wallabies het op 21 vasgesteek en die Franse speel alleen in die tweede helfte. Daai 12 word geneem tot 42 voordat die Wallabies vir oulaas darm 'n 3 kon gaan druk in die tweede helfte om hulle eindtelling op 26 te staan te bring. Die Franse het toe 30 onbeantwoorde punte aangeteken voordat die Wallabies se 3 dan in die 76ste minuut 'n troos 3 gedruk is. Die Franse afrigter Fabien Galtier het sy span na verlede saterdag se nederlaag teen die All Blacks versterk met die insluiting van spelers van Toulouse en Montpellier wat in die onlangse eindstryd van die Franse top 14 reeks betrokke was. Dit het die Hane 40 minute gevat om kontinuïteit op te bou en die regte momentum te vind en toe was daar geen keer aan die rooi warm Franse nie. Dit was hulle eerste oorwinning van die nasiekampioenskap nadat hulle verlede week in Christchurch teen die All Blacks vasgeval het. Slegs 'n week nadat hulle die All Blacks tot die einde uitgedaag het, het die 6 nasies kampioene weer gewys hoe vinnig hulle agterstand kan omkeer. Le Bleu was rustig 21-12 agter, het skrumskakel Maxime Loukou die tweede helfte met 'n strafdoel afgeskop. Die Franse het 3 blitsige drieën gedruk, gevolg deur nog 'n Loukou strafdoel om weg te breek na 'n rekordoorwinning op Australiese bodem. Vir die Wallabies was dit al 6 dae terwyl volgende nederlaag, net meer as 'n jaar voor hulle as gasheer van die Wêreldbeker toernooi optree. Soos die Wallabies kaptein Harry Wilson na die wedstryd gesê het, die Wallabies het weer gewys dat hulle 'n volle 80 minute poging nodig het om die topspanne in internasionale rugby te klop. Hulle het nou 9 van hulle afgelope 10 toetse verloor. Hulle eerste helfte teen Frankryk was uitstekend. Hulle was na 3-3 deur Brandon Paenga Amosa en Fraser McWright met 2-3, 21-12 voor, nadat hulle

stryd wel in Tokio. Ek het vroeger gesê Japan se tuiswedstryde in Newcastle in Australië, maar volgende Saterdag wel in Tokio teen Frankryk. Die puntemakers dan in die kragmeting op sommend, eindtelling 42-26 van die Franse, na hulle rusttyd 12-21 agtergeloop het. Franse drie, die wenspan, Emmanuel Moufou, Aaron Grandidier en Kanang, ja, die sewesman is in die 15-man try, sy toetsdebiet, as ek die mis het nie, in 15-man rugby. Hy het 2-3 gedruk, dan ook Romein Ntamack, een van die manne wat teruggeroep is tot die span, wat op nummer 10 begin het. Florian Verhage, Theo Atesokbe, dis die drie drukkers, Maxime Luko wat drie daarvan verdoel, en ook met twee strafdoele slaag vir 42 punte. Aan die kant van Australië, die drie deur Brandon Paenga-Amoza en twee deur Fraser McWright en ook een deur Jeremy Williams, so hulle het 'n bonuspunt gekry met 4-3. Ryan Lonergan wat met 3 doelskoppe geslaag het. Frankryk klop Australië 42-26 in die toetskampioenskapwedstryd. Nog steeds geen verligting rondom die Namibiese rugbywedstryd nie. Kom ons sit hom maar net terug op die Italië, Engeland Fiji kragmeting. Hier is dit na 12 minute. Lyk my 'n strafskoppoging wat deur Fiji aangelê word palle toe. Want dit is steeds 7, oor hulle wys nou nie, is dit dalk 'n 3 wat verdoel word? Kan nou nie sien nie. Nee, dit is sekerlik 'n strafskop in die middel van die veld op die 10 meter stippellyn, 'n lang skop, maar hy is tussen die palle deur, is baie reguitskop geweest. En Fiji wat hulle rekening open 7-3. Engeland oor Fiji, na 12 minute speeltyd verstreke in die kragmeting.

Bokkie wil jy met my dans, David Kramer en by City Rollers, Saturday Night. Engeland oorgegaan vir losmaal drijfbeweging 3, dier een laker, het is ook verdoel dier Van Smith, en na 19 minute speeltijd verstreke in die krachtmeting daar in Liverpool, dus in Fiji en Engeland, is dit Engeland 14-3 voor. Teen die span van Fiji. Nog geen geluk met daar die rugby kanaal waarop ons hopelijk na Namibie se wedstrijd kan kyk nie. Ek het so iets wat van 'n probleem ook oor my eie privaat DSTV rekening wat hy nou wil oopmaak nie. Ek wil toch kyk of ek dalk daar toegang kan kry tot die kanaal nie. Ek weet nie hoekom hierdie ene nou vir my wil ek sien dat hy my blok nie. Hy sê net vir my duidelik, there's no signal. Bad weather or a faulty connection. Nee, daar is nie swaar weer nie, daar is ook nie 'n fout met die koneksie nie, anders is ook, mos nou nie die ander wedstrijde kon volg, soos op die ander kanaal en nie, so die kanaal is nou nie tot my beskikking nie, 285, waar die Namibiese wedstrijd uitgesaai word, die Welwitsa 15-tal, teen die Blauwbulle, hier op die Hakkie Kynkop stadion in Windhoek. Kom ons zoom bykie in op die Wimbledon vrouwe eindstryd. Dit is die brug, toch, nee, hy is nog nie vir my oop nie, kom ons maak hom gauw geoop en kyk of ek vinnig vir jou kan berig oor die Wimbledon toernooi, nee, hy is bykie starig, so kom ons kyk na die bokkekrachtmeting bykie later vanmiddag, teen die span van Skotland, daar op Loftus Versveld, toch daar ook een hangprobleem, en ja, ek sal daar ook nog eers een plan moet maak, so, hy is ook nog nie vir my beskore nie. So, ons volgende muziek kom van Anton Goosen.

Village People met hulle ou bekende YMCA. Mense. Kom, moet 'n mens nou so sukkel? Ek het mos nou lank al die nodige knoppietjie gedruk en hy wil nog nie sy ding doen nie. Ek het gesê ons gaan kyk na die Wimbledon vroue eindstryd, maar dit lyk nou nie vir my hy wil regkom nie. So kom ons gesels maar oor vanmiddag se rugby op Loftus Versveld. Die spanne soos wat hulle gaan uitdraf vanmiddag, die is as volg. In die bloutreie van Skotland het ons vir Kyle Roy op heel agter, regtervleuel Kyle Steyn en Jamie Dobie aan die ander kant, centerpaar Rory Hutchinson en kaptein Sione Tupulotu. Ek wonder waar is Hugh Jones. Van Russell ingeroep op loskakel na hy verlede week met ligte besering nie deelgeneem het aan hulle eerste toets in die nasiekampioenskappe nie, maar generaal Van Russell in die nummer 10 trui Ben White op skrimskakel. Agste man Jack Dempsey

kante van die sprang skrim Rory Dodge en Matt Ferguson. Die slotpaar is Scott Cummings en Gregor Brown. In die voorry het ons die ander Ferguson, Zander en Pierre Schoeman met Ewan Ashman as haker tussen die twee. Op die bank Gregor Edelston, Rory Sutherland, Will Hurd, Alex Samuel, Josh Bayliss, Magnus Bardbury, Tom Jordan en Stafford McDowell. Die Springbokspan vir vanmorgse kragmeting, Damian Willemse wat inskuif op binne center, waar hy die ander Damian Dalende vervang, en op julle agter het ons vir Afelele Fassie. In vleuels het ons vir Edwel van der Merwe in die plek van Cheslin Colby en Kynan Moody aan die ander kant in die plek van Kurt Liarense. So Edwel van der Merwe en Kynan Moody, twee nuwe vleuels, Jesse Kriel en Damian Willemse die centerpaar, en ook 'n splint in die wiskakelpaar, die blou-bulpaar wat Loftus dan nou goed ken, Andre Pollard en Ambrose Papier. Die losstreeu, Evan Roos op agste man, Pieter Steff de Tooi, flanking kaptein, Paul de Villiers aan die ander kant van die skrum. Die slotte, Roan Orkee en Kobus Wiese, die voorrye, Wilco Lou, Johan Grobbelaar en Boan Venter. Op die bank, Jan-Hendrik Wessels, Tukum Tuno, Zach Porten, Ben Jason Dixon, Vincent Chituka, Elrig Lou en net twee agterspelers, Grant Williams en Cohen Horn. Dit dan die 23-talle vir vanmiddag se kragmeting daar op Loftus Versveld. Soos gesê, Namibie wat op die Hakkie Kynkop Stadion speel in Windhoek, die dekodeerder het nou vir my 'n boodskap gegee dat hy een of ander iets sien opdateer, so kom ons kyk, dalk het hy daai kanaal ook nou vir my geopdateer. Kom ons loer of ek hom kan kyk. Nee, nog nie, hy wil nou nie sommer so toe gaan nie, hy is nie sommer direct na 201 toe, so kom ons gaan na daai betrokke kanaal 285 en kom ons loer of ek dalk nou rugby kan sien. Wag nou. O nee, daar is hy weer. Steeds nou geen sein op die kanaal nie. So ongelukkig kan ek nou nie vir jou inlig oor in Namibie Welwitsa 15-tal se kragmeting teen die Blou Bulle hier op die Hakkie Kynkop Stadion nie. Die wedstryd ook nou sekerlik al by rusttyd as hy stiptelik om 3 uur begin het, want dit is nou reeds 3 kwartier daarna. 28 minute speeltyd verstreke in die Engeland-Fiji kragmeting in Liverpool. Engeland 3-3 reeds gedruk, twee dae van vir die doel. Fiji wat nou 'n geel kaart vir hulle self ontvang het. Hulle is nou met 14 spelers op die veld en in die tyd het Engeland nou daar hulle derde 3 gedruk wat nou vir doel is deur Finn Smith. Dit lyk vir my wie daai 3 loopdruk, daar gaan die nommer 7 flank, ja, nommer 7 wat oorgaan vir Engelandse derde 3 wat verdoel word deur Finn Russell en het is 21-3 na 29 minute speeltyd verstreke in die wedstryd. 14 minute voor 4 en Rudolf van Bloukrans, hierdie enetjie vir jou en vir die bokke.

Ek sê pale toe, Leon Schuster. 21:03 na 30 minute steeds die telling daar in Liverpool. Die Wimbledon story op netwerk 24, berig deur Reuters en Agence France Presse. Net soos arbeie, room, pims en petunias is vroue van Tsjechië wat uitblink op die geskiedkundige grasbane van die All England Club in Londen, ook sinoniem met Wimbledon. Die 21-jarige Linda Noskova en haar 29-jarige Tsjechiese landgenoot Karolina Mukova is vanmiddag slaags in die eindstryd van die vroue enkelspel. Dit sal die eerste keer wees dat twee Tsjechiese vroue in die beroepsera in die eindstryd van 'n Grand Slam toernooi teen mekaar te staan kom en die feit dat dit op Wimbledon gaan gebeur, behoort niemand te verbaas nie. Want wie ook al C4, dit sal die derde keer binne 4 jaar wees dat 'n Tsjechiese vrou die Venus Rosewater trofee as oorwinnaar omhoog hou. Barbara Krejcikova was in 2024 kampioen en Markéta Vondrousova in 2023 albei dan van Tsjechië. Voor hulle was daar Petra Kvitova wat die titel in 2011 en 2014 gewen het, wyle Jana Novotna in 1998 en die grasbaan koningin Martina Navratilova wat die eerste van haar 9 enkelspeltitels in 1978 as 'n Tsjech gewen het voordat sy later 'n Amerikaanse burger geword het. Ons word almal min of meer op dieselfde wyse grootgemaak in Tsjechië in ons spelstyl, in ons tennis, maar in sekere opsigte is ons baie anders, het Noskova gesê. Sy het donderdag haar afslaan, kragtige grondhoue en netvaardighede met groot sukses ingespan in haar oorwinning van 6-4 en 6-4 oor Marta Kostyuk in die halfeind. Ons is baie kreatief en gras laat ons toe om alle vaardighede in te span. Of dit nou afslaan en vlughoue is soos destyds, of kerf en vlughoue in die nuwe era, het Noskova gesê. Mukova het ook 'n merkwaardige instink vir grasbaan tennis getoon in 'n puik valbeelpot in die derde stel van haar halfwindstryd teen die Amerikaner Coco Gauff. Sy het onder meer 'n fantastiese vlughou van haar tone opgepik, 'n voortreffelike lighou met boedraai bewerkstellig en 'n kushou gemoker, en dit alles terwyl die spanning in die beslissende valbeelpot opgelaai het. Mukova sê, Tsjechiese tennis het nie 'n geheime formule nie. Ja, ons het 'n wonderlike geskiedenis van Tsjechiese tennis. Toe ek jonger was, het ek opgekyk na die meisies wat miskien 5 jaar ouer was as ek en ek kon sien hoe goed hulle presteer. Dit is lekker dat ons van 'n klein land is en so baie goeie spelers het, het Mukova gesê. Noskova se oorwinning was haar 19 op gras die afgelope 2 jaar, meer as enige ander speler in die vroue reeks. Dit sal haar eerste Grand Slam eindstryd wees. Mukova tree aan vir haar tweede Grand Slam eindstryd. Sy het in 2023 in die eindstryd van die Franse Ope verloor. Die spelers is vriendinne en was in 2024 op die Olimpiese Spele dubbelspel maats. Noskova en Mukova het nog net een keer van tevore teen mekaar gespeel verlede jaar in die derde ronde van die Amerikaanse Ope en Mukova het toe in 3 stelle gewen. Die wedstryd wat om 5:00 vanmiddag gaan begin en regstreeks dan op kanaal 2 en 4, die tenniskanaal, gebeeldsend gaan word. Die vroue eindstryd by Wimbledon dan tussen die twee Tsjechiese dames. Dit is nou Linda Noskova en Karolina Mukova om 5:00 vanmiddag. Geen verandering in die telling daar in die Engeland-Fiji toets Liverpool nie. 33 minute speel te verstreke. Engeland voor met 21-3.

U is by Hartklop FM, dis 4:00 en hier volg die nuus, gelees deur Marius Malaart, soos vertaal deur Olga Malaart. Die Ministerie van Geslagsgelykheid en Kinderwelsyn sê hulle beplan om 'n meer gestruktureerde geestesgesondheidsondersteuningsstelsel vir maatskaplike werkers in te stel, ter erkenning van die emosionele rol wat die werk met kwesbare kinders en gesinne eis. Hierdie onderneming is in die parlement gemaak nadat die IPC parlementslid Lillian Letoezi gevra het watter ondersteuning vir maatskaplike werkers wat gereeld aan traumatiese situasies blootgestel word, beskikbaar is. Minister Emma Kantema sê die ministerie finansier tans werknemers welstandsprogramme, onder meer berading, spanbouaktiwiteite, sessies vir geestesgesondheidsbewustheid, as ook professionele ondersteuning vir sielkundiges en ander spesialiste. Sy sê maatskaplike werkers werk ook dikwels onder toesig en ontvang leiding om komplekse gevalle te bestuur, terwyl dit terselfdertyd hulle professionele vaardighede versterk. Kantema sê egter die ministerie erken dat die bestaande maatreëls dalk nie genoeg is nie. Sy sê hulle beplan om 'n formele ontladingsmodel te ontwikkel met gereelde psigososiale ondersteuning, verwysings vir gespesialiseerde sorg en deurlopende opvolgwerk waar dit nodig is. Die vonnisoplegging van die voormalige voorsitter van die Staatsdienskommissie, Salman Jacobs, is vir 'n vierde keer in die Keetmanshoof Landdroshof uitgestel. Landdros Frans Andersen het gesê die hof benodig ekstra tyd om die dokumentasie te finaliseer voordat vonnisverrigtinge kan voortgaan. Jacobs is skuldig bevind op 'n aanklag van korrupsie nadat die staat suksesvol teen 'n vroeëre vryspraak geappeleer het. Die hof het bevind dat toe Jacobs in 2006 as hoofstreeksbeampte van die Karastreeksraad gedien het, hy sy posisie op 'n korrupte wyse gebruik het om finansiële voordeel te verkry. Dit hou verband met 'n projekvoorstel wat aan die raad voorgelê is deur 'n maatskappy waarin hy en sy vrou 'n belang gehad het. Tydens betoë vir vonnisoplegging het die verdediging aangevoer dat 'n waarskuwing of 'n boete van hoogstens $5,000 gepas sou wees. Die staat eis egter 'n boete van $20,000 of 4 jaar gevangenisstraf. Jacobs word op 31 Julie terug in die hof verwag vir vonnisoplegging. Honderde kwesbare inwoners van Windhoek het komberse, warm klere, warm maaltye en ander noodsaaklike items deur die NBC Cares winterprojek ontvang. Die uitreikaksie is in vennootskap met die Namibiese Instituut vir Openbare Administrasie en Bestuur, NIPAM, by die B1 winkelsentrum gehou. Daar is bystand gebied aan bejaardes, persone met gestremthede, haweloses en ander kwesbare gemeenskapslede. Die jaarlikse initiatief is daarop gemik om die impak van die winter te versag en terselfdertyd individue en organisasies aan te moedig om behoeftiges te ondersteun. Nico Mwia, hoofkommersiële beampte van die NBC, sê die veldtog is 'n bewys van die uitsaaiers se verbintenis om gemeenskappe te dien, boonbehalwe sy rol om die publiek in te lig, op te voed en te vermaak. Johannes Hatutale, NIPAM se bestuurder van bemarking en strategiese betrekkinge, sê die vennootskap wys dat openbare instellings tot nasiebou kan bydra, nie net deur hul kernmandate nie, maar ook deur terug te gee aan die gemeenskappe wat hulle dien. Mosambiek sê Rusland se minister van buitelandse sake, Sergei Lavrov, het sy land se steun aangebied in die stryd teen terreur in die olieryke noorde, waar internasionale energiereuse sakebedrywighede gevestig het. Mosambiek veg teen 'n opstand in die noordelike provinsie Cabo Delgado, wat met die Islamitiese Staatgroep verbind word. Daar was reeds aanvalle op burgerlikes en veiligheidsmagte, insluitend onhoofdings, wat duisende mense laat vlug het en sonder heenkome gelaat het. Mosambiek se presidentsie sê die insurgensie is tydens gesprekke tussen Lavrov en president Daniel Chapo bespreek. Volgens 'n verklaring het Lavrov gesê Rusland is gereed om te reageer op die versoeke

van hul Mosambiekse vriende wat betref steun in die stryd teen die terroristiese bedreiging in die noorde van die land. Cabo Delgado het enorme gasreserwes wat die aandag van energiereuse soos die Franse Total Energies, die Italiaanse Eni en die Amerikaanse maatskappy Exxon Mobil getrek het. En laastens, die Verenigde Nasies het 'n beroep op Sri Lanka gedoen om die land se menseregte kommissie onbelemmerde toegang tot die land se gevangenisse te gee. Dit nadat dodelike geweld van deesweek by 'n oorvol fasiliteit uitgebreek het. Sri Lanka sê hulle het 'n ondersoek van stapel gestuur na gevegte wat afgelope Sondag tussen mededingende bendes in die Negombo gevangenis noord van die hoofstad Colombo plaasgevind het. 20 gevangenes en 8 bewaarders is in die voorval dood. Ravina Shamdasani, woordvoerder van die VN se menseregte kantoor, het die belofte om ondersoek in te stel verwelkom, maar beklemtoon dat die ondersoeke vinnig, onafhanklik en deursigtig moet wees. Sy het die geweld asook berigte van bewaarders se vergeldingsaksies teen gevangenes in ander tronke as uiters kommerwekkend beskryf. Shamdasani sê die families van die dosyne mense wat dood en beseer is, beide gevangenes en tronkbeamptes, verdien die waarheid en moet sien dat daar aanspreeklikheid is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

0: Ons vra verskoning vir hierdie stilte op die lig. Ek het nou hier iets gedoen wat 'n probleem veroorsaak het met my stelsel. Kom ons kyk of ek kan herstel.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Tina Turner, River Deep Mountain High, voordat Wouter van der Venter as die hippies begin dans, 20 minute oor 4. Ek wil voortydig verskoning vra vir die moontlikheid. Ek het skielik uit die blou tyd hier 'n erge hooikoors ontwikkel hier in die ateljee. So verskoning as dat dalk 'n vinnige nuus uits glip. Ek gaan my bes probeer om myself in toom te hou. Rian, navraag deur 'n jou, hy wil weet waarmee hy op sy foon kan rugby kyk. Enigste manier om rugby op jou telefoon te kan kyk is dat jy ingeskakel op DSTV in jou DSTV stroom. DSTV stream op jou foon te laai, maar dan koppel dit jou aan jou eie dekoleerder. Dekoleerder wat vir jou geleentheid gee om meer as een toestel na in te skakel en te kyk na rugby. So voorwaarde is, jy moet 'n DSTV rekening hê voordat jy 'n DSTV stroming op jou foon kan ontvang. Dis maar hoe dit werk. Dan is hier 'n luisteraar wat my laat weet het, baie dankie daarvoor. Nou weet ek hoekom ek nie op kanaal 285 Namibia Welwitsha 15 Tom teen die Blou Bulle kan kyk nie. Hy sê Marius, die wedstryd tussen die Bulle en die Namibia 15 tal kan nie op DSTV 12.5 gesien word as jy in Windhoek, Okahanja of Rehoboth bly nie of is nie. Dit is om meer toeskouers by die stadion te kry. Aldus 'n plasing op die NRI se Facebookblad. Dan sê hierdie luisteraar uiters selfstigtige besluit. Ja, hulle het 'n motivering daarvoor gegee. Dit gaan maar oor inkomste ook vir hulle, maar ja, ek stem saam dat dit selfsugtig is. Nou kan ek nie die res van die land inlig oor wat daar aangaan nie, omdat dit my ontneem word, omdat ek nou per ongeluk in Windhoek bly. Ja, dit is sekerlik maar 'n onregverdige besluit, maar nou ja, kan niks daaraan doen nie. So, dankie vir die insette en die navraag. Stuur gerus, as jy enige sportnuus het, om my te deel, enige inligting wat jy soek, enige navraag wat jy het, jy is meer as welkom. 6222362

Oupa Dirkses, dit is Marius Lou, 26 minute oor 6. Die eerste helft is sopas tot die einde gekom en in die doodsnikke is dit die skotte wat hulle tweede drie gaan druk. Ongelukkig het ek het nou nie waargeneem met die oog nie. Ek het net gesien dat Van Russell aanlei met 'n doelskop en geslaagd met die doelskop. En nou is die webblad ook op die stadig daar kom en nou by Kyle Rowe wat in die 39ste minuut gaan druk met Van Russell wat verdoel. So wedstryd van twee helftes. Die Springbokke in die eerste 20 minute 14-0 voor. Danksy twee baie mooi drie deur Ambrose Papier en Evan Roos. Ambrose Papier se drie het hy baie mooi oor 'n losgemaal gebok spring en gesy stap en met sy spoed die skotte heel onkant gevang en mooi gebreek vir 'n drie onder die pale. En van die afskop af moet ek sê was dit Kobus Wiese en Paul de Villiers wat albei soos behoorlike agterspelers gehardloop het en van die hulle eie kwartlyn tot op die skotse kwartlyn gevorder het. Net hierdie twee van die afskop af het Wiese die bal gevang uit die lug uit, neergesit op die grond en toe hy neergesit word toe trek hy weg en hy vorder fliks, klop hy hele paar manne en gee aan sy binnenkant uit vir Paul de Villiers wat ook soos 'n wafferse agterspeler gevorder het tot op die kwartlyn en van daar af is dit vinnige besit deur die bokke tot Evan Roos oorgegaan het en twee baie mooi drie dan albei verdoel deur Andre Pollard. Maar toe het die skotte behoorlik bygekom en hulle het in die 33ste minuut Matt Figerson en nou in die 39ste minuut Kyle Rowe oorgegaan vir 3 albei verdoel deur Van Russell. Rustetelling op Loftus 14 punte elk. Wat die Wimbledon tennis aanbetref, Bukova het haar afslaan behou en nou 3 vir haar, maar Noskova wat afslaan om die tweede stel en ook die wedstryd te beklink, alhoewel sy nou op die stadium agterloop 40-30 op haar afslaan. Ek hou jou op hoogte net hier op Hartklop FM. Connie Warris met die Sapul Quella en dan Brian Nieuwoud, Winfred Reder vir die tweede keer met die Kathoringwals.

Die Katdoring Wals deur Braai Nieuwoud en Fred Reder. Wimbledon uitstryd hou aan die gang. Lyk vir my Mukova het nie gebreek nie, maar Noskova wat steeds sukkel om haar afslaan te behou. Mukova wat heeltyd gelyk aftoon en is nou gelyk 40 elk in 'n moontlike beslissende stel. As Noskova wel haar afslaan behou, wen sy die Wimbledon vroue titel oor haar landgenoot Carolina Mukova. Rustyd op loftes, 14 punte elk. Die tweede helfte wat oor 'n kort rukkie gaan begin. Klipwerf kry weer 'n kans met Antam Vrolikheid.

Kaniwari's dansorkes Suikerbossie, Kaniwari. Ja, ek kan dalk nie worry nie, maar die Springbokke moet worry. Die tweede helfte wat dramaties begin vir hulle met 'n losgemaal wat kort na die afskop daar plaasgevind het. Ben Jason Dixon wat bietjie laag ingegaan het daarin daai losmaal. Ek weet nie wat wou bewerkstellig nie, want dit was nie sprake van omkeer besit nie. Die bal het stadig maar seker aan Skotse kant uitgekom, maar Ben Jason Dixon het so bietjie gewoel hier aan die onderkant en toe tref hy een van die Skotte teen die kop en hy is af met 'n geel kaart. En van die opvolgende strafskop is die Skotte op die aanval. Eers was dit Kyle Steyn aan die ander kant en toe Sione Toluto aan hierdie kant wat albei 5 meter van die doellyn plat getrek is. Skotte het nou aanvallende lyn staan gehad. Hulle maal nou vorentoe en hier gaan hulle oor die Springbok voor lyn. En skeidsregter Pebro sê wat sê die bal word in die lug gehou. Een van die Skotte wat daar van iets anders probeer sê, hy skud sy kop. Dit lyk vir my na kan nou nie sê die ja, nommer 22 is Grant Williams wat op die veld is as plaasvervanger skrimskakel wat daar die bal in die lug gehou het. Heel wat veranderinge sien ek nou ook. Keon Horn is ook op die veld, nommer 23, Grant Williams en Bruce Papier en André Pollard is vervang. Keon Horn is daar, Grant Williams is daar en dan ook in die voorre het ek Zachary Porten ook nou net waargeneem, so Springbokke wat die hele paar plaasvervangers ingebring het van die afskop van die doelen af, is dit nou Roan Orkee wat losbal oppik en skitterend vorder tot feitlik op die halflyn. Hy skop die bal vorentoe soos 'n wafferse loskakel, agterna gesit deur Jesse Kriel, maar die Skotte wat net daar agter Kyle Rowe tot hulle redding kom, maar die bal nou steeds in die bok op sy dieke, is dit Paul de Villiers wat 'n skitterende steekskoppie deursit vir, ek sien Damon Willems is steeds op die veld, so ek het nou verkeerd gelees, hulle het in die blokkie bo waar hulle wys van plaasvervangers het sy naam gestaan, maar hy is nie vervang nie, hy is nog op die veld. Hy het Paul de Villiers se steekskoppie agterna gesit, ongelukkig rol hy oor die kantlyn en goeie vordering na die skop van die doelen af. Ek weet nie hoekom hy net 5 meter geskop het nie, André Pollard is die bal mos nou in die lug gehou word en jy moet afskop van jou doelen af, dan kan jy mos nou skop waar jy wil. Maar hy het om jou wrintie waar net so 5 meter laat trek. En gelukkig vir die Bokke is dit 'n losbal wat opgepik word deur Roan Orkee. Hy vorder tot feitlik op die halflyn waar hy die bal uitgegee het vir vorentoe geskop en Jesse Kriel wat 'n losbal agterna gesit het. Skotte wat gered het, maar Paul de Villiers wat die bal in beheer gekry het en hy het ook goed vorentoe beweeg daar. Ek moet sê van hierdie voorspelers soos Paul de Villiers, Evan Roos en nou ook Roan Orkee, vooroor ook Kobus Wiese, wat soos wafferse agterspelers daar hulle ding doen op loftes, maar op die telbord is dit nog steeds 14 punte elk, met Ben Jason Dixon wat afgestuur is met 'n geel kaart kort rukkie gelede. Dit is 10 minute voor 7, byna tyd vir die blye boodskap, vanaand gelei deur pastoor Rina Lou. Ons gee nog vir die klip Braai Nieuwoud en Fred Reder gee ons nog 'n geleentheid met die bekende Klipper 4 polka.

0: Goeienaand, goeienaand geliefdes. Ons groet u weer eens vanaand op hierdie aand weer eens waar ons in die teenwoordigheid van die Here weer die woord van die Here wil met u kom breek. Ons tema vir die week, kyk ons na die hart en ons is by Saterdag vandag wat ons die gedeelte deel oor die hart. Ons vorige gedeelte het ons die Psalm 1 met u kom deel en die vergelyking wat ek wil mee aangaan vanaand met hierdie tema is oor die boom. En as ons kyk na 'n boom, die Here vergelyk vanaand ons hart met 'n boom. 'n Boom het wortels en as ons kyk soos wat Psalm 1 sê dat hierdie boom is geplant by waterstrome, dat hierdie boom gee vrugte en hierdie boom se blare verwelk nie. Maar as ons, ek wil hê ons moet vanaand kyk na 'n boom, as ons self in die fisieke 'n boom plant vanaand, hierdie wortels het nodig om water te kry daagliks. En vanaand gaan ek dit vergelyk met die Heilige Gees wat ons as mense, as Christene, as mense wat vanaand honger is en wagtend is van die Here af, het ons nodig om rondom die riglyne en die wet wat die woord van die Here aan ons voorhou na te kom. En as ons kyk, as ons hierdie boom plant, het hierdie boom daagliks water nodig. Hierdie bloem het die regte bemesting nodig. Vanaand is hierdie bemesting die woord van God en ons het dit daagliks nodig. Hierdie boom nodig om van hierdie onkruid ontsla te word, anders gaan die onkruid hierdie wortels beskadig. So is dit ook in ons harte, wanneer ons nie omsien na ons harte nie, is daar onkruid wat ingroei. Daar is hierdie dinge wat die woord van die Here ons aan vermaan het, dat dit wat ons inneem ons nie onrein maak nie, maar dit wat uit ons harte uitkom, dit maak ons onrein. So hierdie onkruid is vanaand kwaadpraat, hoogmoed, losbandigheid, afguns en negatiewe gedagtes. Ek weet ons struggle dagliks om ons gedagtes positief te hou. Dis 'n geveg, geestelike geveg om ons gedagtes in lyn te hou, om nie te struikel nie, om nie te val, om nie kwaad te praat nie, om nie in hierdie verkeerde in te val nie. So ek wil hier vanaand kom bemoedig, net soos hierdie boom daagliks water nodig het, het u Jesus nodig daagliks wat vanaand represent die Heilige Gees. Hierdie boom nodig die regte bemesting. Dit nodig om die gedagtes te vernuwe met die woord van die Here, soos wat die woord in Romeine 12 sê, dat ons gedagtes daagliks moet vernuwe met die woord van God. So ook hierdie boom, as hy nie die regte bemestiging kry nie, kan hy nie die regte vrugte dra nie. As hierdie boom nie ontsla raak van hierdie onkruid nie, daagliks nie, mense, ons geveg is daagliks en die Here verwag van ons om daagliks vergifnis te vra waar ons slegte dinge koester in ons harte en in ons gedagtes. Ons nodig daagliks om ons gedagtes te vernuwe met die woord van God. So kom ons maak dit 'n punt om meer tyd in die woord van die Here te spandeer. Wanneer ek mismoedig is, wanneer ek radeloos is, wanneer ek nie weet waarheen om te gaan nie, is dit die woord van God wat sê, ek kyk op na die berge waar my hulp vanaf kom en my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En wanneer ek my oor rig op hom wat hemel en aarde gemaak het, dan kan ek staande bly teen die liste van die vyand, dan kan ek staande bly teen die versoekings, dan kan ek staande bly om nie te geverslind te word nie. So kom ons soek daagliks die aangesig van die Here. Kom ons vra vergifnis daagliks en kom ons ondersoek ons gedagtes daagliks. Kom ons vra daagliks, Here, vergewe my dit wat ek vandag in my gedagtes gesondig het en dat ons begin met ons gedagtes. Kom ons begin by die begin waar die roet is vanaan. Die boom se wortels is vanaan die roet van dit wat my laat struikel. Die boom se wortels is verteenwoordig vanaan die onkruid. As daar onkruid inkom, dan kan dit hierdie boom se wortels skade bring. So kom ons raak stil vanaan en ons vra Here, vergewe ons vanaan. Was, Here, my gedagtes, Here, ek struggle vanaan. Here, ek sukkel om positief te bly. En ons is in 'n tyd in 'n wêreld waar dit boos is daar buite, Here, waar dit daagliks word ons gekonfronteer met obstakels, daagliks gaan ons deur probleme, Here, daagliks face ons teenstand, Here, daagliks soos Dawid uitgeroep het, vervolg word ons vervolg deur ons vyande. Maar Here, help ons vanaand om te doen wat die woord van ons verwag. Help ons vanaand om dat ons harte sal vergelyk vanaand soos hierdie boom en dat ons daagliks die woord sal toepas, dat ons daagliks hierdie boom sal water gee, Here. En dat hierdie boom sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en wat sy vrugte gee op die regte tyd. Dat ons die regte vrugte vir ander sal gee, dat ons goeie vrugte vir ons medegelowiges sal gee. Here, nie net daar waar ons in bediening staan nie, maar daar waar ons wandel, daar waar U ons gebruik, dagliks in ons werke, dat ons 'n verandering sal bring in die naam van Jesus. Amen.
1: Die bly boodskap gelei deur pastoor Rina Lou. Vinnige opdatering: Wimbledon, Karina Muskova wen die tweede stel 7-5. Muskova twee keer agter mekaar gebreek. Muskova het die eerste stel 6-2 gewen. Rugby op loftes, 53 minuut spel verstreke, steeds 14 punte elk.

Olga Malard. Die minister van Justisie en Arbeidsverhoudinge sê die regering kan nie privaatmaatskappye dwing om werkers permanent aan te stel nie, maar volgens arbeidswetgewing is enige indiensneming permanent, tensy 'n werkgewer 'n ander regverdige reëling kan bewys. Wise Emmanuel het die opmerkings in die parlement gemaak nadat die IPC parlementslid Elvis Lazazi sy kommer uitgespreek het oor sommige werkers in die groot en kleinhandelssektor wat reeds jare lank op tydelike kontrakte is sonder dat hulle permanent aangestel word. Emmanuel sê werkgewers moet 'n wettige rede hê om werknemers op nie permanente kontrakte te hou en dat werkers kragtens die arbeidswet beskerm word. In sy antwoord op vrae oor die minimumloon het die minister gesê die algemene minimumloon is steeds $18 per uur. Hy sê sektorspesifieke tariewe wat van jare ingestel is, is $14 per uur vir plaaswerkers, $15 vir huishulpe en $16 vir sekuriteitswagte, met gefaseerde verhogings oor 'n tydperk van 3 jaar. Padongelukke en sterftes is aan die toeneem in die Hardapstreek. Dit volgens statistieke wat tydens 'n vergadering van die parlementêre vaste komitee oor padveiligheid in Mariental voorgelê is. Die komitee raadpleeg tans rolspelers reg oor die land as deel van sy ondersoek na dringende maatreëls wat Namibië se toenemende padongelukke krisis die hoofkamp bied. Brandon Shimvula, hoofinspekteur van Nampol, het aan die vergadering gesê dat padongelukke in Hardap toegeneem het vanaf 102 gevalle in die 2024-25 boekjaar tot 107 in 2025-26, 'n stygging van byna 5%. Daar was ook 'n toename van 22.2% in padsterftes gedurende die eerste kwartaal van die huidige boekjaar vergeleke met dieselfde tydperk die vorige jaar. Shimvula sê die streek het wetstoepassing op die paaie versterk deur verkeerseenhede by die Kalkrand en Maltahoe polisiestasies te vestig, waarvan die Kalkrand eenheid reeds ten volle operasioneel is. Die komitee sê die konsultasie sal help met aanbevelings om padveiligheid te verbeter en botsings, beserings en sterftes landwyd te verminder. 'N besluit oor die voorgestelde samensmelting van die twee farmaseutiese maatskappye CFIO Healthcare en Nampharm word binne die volgende 30 dae verwag. Die Namibiese Mededingingskommissie sê die Raad van Kommissarisse sal besluit of die transaksie goedgekeur, afgekeur of onderhewig aan voorwaardes goedgekeur word na aanleiding van 'n konferensie wat die afgelope week in Windhoek gehou is. Dit vorm deel van die kommissie se ondersoek om te bepaal of die samensmelting mededinging aansienlik kan verminder of moontlik die openbare belang kan raak. CFIO Healthcare is 'n multinasjonale gesondheidsorg en farmaseutiese verspreidingsmaatskappy wat reg oor Afrika sake doen, terwyl Nampharm 'n plaaslike farmaseutiese groothandelaar is wat medisyne en ander gesondheidsorgprodukte aan apteke, hospitale en klinieke verskaf. Philippe Franiat, uitvoerende hoof van CFO Healthcare Suider-Afrika, sê die voorgestelde transaksie is bedoel om 'n strategiese vennootskap met Nampharm te vestig, onderhewig aan regulatoriese goedkeuring. Die Suid-Afrikaanse regering het ingestem om die private sektor toe te laat om entstowwe teen back and closure in te voer, te versprei en toe te dien. Dit te midde van verskerpte pogings om die land se ergste uitbreking in jare hok te slaan. Die regering het voorheen alle invoere van back and closure en stowwe, as ook die inenting van lewende hawe beheer. Boeregroepe, Vrystaat Landbou, die Suid-Afrikaanse Agri-inisiatief SAI, as ook die aksiegroep Sakeliga, het die regering gedagvaar en gesê die reaksie op die uitbreking was gefragmenteerd, stadig en struktureel, nie in staat om by te hou met die omvang en tempo van die uitbreking nie. Sakeliga het in 'n verklaring gesê die partye het nou ingestem om die regsgeding te skik nadat die regering ingestem het om privaat verkryging
en toediening van back-and-closure en stowwe toe te laat. Die regering sal voortgaan met sy plan om 80% van Suid-Afrika se beeste wat op sowat 14 miljoen beraam word, in te ent. Die regering het deurgeloop onder kritiek van veeboere wat sê hulle ly swaar verliese weens die hantering van die uitbreking. Die menseregte groep Amnesty International het die jongste deportasie van migrante vanaf Amerika na Eswatini as onwettig gekritiseer. Nog 11 migrante het woensdag in die land aangekom as deel van president Donald Trump se omvattende immigrasieonderdrukking. Eswatini het verlede jaar bevestig dat hulle meer as 83 miljoen Namibiese dollar van Amerika ontvang het om die gedeporteerdes te aanvaar. Amnesty International se adjunktstreeksdirekteur vir Oos- en Suider-Afrika, Flavia Mwangoya, het die Trump-administrasie se anti-immigrante beleid as wreed en racisties beskryf. Sy het gevra dat die Eswatini-owerhede moet ophou om hierdie onwettige oorplasings te fasiliteer. Die jongste aankoms bring die aantal mense wat sedert Julie 2025 deur Amerika na Eswatini gestuur is op 29 te staan. Daar is ooreenkomste met verskeie Afrika-lande om migrante kragtens 'n derde land deportasieprogram te aanvaar. Die groep het 'n beroep op Amerika gedoen om 'n einde te maak aan die uiters skadelike skema. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môre oggend om 8 uur gehoor word. 6 minute, nee, kan nie eers horlosie lees nie, 8 minute oor 7, Wimbledon, gelykop, 1 stel elk, Noskova wat 1-0 voorloop in die derde en beslissende stel. Springbok toets op Loftus Versveld, die Springbokke se plaasvervanger Elrig Lou pas oorgegaan vir die Bokke se derde 3, en daar druk hulle nou hulle 4de in, hulle bonuspunt 3, Elrig Lou se 3 ook verdoel deur André Pollard, Damien Willemse wat die 4de 3 druk, die telling nou 26-14 na 60 minute verstreke daar op Loftus Versveld. Baie dankie vir 'n baie lekker saamkuier. Ek groet en los julle in die hande van Julius Felix.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM. Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hartklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenal pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: 10 minute oor 7, dankie Marius vir die nuus om 7. Kom ons kyk wat nou die weer vir môre Sondag 12 Julie in. Die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes, maar lig suidwes oor die suidkus. Jou temperature vir môre: Arandas 12:24, Aranos 9:24, Aroab 7:24. Aus 8:17, Buitepos 10:24, Yenana 11:28, Hobabis 6:25.

0: 20. Grootfontein 5.26, Helena 4.11.27, Hentiesbaai 7.16. Karasburg 9.21, Katima Melilo 8.28, Keetmanshoop 6.22. Korrigas 12.27, Malteheer 8.22, Mariental 8.24. Loederitz 8.20, Nkurunkuru 7.27, Noordoever 9.20. Okahau 10.28, Okakarara 9.25, Okakuyo 10.28. Okongo 10.27, Omaruru 6.26, Omthia 10.28. Ondangwa 11.29, Opuo 10.28, Oranjemund 5.15. Oshakati 10.29, Oshinene 8.25, Oshivarongo 7.26. Outapi 10.28, Utsu 7.26, Reebord 5.22. Rundu 8.28, Sesfontein 14.29, Swakopmund 8.16. Terrasbaai 12.17, Tsumkwe 11.27, Tsumeb 6.27. Walvisbaai 5.19 en Windhoek 8.24. Getye, laagwater 20 voor 8 môre oggend, hoogwater 5 oor 4 môre middag en laagwater weer 5 voor 8 môre aand. Sonsopkoms 28 minute voor 8 en die son sak 22 minute oor 6 môre aand. As ons kyk na die reisiger voorspelling, Luanda gedeeltelik bewolk en matig, Lusaka, Harare, Maputo en Gaborone sonnig en warm, Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap matig suidoos. Temperature in die moederstad 10-18, Johannesburg 8-17, Gaborone is 5-23, Maputo 13-25, Harare 8-23, Lusaka 12-26 en Luanda 17-22. Ter afsluiting kyk ons vlugtig weer na die voorspelling vir Namibië. Die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle, met die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes, maar lig suidwes oor die suidkus. Dis jou weervoorspelling vir môre Sondag 12 Julie aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek. Dis 'n Saterdag aand en ja, tyd weer vir ons saamkuier in die program Saterdag aand. Tuis, julle sien Felix tot 9 vanaand in jou geselskap. As jy dalk vanaand vir die eerste keer by ons aansluit vir hierdie gleef, wel, jy kan ons kontak met jou boodskappe by 0612912007 of 8. Jy kan of ook SMS vir ons stuur na 62223 en ons vra maar dat jy van die vroeë minute van hierdie program gebruik sal maak om jou boodskappe in te kry, sodat jy nou nie later spyt sal wees nie. Het vinnige telling daarvan Loftus Versveld, 64 minute verstreke, en dis die Springbokke wat 28-14 voorloop, dit nadat hulle nog so rukkie gelede 14 elk gelyk op was. Daar is echter 'n paar reels vir Saterdag aan tuis, waaraan jy sal moet voldoen, so luister maar mooi daarna en voldoen daaraan asseblief. Hier is die reels.
1: Die program Saterdag aan tuis het ten doel om dit vir die luisteraars aangename Saterdag aand saamkuier te maak deur middel van luisteraars se boodskappe en vrolike musiek. Geen vuil taal, beledigings, kritiek op ander persone of gesprekke onder die invloed van alkohol sal geduld word nie. Dis u, die luisteraars se program. Gee dus jou samewerking om van die programme sukses te maak en moenie jy die een wees wat die bestaansreg en toekoms van die program in die gedrang bring nie. Slegs een telefoniese boodskap per persoon op 'n Saterdag aand word toegelaat. As jy fakse wil stuur wat vir 'n spesifieke Saterdag aand bedoel is, moet dit ons nie later as 10 uur die betrokke Vrydagoggend bereik nie. Die faksnommer in Windhoek by die skakelkode 061 is 244646. 244646 in Windhoek.

0: Demi Limbo, my alles tot by 18 en 'n half minute oor 7. Goeienaand, welkom. Dis ons program Saterdag aan tuis vanaand saam met my Ulysses Felix en as jy dalk in die telling vanaf Loftus belangstel, dis Suid-Afrika wat 35-21 voor is, maar dis die span van Skotland wat definitief met hulle pink truie aan dinge wil verander daar, want hulle is op die doellyn en het lyk asof hulle binnenkort dalk daar oor die doellyn kan gaan, maar ek vertel julle deur die loop van die aand presies wat daar gebeur. As jy dalk vanaand vir die eerste keer inskakel, ons telefoonnommers 0612912007 of 8 as jy dalk in wil bel of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. Saterdag aan thuis, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Nancy.
1: Ek wil nog een boodschap stuur.
0: Sekerlik.
1: Voor my Andy en Trudy, voor my Nana, Selina, so my ma en Teddy. En ons wiepe maar, ons wiepe maar, ons wiepe maar,

0: man ou pala de le toko le za a inki genit en priliem en daran vantuk vir seira en pais.
1: E fa viko miri boodskapie?
0: Die boodskapie kom van Talton af.
1: Talton?
0: Koper, uit Karisburg.
1: En hoe is die weer daar by julle Talton? Lekker koud?
0: Ja.
1: Julle moet dit geniet. Dankie, sal dit alweer Talton.
0: Sorry, kan u toch asom die vir my Caitlin Philander, jy is die moeite werd speel.
1: Caitlin Philander, jy is die moeite werd. As ek hom het, speel ek hom vir jou.
0: Ok.
1: Dankie hoor. Tot
0: Bye.
1: Ziens. Saterdag aan thuis, goeienavond.
2: Goeienavond, Julissie, hoe gaan het vanavond?
1: Nee wat, mag ik klaar niet bij, dankie. Hoop net zo goed aan die kant.
2: Ja, nee, nee. Pas blij weer jou stem te hoor vanavond.
1: Dankie hoor, lekker om weer in die tuig te wees.
2: Ja man, welkom terug.
1: Dankie, dankie.
2: Yes, ek wil toch een paar speciale boodskap stuur aan my dochter, Sharifa Rudat Blom daar in Swak op Mond. Sy verjaar morgen. Ek wil net nou al vraag, sê baie geluk met jou 23ste verjaarsdag, Blom. Ek bid dat die Heere jou sal omvou met sy liefde, vrede en sy beskerming, elke dag en in elke stap wat jy neem. Onthou net dat ek is baie lief vir jou. Alles ons elke dag, Sammy, mami, jy bly in my gebede. Bly die voorbeeldige, die sagte aarde kind wat jy is. Dankie vir jou oproepies, jou sms'e elke dag, mami, waardeer dit baie. Ek mis jou vreselik. Ik kan nie wacht om weer vir jou te sien nie. Ek het net om met haar gepraat, ek sê vir haar, jy moet vir jou oppas, Blom. En jy moet nog groot word, kies nou die oosie van jou twee sisterkies. Sy sê, ja, mami, dankie. Daarom wil ek vir Here sê, baie dankie vir so'n prachtige, voorbeeldige meisiekind wat hy vir my gee. Ook aan my ander twee meisiekinders. Jylle sin ook daar in Windhoek. Mami is baie lief vir jou, waardeer ook al jou opofferings, jou elke ochendse boodskapies. Hoe gaan dit, mami, het mami lekker geslap. Ek waardeer dit baie. Dankie dat jylle daar is vir my omgee. Chilana wat van Antpie haar antikeer daar in blok die. Chilana, mami, mis jou al daar. Kan nie wacht om morgen vir jou te sien nie. Vir al my radiomaaikies wens ek een prachtig en gesele saterig aan toe. Wil jy allemaal van naam van Ant noem nie. Van Ant wil ek ook baie speciale boodskap stuur aan Stephanie, hulle, die Van Wyk familie. Ek wil toch net vir hulle sê dat ons vir die Mina moet in ons gebede. Want die Mina Koopman let tans in Windhoekse hospitaal. Dat is toch vir haar in ons gebede gaan hou. Ek sê vandag vir een van die kinders dat sy is een groot mens, sy is nou al 92 jaar oud en hier lees sy vandag in haar hospitaal op een siekbed. Maar die Heere is met haar, die Heere sal haar behoed bewaar, beskermd in alle tye. Ons moet nou net vir haar in ons gebede dra. Dit is al wat ons kan vir haar nou doen. Mag die dokters en verpleers daar met haar is, vir met haar saam werk, wat ook vir hulle verwysheid en inzicht. Jullie sê, maak jy prachtig en een gesene saterdagant het. Voor al my vriende, my familie, allemaal wat my stem op die radio hoor. Mag jy een prachtige saterdagant het. En een mooi zondag wens ek vir elkeen toe. En die boodskap kom van te loom hier van een koue nat weer word.
1: Koue nat?
2: Ja, dit is nogal koud hier soms.
1: Nee, nou maar ja, toe geniet het, baie dankie. Dankie, se loom, mooi aand vir jou.
2: Dankie self vir jullie sê.
1: Dankie, tot ziens.
2: Tot
1: ziens. Saterdagant thuis, goeie aand.
0: Goeienavond.
1: Nancy, tweede keer wat jy bel.
0: Nou die ene.
1: As
0: ade. Shaywin.
1: Is het Shaywin?
0: Ja, die brigade.
1: Okay. Kom ons gaan hoor wat sê, vir wie gaan die boodskap vanaan Shaywin?
0: Ek wil nog een boodskap stuur aan my oma, my opa, my ma, Asaya, Chanel, Charlton, en Miles Kiesen. Andy Marie en and Trudan Martin I Trudy Martin en Charlton Darren Swankov Shemaine and Angela Aiden and Wendy and I Shaida Bye and Das Dali en Ludred, Nani Kula, Kudrindi, Nikai, Amy, en Leon, Uda Api, sal moet nog gezien daarin geef.
1: Sal het alweer, Shaywin?
0: Ja, ek wil nog gevraagd dat ik kan met die song in de moon.
1: Sê, wie is dat dan?
0: Amma.
1: Wat is die liedje zijn naam?

0: in hulle laaste poging wat daar omgekeer is deur die skeieregter nadat hulle 2-1 voorgeloop het oortreding deur Aland en nou is dit plaasvervangers dit is Noorwe baie goeie spel gelewer deur Alexander Sorlof hy gaan die veld verlaat en in sy plek hy sal vervang word deur Oscar Bob wat nou op die veld gaan verskyn bietjie verposing in die spel en eerste doel vanavond aangeteken deur Noorwe so bietjie verrassing gewees daar nou is daar 'n waterbreek lyk het vir my wat op die oomblik plaasvind 67 minute verstreke in hierdie kragmeting baie sokker wat nog voor lê ons kan nog enige span uiteraard wat hierdie ene kan wen om deur te dring na die volgende ronde dit sal die semifinaal wees En nog een wedstrijd wat beslis moet word tussen Switserland en Argentinië. Die is morgenoggend vroeg, 3:00, wat daar die kragmeting gaan plaasvind. Ons vat so vinnige breek en ons kom terug net na die waterbreek.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: aarde en ons kyk op na bo, gegrond en gebind, het ons vesting gevind. Laat het gaan, laat ons in mekaar sing. Swaartekrag doen sy ding, want jy is my...
1: Ja, swaartekrag, en het is Gordon wat baie goed gespeel het vir Engeland, die het so pas die veld verlaat, hy word vervang deur James, wat dan op die veld verskyn vir Vansvoete vir Engeland. Die spel gaan nou hervat word, waar het geëindig het net voor die waterbreek, en bal wat ingegooi gaan word deur Noorwee, hoofpavioen kant van die veld. Hy gooi een lang ingooi daar, kopstamp deur Engeland bygekry, en Engeland wat dan voet bykry, bal wat lospad, en is Noorwee wat laaste geraak het hier op die middellijn, is het die bal wat uitrol, ingooi vir Engeland. Engeland wat vannig ingooi, dit is Konza wat die bal ingooi. Diep in hulle eie gebied is nou Engelandse eie gebied. Kruis aangee daar na die oorkant toe, verdediger wat bykom, dan speel hy om na Pickford toe, die doelwagter, en dan weer middenveld langs, en so byna afgeneem daar in die oorkant van die veld. Engeland wat so byna daar omkant betrap word, op die agtervoet liewers betrap word, en lang aangee hier in die middelveld, Engeland wat so byna bykom, diep in die gebied nou van Noorwee, hulle speel die bal veld op tot op die middellijn. Noorwee nou in die middel van die veld, hulle speel om hier tot op die middel sirkel, kruis aangee, 15 meter binnenkant hulle eie gebied. Kortskoppies heen en weer hier in die middelveld nou, deur Noorwee.

stadig opgestap deur die spelers van Engeland. Nou is dit net 5 meter buitekant die strafgebied van Noorwe wat bal besit verplaas word kruis aangee. Hulle is daar na die oorkant van die veld toe. En dit is die bal wat gespeel is na die doelwagter toe. Nailand, hy speel hom weer hier na die diskantse hoek van die strafgebied toe. Kry hom weer terug, Nailand. En nou oorweeg hy sy opties. Speel hom hier in binnenveld toe, dan kry hom weer terug. Dis na die doelwagter Nailand. Dan gee hom so paar skoppies vorentoe. Kruis aangee daar na die oorkant van die veld toe. En nou is daar twee verdedigers wat bykom. Speel hom weer terug na Nailand toe. Daar kom vinnige Engelse speler en dan swak aangee, kry hom op die bors hier van die Engelse speler, die balspad los en dis Noorwe wat terug kry, hulle speel hom na die doelwagter toe. Nailand skop hom bal, die bal veld op, eerste kop bygekry daar deur Engeland, hulle is nou weer in besit terug. Hier in die gebied van Noorwe, Engeland, aanvalsgeleentheid vir hulle, diskant van die veld, teen die diskantse kantlijn is daar 'n bietjie ruimte. Vir Engeland, nou is daar twee verdedigers voor hom speel om binnenveld toe, 5 meter buiten kan die strafgebied, goeie boogskoppie, is Aland wat kop by kry, hy stamp die bal uit, en Noorwe wat die bal besit afneem, hier in die middel van die veld, as die bal losgespat het, nou is het oorkant van die veld, is Aland, ons weet uit baie spoed, en teen die oorkantste kantlijn, en dan draai om, hy speel om binnenveld toe, nou is het een geleentheid vir Noorwe hier in die strafgebied, o, hulle verloor die bal, en dan word het, geskop hier na die doelwagter toe Pickford. Goeie spel daar gewees. Noorwe se Patrick Berg wat die bal daar gehad het. Maar kon nie mooi beheer nie. Is afgevat intussen. Is dit die doelwagter wat daar eerst op die bel kom. En nou is dit een elk steeds gelijk op 73,5 minuut. Is die spel verstreek een lang skoppie veld op. En is Nailand wat hom uiteindelik hier in sy eie strafgebied kry. Hy speel om so 'n bietjie veld op. 15 meter. Vanaf die strafgebied, nou sit 'n kort skoppie kruis aangee na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Nou vlak in die gebied van Engeland op die aanval, Noorwe speel om binnenveld toe, boogskoppie. Goeie posisie, Aland wat daar nabij is, maar die bal eerste in Engelandse besit. Balspad los, Aland kry hem weer terug. Kruis aangee deur Aland, kop by gekry deur Engeland op die verdediging. Die bal is weer hier in Noorwe se besit, net binnenkant die strafgebied, nou kry hem weer terug. Dis Noorwe wat die bal in die verdediger vastkop, hy rol oor die doodlijn. Hoekskop, hoofpaviljoen kant van die veld. Bal daar in Konza vastgeskop en oor die doodlijn. Dit beteken een geleentheid vir Noorwe. Aanvalsgeleentheid, goeie posisie vir hulle. Nou ja, die vorige doel wat eindelijk aangeteken het en toe omgekeer is, van die oorkantstoek afgeskop, baie goeie doel gewees, maar oortreding deur Aland, dit beteken daar die doel is omgekeer. Nou is dit weer een geleentheid 75 minute verstreke en die skoppie wat hanteer gaan word vir Noorwe, hoofpaviljoen kant van die veld. Keisegter wat daar eers so 'n bietjie met die manne wil gesels daar binnen die strafgebied en hy lyk van hy praat daar met Aland wat sy rug op omkeer en wegstap en nou word die vluitjie weer geblaas, dit beteken hulle is gereed om hierdie hoekskop te neem, hoofpaviljoen kant van die veld, kan hy sy spelers vind. En nou tree hy voor en toe, skoppie, kom te lande daar, doelwagter wat hom bykry, maar net tydelik en is 'n poging daardeur. O, Noorwe, nog 'n geleentheid en hier's 'n bietjie protes aangeteken, die doelwagter wat daar reken weer, daar is 'n oortreding gewees deur Noorwe, maar is goeie spel daar deur Noorwe gewees. En 'n paar geleenthede vir hulle, hulle kan dit nie verdoel het nie. Eers hand daar bygekry, die doelwagter die bal spat los oorkant van die veld, lyk het van as 'n land wat die bal teruggespeel het, nog 'n poging gewees en toe 'n derde poging. En baie goeie spel hier deur Noorwe gewees, hulle is honger vir 'n doel, kop bygekry, die laaste poging daar na die doelhok toe, die tref die dwarslat net bo die doelwagter. En toe is hy dit spat hy natuurlik weer los en dit is die Engelse spelers wat eerste by hom kom. Dit is 'n spel hervat, dit is Engeland op die aanval, speel hier in die middelveld. En Engeland wat daar 'n bietjie desperaat is, as die verdedigers bykom, grond toe gegaan daar deur Engeland, maar die bal besit behou. Hulle teruggespeel na hulle eie gebied toe en dan lang aangee daar na die oorkantste kantlijn toe. Nou vorentoe gespeel in die verdediger vas, bal uit in die oorkant van die veld. 15 meter binnenkant die gebied van Noorwe, bal teruggespeel, ingegooi hier na die middelsirkel nou gespeel vir Engeland. Aangee na die diskant toe, net teen die diskantse kantlijn, Engeland aanvalsgeleentheid vir hulle. Van die diskantse veld, binnenveld toe gespeel. Nou een goeie boogskoppie daar, nie kop by gekry, die heren verdediger. En dan spat hy los, weer Engeland wat gekry het.
Nou speel hulle weer terug in die veld. Nou is hulle hier na die middel van die veld, toe 15 meter buiten kan die strafgebied. Engeland, poging weer hulle hier na die diskant van die veld toe nou gespeel. Steeds Engeland en die plaasvervanger Saka wat die bal daar het, hy speel hom weer binnen veld toe. Nou is hy die bal teruggespeel hier tot op die middelcirkel. Engeland wat steeds bal besit het. Is tydelik afgeneem daar deur Aland op die verdediging, maar is Engeland wat weer teruggewen het. 15 meter binnenkant die gebied van Noorwe, nou kruis aangee daar na die oorkant van die veld toe. Boogskoppie en kop by gekry deur 'n Noorweegse verdediger. Dan weer kop deur Engeland, nou sit aan die oorkant van die veld. Engeland, weer bal besit. Een verdediger voor hom om te klop, hy speel hom om. Goeie besit nou hier in die middel van die veld, kruis aangee. Hier na die diskant van die veld toe, mik voor en toe daar, deur die einste Saka, speel hom weer binnen veld toe. Dan kruis Saka hom weer terug, hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Twee verdedigers voor hom, speel hom een bietjie terug en dan kruis aangee. Wow, dis een goeie skoppie daar gewees, maar sy speler wat hy net nie kon vind nie. Daar in die linkerkant van die doelhok waar die bal dan verby rol. So byna moeilikheid daar gewees vir Noorwe. Goeie aangegee gewees deur Saka, so later hy ekskop. En hy kry net nie, lyk my vir Harry Kane daar nie. Wat so byna daar met die bal kon uitkom. Nee, was nie Harry Kane gewees nie. Dit was intedeel Elliot Anderson, maar hy kon net nie voet daarby kry nie. Kon natuurlik groot moeilikheid gewees het, indien hy wel betyds daar uitgekom het, maar hy is links van die doelhok verby. Spel intussen hervat, is Noorwe op die aanval. Hulle het bal besit, Aland skop hom terug so paar meter. Dan kry Aland hom weer terug. Maar is so 20 meter weg vanaf die strafgebied. Steeds in daardie posisie wat hulle die bal speel. Nou speel hulle hom effens terug. Probeer die verdedigers teruglok. Die werk nie op die oomblik nie. Hulle stap net so stadig, maar seker nader nou na die middelcirkel toe verplaas. En aangee vorentoe. Paar kortskoppies vorentoe op die grond. Hoofpaviljoen kant van die veld nou. Die bal verplaas so 5 meter net buiten kan die strafgebied. Dan weer terug middelveld toe. Aangee daar na die oorkant toe. Nou is dit 'n aanvalsgeleentheid vir Noorwe. Teen die oorkantste kantlyn. Nou is hulle 5 meter buiten kan die strafgebied teen die kantlyn in die oorkant van die veld. Binneveld toe gespeel, dan nog so paar meter binne toe. Dan weer terug daar na die oorkant toe. Sukkel bietjie om hier te penetreer. Goeie verdediging deur Engeland. Kruis aangee so paar meter vorentoe. En dan binneveld toe in die strafgebied. Kruis terug. Driehoekformasie gespeel daar, oorkant van die veld. So tussen die verdedigers deur. Steeds in die posisie, oorkant van die veld. Aland wat daar die bal gehad het, speel hom binneveld en dan kry hom weer terug. Nou een lang skoppie terug hier tot byna op die middelcirkel van Noorwe. Noorwe kruis hom hier na die diskant van die veld toe. Een verdediger, twee verdedigers voor hom. Dan tot net buiten kan die strafgebied. Boogskoppie daar na die oorkant toe. Kop by gekry deur 'n verdediger, lyk my Bellingham. Bal wat uithop daar aan die oorkant van die veld. Op die verdediging daar was eintlik gewees Engelandse Nico O'Reilly. Paar keer wat hy al tussen beide getree het vanaand op die verdediging. Aland wat die bal het, hy is op die middellyn nou aangegee hier na die middelcirkel toe. Noorwe, nog 'n aanvalsgeleentheid vir hulle. Minder as 10 minute oor in hierdie kragmeting. Sake steeds gelyk op. Net buite kan die strafgebied. Speler daar van Noorwe, die gaan grond toe. Skeidsregter stel nie belang nie. Aangee nou na 20 meter buitenkant die strafgebied. Nou is dit weer hier in die middelveld kruis aangee oorkant toe. Het buitenkant die strafgebied aan die oorkant van die veld. Twee verdedigers voor hom. Speel daar Kat en Meis en dan verdeer hulle gespeel tussen hulle deur maar kop by gekry deur 'n verdediger. Balspad heen en weer. Nou is daar 'n kop by gekry deur speler van Noorwe. Lyk my Aland binneveld toe, maar die verdedigers daar wat die bal blok. Teruggegee weer vir Aland aan die oorkant van die veld. Nou weer teen die kantlyn daar. Twee, drie verdedigers voor hom. Kruis die bal hier na so 20 meter buitekant die strafgebied vir Noorwe. Weer hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe hierdie keer. Hy het 'n verdediger voor hom wat hy probeer klop. Speel om hom en in hom vas. Bal oor die doodlyn. En dit is dan Noorwe se bal besit uiteraard en daar die verdediger vasgeskop en die bal wat oor die doodlyn is. Geleentheid vir Noorwe om dalk hierdie keer regtige doelaan te teken. Die vorige een was net vir 'n tydjie toegelaat en toe is dit weer omgekeer. Nou is dit die skop wat waargeneem gaan word.

speler daar. Ek nie seker of dit Engelandse speler was nie. Dit was Saka wat daar in beweeg het, maar die bal oor die doelhok. En dit is dan dit is 'n spel wat hervat is hier diskant van die veld teen die diskantse kantlyn. Is dit Konza wat om hy speel om in 'n verdediger vas. Hy's oor die doodlyn. Dit beteken hoekskop vir Engeland weer diskant van die veld. Hier is 'n geleentheid vir Engeland. Bitter min tyd oor, minder as 3 minute se speeltyd oor in hierdie wedstryd nog. En ja, goeie poging daar gewees. Dit was Engelandse speler daar. Ja, die poging daar aangewend deur Engelandse plaasvervanger speler. Dit was Eze gewees. Hy skop hom oor die doelhok. Dit was die laaste geleentheid. En nou sit hoekskop deur die eindste Eze geneem hier vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld. 1-1 gelyk op. Hierdie kan dalk as hulle kan 'n doel aanteken nou moontlik die wendoel wees wat hulle deur kan plaas na die semifinale. Maar nou ja, Noorwe sal iets te sê wil hy daaroor. Hy beweeg nou vorentoe, boogskoppie, goeie skoppie. Kopbal gekry deur die verdediging. O, dis een van die spelers van Noorwe wat daar gaan vir die bal. Lyk my Aland, hy kon nie by die bal uitkom nie. Die bal wat dan nou daar weggehop het, vryskop intussen toegeken, lyk het vir my een doel elk gelyk op in hierdie kragmeting. 88 minute en dit tel af. Noorwe wat daar die bal het. En die bal nou hier op die strafsirkel, die doelwagter wat daar eers sy skoene vasmaak, Rodgers, wat gaan op die veld verskyn vir Engeland. En hy gaan vir Konza vervang, Konza wat die veld nou verlaat. Rodgers wat op die veld verskyn. Nou ja, as sake gelyk op is, dan weet ons hoe werk het. Dis ekstra tyd, 15 minute aan die kant. En dit word klaar gespeel. Daar is nie 'n goue doelsituasie nie. En as dat steeds gelyk op is, dan is dit strafskoppe. En as dit daarna, na 5 strafskoppe elk gelyk op is, dan word daar steeds strafskoppe voortgesit. Maar dan is dit 1 elk, totdat daar dan die gelykbreker is. Om dan te bevestig wat er span na die volgende ronde, die semifinale gaan. Nou is dit spel Noorwe in hulle eie gebied, vlak in hulle eie gebied. Langskoppie, hoogskoppie, veld op. Nie sekuur nie. Dan is daar tog die bal wat lospad. Is 'n geleentheid vir Noorwe. Noorwe wat die bal daar afgeneem het in die proses by Engeland. Hulle is nou hier so net in die gebied van Engeland. Op die middelsirkel nou Noorwe, geleentheid vir hulle. Tyd wat aftel, dis so byna 90 minute verstreke. Nog nie seker hoeveel ekstra tyd toegelaat gaan word nie. Dis 89 minute, 52, 53. Noorwe aan die oorkant van die veld, poging na die doelhok toe. Van daar van die hoek van die strafgebied af. En dit is die doelwagter wat daar naby kry. Balspad los. En kry Engeland die bal besit terug. Nou is dit Engeland. Aanvalsgeleentheid vir hulle. Aangee daar na die oorkant toe. Die word onderskep deur Noorwe. Speel om na hulle eie doelwagter toe na die land. Hy het hom onder voet. En dan, baie hoë risiko daar. Hy speel hom in die verdediger vas. Die man wat pas op die veld verskyn het, is Jet Spence. En nou ja, dit is onnodig gewees, hoë risiko sokker daar. Hy speel hom eenvoudig in Jet Spence se voet vas. En hy is regs van die doelhok verby, gelukkig vir hom. Dis nou vir die doelwagter Nyland. En nou ja, die afrutter van Engeland, die is baie ernstig hier aan die kant. En hy verduidelik vir die manne hoe moet hulle speel. Dis in balveld opgespeel en dit is Engeland wat hom het nou buitenkant hulle strafgebied, oorkant van die veld. Speel hom met die verdediger vas, die balspad los en hy bou tog balbesit, speel hom binneveld toe. Dan 'n kruis aangee daar na die oorkantste kantlyn toe, bal met 'n boogveld opgespeel. 7 minute ekstra tyd toegelaat vir hierdie kragmeting, dis 1 minuut reeds verstreke daarvan. 1 doel elk gelyk op. Engeland, balbesit, diep in hulle eie gebied, speel hom terug. Na die strafgebied toe, nou middelveld toe. En die gebiedsvoordeel definitief gunstig gewees vir Engeland, maar kon nie veel daarmee maak nie. Sake steeds gelyk op. Kruis aangee daar na die oorkant van die veld toe nou. En nou is dit 'n geleentheid vir Engeland. Probeer daar om al land beweeg, kry het nie reg nie en dan beweeg hy terug en nou is dit 'n kruis aangee. Een poging hier na die strafgebied toe. Die word afgeweer, dis Noorwe wat hom afneem, Noorwe. 'n 10 meter buitekant hulle strafgebied word geplaas hier deur

twee verdedigers van Engeland. En nou is het terug naar die strafgebied toe. Kruis hom weer terug in die strafgebied. Hoor risiko soccer hier deur Noorweë gespeel. Verplaas het daar naar die oorkant toe en dan terug naar Nalan toe, die doelwagter. Hy skop hom hier vanuit sy doelwagtersgebied uit. Kruis aangee naar die hoofpavilion kant van die veld. Kan hulle die bal besit hier afneem. Speler gaan grond toe vir Noorweë en dan speel hom in die diskant uit. Dis 'n ingooi en Engeland wat daar speler van Engeland wat sy hande daar in die lug gooi en sê vir die skare kom, ons kan hierdie ding doen. Morgan Rogers wat sy hande daar in die lug gegooi het, speler van Noorweë wat grond toe gegaan het, goed gedoen daar op die verdediging vir Bjorn Heggem. Hy sit steeds op sy blakers. Nou praat die skeisregter daar met hom. Terwyl hy daar sit en vir die skeisregter luister. Nou sit die skeisregter wat iemand nader roep. Beveel daar een van die spelers om nader te kom. Moontlike speler wat daar contact gemaakt het met Heggem. Ek hier verposing in die spel nou, 7 minuut extra tyd toegelaat, 3 minuut reeds verstreke daarvan. En kramp hier deur die speler, nou moet een van sy spanmaats bietjie help om Heggem sy kramp uit om uit te kry. Kramp in sy kei daar lyk het vir my. En so bietjie van 'n oponthoud hier. Sake is gelyk op, het lyk op die stadium of daar gaan extra tyd moet gespeel word. As daar nie nou vinnige doel aangeteken word nie, intussen die horlosie wat aftel, 3 minute 31, 32, 33 van extra tyd van 7 minute toegelaat. Hier is nou mediese personeel op die veld. Om te kyk of hulle kan help met daardie kramp, met my kuitkramp wat Heggem ge-

gekry het. Hy is weer op sy voete en nou lyk het vir my, hy gaan die veld verlaat. Saam met die mediese personeel. Hy daar die aanval afgeweer, hy aanval

Engeland, goeie posisie vir hulle. Hoofpaviljoen kant van die veld, paar verdedigers voor hulle. Mik vorentoe en dan besluit hy nee, veiliger opsie speel om terug na Harry Kane toe. Hy kry die bal weer daar na die oorkant toe, so 20 meter buite kan die strafgebied. Aangee na die oorkantste kantlijn toe vir Engeland. Verdediger voor hom, probeer hom klop, kry dit tydelik reg en dan word die bal afgeneem. Deur Aland, die bal word veld opgeskop en is Engeland wat hom weer terugkry. Nou is dit Engeland. En aangee na die diskantse kantlijn toe, dan weer terug. Nou een kruiskoppie, wow, byna kop by gekry daar. Die bal rol in die proces oor die doodlijn. En so byna kop daar in een baie gevaarzone. Kan net nie mooi beheer by die bal uitkom daar nie. Weer Engelandse Morgan Rogers. Goeie aangee daar nie te min gewees, maar net buiten die bereik van sy speler. As hy kop daarby gekry het, kon het gevaarlik gewees het, net so voor die doelhok gewees. En 5 minute 22 nou van die 7 minute wat afgetel het, daar is wel een bykie extra beseringstijd. Nou is dit die bal veld opgeskop en kom te lande hier diep in die gebied van Engeland. Hulle kry wel kop by, bal veld op en daar is die speler nou rond toe gebring. Oortreder daar aan die kant van Engeland, vryskop toegeken, Andreas Schilderoep. Nee, Verskoning, die het reeds die veld verlaat. Dit is die Vobon Hegem. Daar grond toegebring is vryskop gaan hanteer word daar deur Noorweese Fredrik Arsnes, wat ook op die veld verskyn het, so rukkie gelede. Speel hom na die doelwagter toe Nailand. Hy speel hom weer so 10 meter op hier na die hoofpaviljoen kant van die veld. En dan kry Nailand hom weer terug. Bal onder voet en dan lok hy so bykie die verdediger uit en intussen skop hy die bal veld op. Kom hier in niemandsland te lande, maar sy speler hardloop vinnig veld op. Rol uit, dis kan sy kantlijn wat wen. James wat hom vinnig ingooi vir Engeland. Hulle is 15 meter vanaf hulle eie strafgebied. Beweeg vinnig teen die diskantse kantlijn veld op en dan skop hulle hom uit hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Ingooi vir Noorwe, letterlik net so 15 sekondes van extra tyd wat nog oor is. Maar daar was een mate van beseringstyd, so kan daar ook so bykie oor die tyd gaan. Nou die bal ingegooi vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld. Gevaarzone daar, net voet by gekry. Speel hom naar Nailand toe. Beide spelers gaan grond toe. Wat sê die skeidsregter? Wat gaan hy beslis? Harry Kane wat daar met hom gesels en dan sê vir Harry Kane nie, bly stil, ek gaan self besluit wat my volgende stap is. Bellingham lyk het vir my wat hier op sy rug lê. Hy het 'n bietjie kontak gemaak daar met die speler van Noorwe. Nou ja, ek Noorweegse speler. Die was Hegem gewees, maar Bellingham gaan grond toe. Bietjie ver afstand hoek, lyk nie as daar kontak gemaak is, was het net dalk met die vingerpunte gewees. Bellingham, maar jy gelyk of hy dalk 'n bietjie onnodig daar grond toe gegaan het. Maar die tyd is natuurlik reeds verstreke, maar so 'n bietjie ekstra tyd toegelaat natuurlik deur die skeidsregter. Bellingham wat nou gefrustreerd is, die bal word daar vir Nailand gegee van Noorwe. My gelyk of Bellingham daar geduik het en toe nou nie die vryskop kry wat hy gehoop het voor nie. Een lang skoppie deur Nailand veld op, daar na die oorkant van die veld toe, kop by gekry deur Engeland op die verdediging, spant uit, oorkantste kantlijn ingooi vir Noorwe. En elk gelyk op, hierdie lyk my of het afstuur op 'n ekstra tyd en bal ingegooi deur Noorwe, laaste geleentheid daar vir hulle. En die vlykie beteken, dit is inderdaad extra tyd wat gespeel gaan moet word. So, ja, sake gelyk op in hierdie kragmeting. Ons gaan so 'n bietjie musiek neem en extra tyd wat gespeel gaan word met een doel elk, Noorwe teen Engeland.

Ja, ons is gereed vir ekstra tyd en dit het beteken natuurlik 15 minute aan die kant en daar moet 'n wenner wees in vanaand se kragmeting kwart eindronde. Dis die voorlaaste kwart eindronde van hierdie jaar se Wêreldbeker 2026, beslis natuurlik in Mexico, die VSA en Kanada. Beide al drie van daardie gasheerlande, die is reeds uitgeskakel en ons is nou aan die besigheidskant van hierdie jaar se Wêreldbeker toernooi. Bellingham wat die bal gaan afskop vir Engeland, hy skop hom onmiddellik daar na sy doelwagter toe. Dit is Pickford en dan word daar nou weerwys gespeel. Pickford wat die bal het, hy speel die bal hier na die diskant se kantlyn toe, hoofpaviljoen kant van die veld, so kort skoppie. Hulle is steeds in hulle eie gebied nou Engeland op die aanval. Engeland bal besit na die middellyn toe. Verplaas, beweeg stadig veld op kruis aangee oorkant van die veld toe en dit is Engelandse Reece James daar aan die oorkant van die veld, hy speel hier die bal binnen veld toe, hy is op die middellijn hier oor die middelsirkel gespeel, kruis aangee diskant toe van die veld, Engeland steeds bal besit en dan moet hulle die bal terug speel as hulle gepla word daar deur die verdedigers, speel om hulle doen baie goed eindelijk Engeland om bal besit te bou, kruis aangee daar na die oorkant van die veld toe, lang aangee en dit is Engelandse plaasvervanger Bukayo Saka wat die bal het kruis aangee hier na die strafgebied toe balspad los en is Noorwe wat hom terugkry bal gespeel hier na Noorwe toe maar dan in die proses afgeneem deur Engeland 15 meter nou buite kan die strafhoek oorkant van die veld speel om teen die oorkantste kantlyn Saka wat daar die bal besit het speel hom om die verdediger en dan kan hy nie by die bal uitkom nie Een balrol oor die doodlijn, dis een hoekskop geleentheid vir Engeland. Een verdediger daar wat laatst aan die bal geraak het, vir Noorwe. So geleentheid vir Engeland, kan hulle eerste punte aanteken daar kan hierdie extra tyd. 1:30 verstreke van extra tyd in hierdie kragmeting. Sake gelyk op met normale tyd gewees na 90 minute. En extra tyd natuurlik. Saka wat gereed maak daarom vir Engeland om die bal in te skop daar van die oorkant af. Bukayo Saka, die plaasvervangerspeler. Hy is gereed om die bal dan aan te gee. Kan hy sy spelers vind. Gooi sy hand in die lig en dan tree hy voorin toe. Boogskoppie, goeie skoppie. Kop hy gekry deur die verdediger Saka wat hom weer terugkry. Daar in die oorkant van die veld is die bal lospad. Mik voorin toe en dan probeer hy verdediger klop. Kry dit reg, boogskoppie, kop hy gekry deur Engeland. Jo, is 'n goeie poging daar gewees. Na die doelhok toe, van die hande af van die doelwagter, die bal wat lospad, speel hom terug na die oorkant van die veld toe. Saka wat hom weer terugkry, verdediger voor hom, dis al land, skoppie daar, boogskop kom te lande hier aan die diskant van die veld, Engeland wat hom terugkry. Speel hom nou hier na die middelveld toe, net buiten in die strafsirkel, so 10 meter buiten, poging daar na die doelhok toe, die spat los en is 'n tweede poging. Engeland wat die doel aanteken, maar die tweede poging is die bal lospad en is weer Bellingham wat die nette vind vir Engeland, Jude Bellingham. Nou ja, fantastische spel deur Engeland, hulle het daar vir Nailand geklop, die doelwagter, hy is baie gefrustreerd uiteraard, en dit is Engeland, wat nou 'n kort koppie voor is met daai een doel. Wel gedaan deur Jude Bellingham van Engeland, wat dan nog 'n doel aanteken vir sy span. En Engeland definitief nou sterk in die lig, extra tyd, het hulle 'n bietjie langer gevat om daai doel aan te teken as wat hulle graag sou wou. Maar dit beteken

0: kry hier op die middellijn. Aangee tot op die middelcirkel. Oor die bal hier op die middellijn. Kruis aangee nou weer. Steeds op die middelcirkel. Driehoek formatie deur hulle gespeel. Spelers van Engeland wat die bal hier vir mekaar heen en weer skop. Nou sit teen die diskantse kantlijn aanvalsgeleentheid. Hulle beweeg vinnig voor en toe. Steeds Engeland om die verdedigers hier tot teen die doodlijn bijna. En dan word hy tussen die twee verdedigers teergespeel. Hy gaan grond toe. Wat sê die skeidsregter? Een paar spelers wat nou vra vir een strafskop. Wat sal die skeidsregter sê? As dit een strafskop is, kan dit ook die doodsteek wees vir Noorwe. Noorwe wat nou daar praat met die skeidsregter. Nou is het Spence die man daar wat grond toe gegaan het vir Engeland. Goed gedoen daar, nie te min met die spel wat hy gelever het tot in daardie oomblik. Is eens te Spence, wat die bal besit het. Hy het tussen twee verdedigers hier vanaf die buitenkant van die strafgebied opbeweeg. En het lyk van hy maar na een duik. Daar is wel so'n bykie hand by gekry, maar Spence wat so'n bykie oordrewe daar grond toe gaan. Maar glimlag daar op die grond, as Bellingham met hom gesels, hulle druk so'n koppe tegen mekaar en dan ek hier van een glimlach daar op Spence gezicht. Nou word daar natuurlijk van die video bewijse gebruik gemaakt om te bevestig is daar een strafskop al dan nie. Dit kan een baie bepalende factor wees in hierdie kragmeting. Uiteraard extra tyd wat ons speel, dis die eerste helfte van extra tyd. Daar word nou eerst hier die video skeidsregters gekyk na hierdie kragmeting en een land wat hier vir Bellingham een drukkie kom gee. En seker waar dit gaan nie. Nou sal ons hoor by die skeidsregter. Hy gaan nou na die videobewijse toe om self te kyk. Gaan dit te slaan wat gebeur het en dan sal hy besluit. Sal dit 'n strafskop wees al dan nie. Nou ja, soos ons sokker ken, kan enig iets moontlik wees. Skeidsregter wat nou gehardloop het tot daar by die videobeeldmateriaal wat vir hom reg gekry is, sodat hy kan kyk precies wat daar gebeur het. En het word natuurlijk oor en oor gespeel tot hy nou besluit het. Dit is genoeg, hy het genoeg gesien en hy kan sy beslissing vel. Nou ja, as mens nou rugbywedstryd gekyk het en jy kyk hierdie sokker, dan ruim dinge nie so lekker nie. As mens nou kyk na die kontakspel, skeidsregter wat nou gereed is.
1: The attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Ook hoe ek het gesien het en nou ja, gelukkig vir Noorwe het hulle skot vry gekom van hierdie ene. Maar ja, dit het vir my gelyk na duik daar en mens sou eintlik dalk moet reken dat dit in Noorwe se guns beklink moes word. Maar dit is dan een wedstrijd wat nou verplaas word terug daarin. En dit is dan Nyland, die doelwagter wat die skop van daar af gaan hanteer. Van daar die kolletjie af waar die oortreding plaasgevind het. Wat eindelijk toe nou nie oortreding was. Bal intussen aangegee, langs koppie, veld op, kom hier te lande op eers Engelse kop en toe weer Noorwe en hy rol uit in die diskantse kantlijn. Noorwe wat laaste geraak het, soos 'n ingooi vir Engeland, is diep in hulle eie gebied, hier gereik, gelijk met hulle strafgebied. Nou die bal veld opgeskop deur Engeland, op die middellijn, kop bygekry deur Noorwe op die verdediging. En dan is het Noorwe wat op binnenveld toe speel, middelcirkel kruis aangee, oorkant toe, diep in die gebied nou van Engeland. Dan speel hulle hom weer terug. Dis nou Noorwe met die bal onder voet. In die middelcirkel, voor en toe gespeel, kruis aangee, daar na die oorkant van die veld toe, Noorwe, geleentheid vir hulle, kruiskoppie, die is direct in die verdediger vas, kop bygekry deur hom, Aland wat die bal aangee met sy kop weer, en nou sit aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, net buitenkant die strafgebied, voor en toe aangegee, en dit is Noorwe wat die bal besit het hier in die hoekie van die veld, speel hom om die verdediger, nadat hy nog een om te klop, speel hom weer terug, hier teen die diskantse kantlijn, nou balveld opgespeel, binnenkant toe. Driehoek formatie hier gespeel deur Noorwe, speel hom voor en toe teen die diskantse kantlijn. Nou klomp verdedigers van Engeland wat intussen bygekom het. Kruis aangee, net buiten in die strafgebied. O, poging daar na die doelhoek toe, speel hom met die verdediger vas. Is het Bellingham gewees, bal wat lospad, hy rol daar. Nee, het was nie, ek vind dit was Mark Way, wat daar die aanval afgewees.

Weer het, goed gedoen daar vir Engeland, bal wat in hom vastgeskop is, hy het voor die speler daar in beweeg, en dit is in hom vastgeskop, goeie skop daar, goeie poging, hier Antonio Nusa, en dit is een hoekskop wat dan waargeneem gaan word hier, die span van Noorwe, Patrick Berg wat gaan skop vanaf die oorkantste hoek, Dalke geleentheid, toch om terug te kom in hierdie kragmeting vir Noorwe, en hulle wil sake graag gelijk op maak. Tree nou voor en toe, dan skop hy boogskoppie in die doelwachtersgebied, kop hy gekry deur Engeland, bal wat weg, hop, en dan speel hulle om terug tot hier op die middelcirkel, nou Noorwe. Op die middellijn twee doele teen een, Engeland wat voorloop in extra tyd. As saak is so blij natuurlijk Engeland wat deurgaan na die volgende ronde, dit sal die semifinale wees. Nog een kragmeting wat voorlee, dis Engeland, verskoning, dit is Argentinië wat gaan speel teen Switserland. Ginslinge natuurlijk daar, geweldigende ginslinge, is die wereld nummer 1 en huidige wereldkampioene Argentinië. Nou is een geleentheid hier vir Noorwe, diskantse kantlijn, hulle skop die bal veld op in die doelwachtershane en hy pik die bal daar uit die ligheid op. Goeie speel deur Pickford vir Engeland, die doelwachter. Skeidsregter wat vanaand se wedstryd hanteer, die is meneer Clement Turpin. Bal intussen uit hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Nou is dit Engelse afrigter wat hier sê, nee, dis nie hoe dit moet werk nie. Dis Noorwe se bal gewees, hulle het die bal ingegooi intussen. Aangee daar, net buiten kan die strafgebied, op die strafcirkel. Noorwe, aangee nou 10 meter binnenkant hulle eie gebied, hoofpaviljoen kant van die veld. Nou kruis hulle die bal teen die diskantse kantlijn langs, verdediger voor hom op te klop, speel hom in hom vast, en dan spaar die bal los, wie kry hom eerste? Noorwe gaan grond toe, en dan speel hulle die bal veld op, as hy lee op die grond, skop hy die bal veld op, kop by gekry daar, deur een verdediger in die strafgebied. Engeland gee hom veld op aan, en dan binnen veld toe, nou weer terug, hier teen die diskantse kantlijn, Engeland, verdediger om te klop, hy kry dit reg, speel hom terug. Nou is hy daar na hulle eie strafgebied toe gespeel, dan een boogskoppie na die oorkant van die veld toe. Engelandse speler daar gevind, dit is die plaasvervanger Reece James wat die bal gekry het, hy speel hom nou hier na die middelcirkel toe. En nou sit Engeland veld op die middellijn. Kruis aangee, hoofpaviljoen kant van die veld, beweeg vinnig veld op, net buiten kan die strafgebied nou. Terug buiten toe en dan kop by gekry daar deur Noorwe hier in hulle eie strafgebied. Skop die bal weer hier oor die kop en dis na die middelveld toe, maar is Engeland wat hom terugkry. En nou is het hier heen en weer gespeel deur die Engelse spelers. Hulle weet hulle is het doel voor, so hulle speel eigenlijk meer vir tyd in die stadium, lyk het vir my. Nou kruis hom daar na die oorkant van die veld toe, Engeland wat bal besit behou. Engeland plaasvervanger speler, die is Saka wat hom het, hy speel hom hier na die binnenveld toe. Nou een poging daar, lang afstand, Nees links verby en kry dalk sy speler hier so. Engeland wat hom toch in die handen kry. SD wat die bal het onder voet. Extra tyd van 3 minuten toegelaat, reeds daar van 1 minuut 40 verstreke. Eerste helfte van extra tyd. Dis Noorwe wat die bal daar het, so byna afgeneem deur Engeland in hulle eie strafgebied. Nou Noorwe wat die bal binnenveld toe speel, Engeland onderskep hom. Engeland onderskep hom vlak in die gebied van Noorwe. Engeland die geleentheid vir hulle binnenveld toe. Nou kruis aangee daar na die oorkant toe net buiten kan die strafgebied. Engeland aanvalsgeleentheid vir hulle. 1-2 spelers nou voor hom, 3 spelers voor hom. Engeland speel hom om hulle tussen die skeidsregter se bene vas of bene deur Bellingham wat hom kry, maar hy skop 'n wille skop oor die en die linkerkant van die doelhok verby. Doelwagter skop 2 minute 20 verstreke van die 3 minute ekstra tyd van die eerste helfte van ekstra tyd. 2-1 Engeland start in die lug. Hulle staan 'n groot kans, 1 voet reeds in die semifinale. As hulle die telling kan hou soos hy nou is. Lang skop die veld op deur Nylan vir Noorwe, bal afgeneem oorkant van die veld deur. Goeie spel daar. Hier Engelandse Saka, bal veld opgeskop. Nou sit Engeland wat bal besit het 10 meter buiten kan die strafgebied. Harry Kane wat vir hom het. Hy beweeg, draai om, speel hom terug na die middelcirkel toe. In die middel van die veld. Extra tyd verstreke van die eerste helfte van extra tyd. En nog een helfte, ons sal moet wag vir die tweede helfte om te bepaal wie deurgaan na die volgende ronde toe. Engeland start in die lug, 2 doele teen 1.

Nou ja, ons is terug vir die tweede en die laaste helfte van ekstra tyd. As hier 'n wenner is na hierdie tweede helfte, wat in hierdie stadium lyk of het waarskynlik Engeland kan wees, dan is hulle die wenners wat deurdring na die